0: Let's go on le grand bureau du haut. Right?
1: OK.
2: AIRK, Antxete Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK eta zakaitik ez.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka entzuten ari zara.
2: Gu entzun nahi ez da bla bla bla bla, ez gaituztenak begiko. Pozoindutako zurrumurruak ez du gure hitza hilko. Norbaitek ala nahi luke baina ez gaituzte bere eixiko.

Badaude taldeak, bihotzien dara batzaurak, Taroski horretariko bat, lampoia da. Eta bueno, bere garaian, belodromua jo genuen kanta bat, Evaristo katoa letxe abesten dauta, ez daki, kapaz izango nahi zen, baina bueno. Zuek igual bai, no somos nada. Ez gara deus!

Mucho, mucho. Bien. A pasar.

0: AIRK, c'est digital et c'est en DAB+.
1: AIRK, Irratia by No Gayago.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK, pourquoi pas?

marciato su Città del Messico.

0: AIRK irratia.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK, eta zer gaitik ez? AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AIRK, Antxete Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, Anchieta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: 汗まっちょでいて。
1: AIRK Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala. AIRK Irratia.

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous aime.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

AIRK Irratia. AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

0: Erika Irratia.
1: AI Erika lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: Etxarren atzo arratsaldean hiru autoren arteko istripu bat izan da. Bi gizon urgentzia handian Baionako ospitalera eramanak izan dira, beste bat erlatibozko urgentzian Donapaleura eraman dute, eta bere autoan kokatua zen 27 urteko gizon bat atera dute eta urgentziaz Ortezeko ospitalera eraman. Atzotik Donibanelo itzuneko Xantako eskola taldeko langileak greba mugagabean dira, bilan postu gutiago direlako aurten. Departamentuko CGT sindikatuak adierazidu mugimenduak segitzen duela egun eta elkarretaratzerako deia egiten dute goizeko 11 eterditan Xantako kolegioaren aintzinean. Atzo EHB alderdiak gutun bat igorri du Simon Fete departamentuko prefeta berriari, salatuz bere lehen agerraldian mugako kontrolak lehen etxi dituela, itxasuko txomin olagarrairen umenezko muralak entzeko eskatu duela, eta Baiona eta Sarako irriko etxen aurkako hauziak babestu dituela, eskuarari aitortza ofiziala emateagatik, adierazi diote lehen tasunak beste nonbait eman behar direla eta erritaren borondatea errespetatzea galdegin diote. Sud-Ouest egunkariaren jabe den taldea, La Voix du Nord egunkariaren jabe den Josel talde belgikajaren belgikajarekin negoziaketetan sartu da egunkaria erosteko. Gauzatzen bada Frantziako eskualdeko egunkarien sektoreko hirugarren talderik handiena sortuko litzateke. Kirolan, futbolean ligako seigarren egunak ariatzo, berdinketa egin dute Realako gizonek eta Zeltak 0-0, eta gaur ligako laugarren egunaren kontu, gaueko 9:30 Alaves hariko da Villarrealaren aurka. Azkenik jakin duela bi urte izan den sutearen ondotik eraikin berri batean egin dutela sartzea Arberoa ikastolako aurrek, aipatuko dizuegu ondoko berri sailan 8:30.
1: Euskalihate.eus
2: Euskalihatien webgunea.
1: 8:02, goiz berrin, gomiten tartea irekitzen dugula, solasaldiaren tartea, eta gaurko gomitekin zira Jose Luis Aizpuru, egunon, zuri.
3: Bai, egunon zurien, ostiraletako solasaldia bihatzen dugu, gure sartze berri honetan, kazetariekin dugu, itzordua, Ekiaramundegi, egunon.
4: Egunon.
3: Maite Wiria ere gaur utxe egiten digu, baino hemen izanen dugu gurekin urrengo hilabetean, eta badugu fitxaketa berri bat, egunon Frantolozor.
4: Bai, zuri ere, egunon deneri.
3: Jakindu, zure hau dela, 30. Sartzea kazetari gixara.
4: Bai, ala da, eta gainerat hemen, etxe untan egin nuen, hemen hasi bain nintzen gure igatian, alde oktatik, ba, poza hundia da. Behitza, unat itzultzea, eta gero gauza bitxia ere, ze, hau, dida batean, aitaren batean bastu zait, zera orte horiek, eta...
3: Hori zazen jale txarra, dida batean.
4: Bai, bai, bai, beti baita zerbait hemen, eta baina hasi nintzen, eta gauratzen dut, atzo izan balitzu ezala, zera Xipriak Belbite, Luzian Txestarreta eta Matxin Lehzabaltzen arekin ere hasi nintzela, uda batez, eta gero buru hilean segitu nuen, eta 30 urte.
3: Hasi hiru irakasle,
4: ez? Bai, biziki honak eta lagunak, bai, bai, bai.
3: Beraz, 30 urte gero, hemen zaitugu berriro, eta mila esker, beraz, gure gomita onartzagatik. Eta biztan dena, sartze honetan, nahiko nuke solasaldia guazi, eskola sartzea aipatuaz, beraz, azte honetan biztan dena, azte artean bai ikasleak, bai irakasleak beren lantokitara itzuli direla, bestain bat jende gixara. Eta lehen itzuli batean, zurekin hasiko naiz, Frank, pixka bat, eskola sartze honetan, garai bateko eztabaida handi haiek, irakasle falta, han eta beste, mobilizazio, holako gauza gutxi-gutxi, badira, behar bada demografiara apaltzen ari delako, eta ikasle gutxiago baita, beraz irakasle gutxiago behar alda.
4: Hori da, nik uste dut, berritasun handiena dela, zenbait eskoletan, zera telefona mugikorrik ez dela gehiago erabiltzen al, hori aldaketa handia da, eta behar bada, beharrezkoa, hortan, bertze gauzetan bezala, neugia behar baita, eta behar bada tresna horiek laguntza ematen aldute, guk ere gelditu gabe erabiltzen ditugu, den bezala errateko, baina egia da, uste dut, liburuetarat, kailerrerat, papererat, itzuli behar dela gehiago, eta virtualegia ezote den bertzenaz hori guztia, eta neugirik gabe, gainera nahasten da, gauza bat egiten duzularik bertze bat pisten zaizu ondoan, eta hor konzentrazio arazoak izaten ala direla, eta hori uste dut behar bat zentzu onera, joaten dela, neugi bat ematea, eta gero aipatu duzuna, ba, demografia paltzen dela, ba, hori ikusten da denetan, no, pixka bat Baionan eman dezagun zenbait aurru gutiago, gero hemen ikusi behar da, ez ote diren faktore bat baino gehiago elkartzen, erranageita alde batetik aurru gutiago badela, eta gero etxe bizitzaren arazo handia baitu gubereziek Lapurdiko kostaldean, bainan bertze zonbait egitan ere bai, behar bada, ez ote diren, eta familia, ez ote duten, eta familia gazteak alde egiten hortik, hori behar da urbiletik begiratu, zeren ez dut denborarik izan, baina gogoratzen dut zenbait urtez Seaskaren ikastoletan, adibidez, gero eta aur gehiago bazela kasik denetan, miarritzen salbu. Eta badakigu zergatik, egoera komplikatuenen artean miarritze baita, eta orduan familia gazteak ezin dute gehiago hanbizi, eta pentsa, bikote bat desegiten bada, familia beresten bada, edo hola, ba, orduan biziki zaila, eta gogoratzen dut, biziki deigarria zela jadenik duela zenbait urte miarritzeko ikastolan, gero eta ikasle gutiago izatea, aurten ez dakitxusen, zonbaden behiratuko dugu.
3: Osondo, eki, ekerremundeki, beraz Frankek zioen bi puntua ipatzen ditu ez, zartxontan, eskola zartxontan, batetik telefonoen debekoa liseoetan eta aparailuena, eta bezetik demografien apaltzeak ziondorio. Zuk zerre nabarmenduko zenuka zartxontaz?
5: Nik uste demografia paltzarena badela zerbait nabarmena eta urte guztiz errepikatzen nahi dena, eta egia da Frankizion bezala, be azken urteetan ikusten ginuen orokorrean Ipar Euskal Herrian ikasle kopurua apaltzen ari zela, eskola publiko eta pribatuetan apaltze bat bazen, baina Seaskan segitzen zuten pixkanaka kopuruetan emendatzen. Azken bi urteetan egonkortze bat bada, ikasle pixkat gutxiago bada urte batetik bestera eskoletan sartzen nahi dena, baina bigarren hezkuntzan atik emendatze bat ikusten dute, be, azken urteetako uain horren ondorio gizara. Zuk jaiten zinuen protesta gutxi badela azken urteetan, egia da, orain protesta horiek bere izikiztien eduritzen zait klaseiste historioi begira eta beste, irakasle faltarenan ikustut badela ala ere gai bat, eta FSU sindikatuak adibidez urte guziz salatzen du, begero eta ikasle gehiago badirela klaseka, eta Seaskan ere izan dira, gisabereko kexak eta protestak azken urteetan, bebe hartuak direla, batzutan hogeita mar kasik ikasle batera emaitera, be Akademia Ikuskaritzak eta Oroko Jean Hezkuntza Ministerioko Administrazioak ez izkietelako behar beste baliabide ematen. Beraz, irakasle faltan ikustu dut bai badela oraindik eta bereiziki eskaz dena da inklusiorako baliabideak ezartzea. Bai ikastoletan, eta hori argiki behiaz eta azken urteetan integrazio bat zuhurtak behintea behiz egin duen salaketa da, aurten beste behin egipikatu dute hori, baina publikoan ere baliabideak ez dira behar bezalakoak. Iaz, desmartxe bat abiatu zuten integrazio bat zuhurtarekin batera egin bat gurasok, bai arartekoarekin, bai administrazio kontseilua, administrazio auzitegia desmartxa bat abiatuz, egikirimenduak eginez egiktoretzan, aurten ere bide beretik segitzeko asmoa dute, eta nik uste dut onduko urteetan gero eta gehiago aipatuko dugun gai bat izanen dela. Mugiko jena, biztan dena, interesgahia da ere aztertzat, deni hainitza hitu nahu, behistuki Euskal Telebistan ikasteak elkegitetzea joan direnarik, gehienek biziki begionez ikusten zela debeko hori, enuen bentsatzen ajera hori izanen zuenik, eta aski ahiturik, aski baikorki ahiturik gelditu nahi segi ezan ETV-n ikusi ditutan elkerzketa horiekin.
4: Bai, egia duzuekin, ahigarria zen, nik ere entzun ditute Asier lankideak egin dituen elkerrizketa horiek, eta behar bada gazte horiek ezote diren aspertuak, haiek ere, edo ez dakit azkenean ongi da, ba, bide bat edo autobide berri bat izatea hor, guk ez ginuen garaian, baina azkenean gehiegi, eta horiek ere, ba, nahiago zituztela, harremanak buruz buru, edo lentasuna horri eman, edo zergatik ez, baina deigarria da, ba, guk ere, ez dakit behar dugu behitun, edo uste nuen gazteak un kontra edo asaldotuko ziela eta argitu naiz nire gai.
3: Batzuten erraiten da, kolegiotik liziora badela alako apaltze bat, ez? Telefonu mugikorren erabiltzeetan, ez? Kolegioetan eta ikasleek hainitz deskubritze bat badela, eta gero adibidez apaltzen dela pixka bat liziora iristen direnean, ez dakite, ala den, zientifikoa den edo impresio bat den, baina ala erraiten da. Bai, eki?
5: Bai, niko jiburuz, landu nahiko nuke gaia egia ezan, baina entzuna dut, dizudien ez gaur egun Nera be zaruan adimatetik aintzina bat zuntzate jebelde izateko manera bat ere badera interesetik gabeko mugiko jadoztak bat ukaitea eta behiz fiskat analogikura itzultzarena. Ez dakitzein detara ino egia den eta baden ohiburuz zerbait aztertzekoa, baina personalki lan nahiko nuken gai bat da bizik interes gaji duritzen baitzait. Ara, garaian cool izaitea zen mugiko jebehi bat ukaitea eta behar bada horretan aldaketa batzu ere gertatzen ari dira.
3: Nahiko nukene bigarren gai bat aipatu zuekin eta zartzea zari gireno, zartze politikoaz beren bitz egin ditzagun eta prefetak agorreil hontan malako itzartze zupiztaile batzuk egin dituela errango nuke, alde batetik itxasuko muralaren kari beraz, mural hori ezabatzeko deia egin baitio herriko auzapezari. Eta gero, bestalde, Baiona eta Zarako herriko txeheri, beraz, euskara bertako hizkuntza deklaratua izan baldin badutere bertako kontseiluek, hori ere ez dela legearen kontrakoa dela. Zurekin segituko dut, beraz, Frank, prefet berria dugu, ez dakit, pila kargaturik heldote den eta indartzu?
4: Ba, aintzineko arenak izan.
3: Konkistatu beharreko lurralde baterantz?
4: Ba, ustakit hori zuke jaten duzu, baina bai, alamaten du. Eta itxasuko gaiarekin azteko, bon, egia da, gai biziki minbera dela, alde batetik, sufrimendu haundia izan bai zen, eta baita oraindik, zauriak baitire familia ainitzetan, eta hori ez dugu egun guziz aipatzen, baina no, gelditu da, zenbait egitan, itxasun, bertziak bertze, mina alde batean, eta bertzean ere bai, traumatismo haundia, egon zen, garaian pastu da kasik menderdi bat, eta gu aurrak ginen, hori guzia gertatu zelarik, baina badire horren ahastuak. Gero, hor uste dut badirela zenbait gauza, batetik prefetako arpena egitea, egiten aldu. Kontua da, denbora berean mehatxua ere egiten diola erriko etxeari, eta iduitzen zait, lehen egunetik hori egin baino lehen, gero den bezala errateko gaia ez dut osoki landu, enaiz mintzatu, ez gara mintzatu ez batzukin, ez bertzeekin, pentsatzen dut badutela hor gauza initz errateko itxasuko erriko etxean berean, baitakite egoera zoin den, eta ez dire asmo txarrez ari, biztan da, eta haiek ere badakite, gogoan dut gainera.
3: Horrendik ez dute publiko hori kibintzatu nahi izan,
4: Nik uste dut hortan pedagogia gehiago, egin behar dela, solas, ez da bai da gehiago, sakonki aztertu behar dela, behar bada hori falta bezala iduitzen zait, gaia biziki minbera baita. Ta, gisa guziz denek badakite, eta gogoratzen dut duela zenbait urte, Uaiko itxasoko auzapezak berria egunkarian aipatu zuen, uste dut ekik egin zion elkarrizketa batean, mintzatzen zela, batzuta bertzekin, etxe-zetxe, bakizue, boz kanpainan, eta hauteskunde kanpaina garaian, eta zera itxasuar batek, euskaldun peto-petoak, eta errantzik, Baba, biziki ongi, biziki hola, baina ez dugu oraino bozkatuko zuentzat eta hor baziren arrasto horiek eta ez ditugu egunero aipatzen, baina herrietara joan ez, eta bereziki herri hortara, hori bada oino. Orduan iduitzen zait, eta ez dut hola moldearinean eran nahi, baina gehiago behar dela esplikatu kontuan hartu, batzuta bertzean iritziak, nik ez dakit, hola garai familiarien galdetu ote zaion, baimenik hori egiteko, ados ote den, gero pertsonai batzu publiko bilakatzen direlarik ere, ba, familiatik aratago doaz ere, hori guzia behar da gehiago nola ezan. Lasaitasun handiarekin, zintzotasun handiarekin, soseguarekin, gauza frango baita, eta kontestualizatu zere, ez baita gauza bera Uaiko eguna, eta orduan gertatu zena, eta behar bada, hori da, ez dakit, Jean-Pierre Macia zentzun baitugu eman dezagun, hori da arek proposatu duena, egia batzordea zergatik ez, baina batzorde hortan ere beharko dire batzu eta bertzeak entzun eta hori bermatzen alote den egiazki eta zer egiteko gero Guaizi Goiti, baina bada horren beharra, zeren hemen gauzak frango gertatu da, gero iduridu bapatean gelditu dela, funtian gelditu zen, bukatu zen, baina ez da sekulan hori aztertu edo jorratu berzen bezala nire irudiko.
3: Justu Jean-Pierre Macias aipatzen zenuen, Frank, eta prentzan ikusi dugu proposatu duena, guk ere hemen irratitan eneko bide gainekin mintzatu ginen garaian iparretarrak buruzko liburuak idatzi baitzuen, eta aipatzen baitzen kontestua, ze kontestutan izan ziren gertakari horiek, zer gelditu den, eki nola bizizan duzu hau?
5: Ean ikusten dut funtzean gatazka, euskal gatazka politikoaren konponbide prozesuaren be, etapa ontan girela. Gatazka ahmatuari bukatera eman ez zitzaion, ezker independentistak ala erabaki zuelako, estatuen gatik izan balitz aintzina segituko zuen, eta ondotik be ondorioen kudeaketara pasada, ondorio horietan bada presotai esgarien gaia, manera batez edo bestez konponbidea ematen ari zaio, eta etxera bidean itzultzen ari dira pixkanaka bai presotai esgariak, horienik ez soki ez bada bukatu ere. Ondoko gaiak bi dira, batetik memoriarena eta bestetik gatazka politikoari heltzea, eta nik uste dut prefetaren jajerak biei ukitzen diela eta garbi. Memoria hori eraikitzeko be edo modu antolatuan egitena, bakoitzak bere akatsak eta bakoitzak eragindako mina onartuz, eta ara, ez baki prozesu batean gauzak ala egingo liratezke, hemen Frantziako eta Espainiako estatuek ez dute mai baten inguruan jarginai izan, be, ara, akordio politiko baten bidez gatazkari bukaera emaiteko, ondorioz biziki modu desantolatuan egiten ari da, eta zentzu horretan, be, biziki ulergarria da, egin mugimen dutik, be, memoria bat atxikinai izaitea, baigojin mural bat egina izan da, be, hildako hainbatikako militanteri be, ohore egiteko, gudari egunak antolatzen dira oraindik, eta itxasuko ere, nik bide horretatik ulertzen dut, be, ara, egitik, egiko seme bati egin nahi zaion, omenaldi gizara, be, ara, Euskal Herrian bizi izan dugun bortizkeria horren biktima bat ere izan zelako Txominola garai. Nik baionatik begiratzen dut alarik Behiako bulegotik metro gutxira Patxaplaza dugu. Patxaplaza madira bi mural batean Euskal Herria agertzen da, Euskal Herriko Herrimugimenduak egiten dituen hainbat aldarrikapen simboloekin eta lupa baten inguruan ikusten dira Espainiako eta Frantziako poliziak eta paiz bat nolat baitere Frantziako eta Espainiako estatuetatik Euskal Herria nola so egiten duten erakusten baitu eta ondoan be, Lasata Zabala, Jonantza eta Popo Lajen oroimenezko mural bat bada. Mural horiek badu urteak eta urteak hor direla. Eta azken urteetan, Baionako Herriko Etxeko zerbitzuak pasatzen dira, mural horiek garbitzera, zikinduak direlarik. Beraz, zergatik Baionan posible dena, litzateke posible izanen itxasun. Nori egiten dio kalte eta nori egiten dio min alako mural batek. Be, memoria ofizial bat bakarrik eta memoria kontrolatu bat bakarrik ikusi nahi duenari. Eta hori da gaur egun Frantziako estatuak duena, edo Max Frison bezalako senatari batek duena, bebera ere kontra agertu baita. Be, bai, Txomin Olagaraik bortizkeria politikoa erabili zuen, kontestu jakin batean, gatazka ahmatu baten baitan, eta be, ara, hiltzen. Ulergarria da, egian hori oreimen egina izatea.
3: Uztargarriak ote dira memoria eta biktimen mina, Frank?
4: Lehenik nahi nuen, eta zera gehitu, ekik erranduenari, behar bada aldea Baiona eta Itxasuren artean, eman dituzun adibideen artean dela, Itxasun eraikin publikoa dela, eta Baionan ez behar bada prefetak horrekin jokatzen du. Eta gero iduritzen zait, bon, orain...
5: Baina botere publikoak zeintzen duena, Baionan.
4: Bai. Bai, mena, behar badan prefetaren eta adosmena gabe, edo, bai, erabat ados hortan. Mena, gero uste dut, gaia behar dela, hori aipatu eta hori sakondu, baina baitare edatu, edo zabaldu, molde oroko gian ikusi, eta hori da funtzian itxasuko erriko etxeak ere pixka bat eman zuen azalpena margo hori erakutsi zutelarik, erranez, ondoan ere badirela, errian berian, bertze errietan bezala, munduko lehen gerlaren eta oroitarria, bigarrena, eta gainera nolako erabilpena egiten den, ze hor ere historiaren parte bat bakarrik aipatzen da, balita ezke, bertze batzu aipatzeko, hemen berian izan diren intsumitu edo gerlaren kontrakoak ere biziki guti entzun direnak, eta gero gainerat bada itxasun bide nagusiaren bazterrian berian, hor ere, eta Ipar Afrikako gerlaren, eta horko oroitarriak, eta baitare itxasun berian, zera, mila bederatzion eta iruruko eta iruan egin zen, eta aberri eguneko ahia ere hor da. Hortan guzietan ikusten dut azalpen gehiago edo gehiago berritzeran dut, baina sakondu behar dela, kontestualizatu, hobekio jendea bildu ere, baina gero behar da ere deplauke mintzatu edo denak entzun eta ariketa handia litzateke. Hori egitean ikusten dut debekuak edo mehatxuak edo bide penala aipatu baino lehen bertze molde bat. Batez, zera, huildu behar direla gai horiek.
3: Eki, zerbait gehitzeko, bestera pasatuko egira hirugarrengo gaira?
5: Nik uste dut funtsezkoa dela, ara, nohketan nola kontatzen duen gure historia hemen gatazka armatu bat izan da, gatazka politiko baten ondorioz, bortizkeria bat izan da, alde batekoa zein bestekoa, eta gauk egun alde bakajik ukatzen zaio, jasandako min hori nolazbait oroitzea. Ara, Ego Euskal Herrian urte guztian zehar amajnaka omenaldi egiten zaizkie etak erailako jendei eta horien artean badira poliziak eta guardia zibilak, segurenik horietako batzu torturatzaileak izan direnak. Meriton Mantzanas gaur egun Gasteizko Memoria Zentroan biktima bezala aurkeztua da frankismo garaiko torturatzaile bortitzenetariko bat izan zelarik. Aldiz ikako militante bat, ikako militantea izan zelako ez dugu onartzen oroitua eta omendua izan dadin. Lehen Frankek aipatzen zuen bezala, Jean-Pierre Massen inguruan hor badalan bat abiatua dena, ia bat zorte bat egiteko, eta ikustut funtsezko dela, lan hori bururaino ere mana izan dadin, bortizkiria guziak aitortuak izan daitezen, biktima guziak aitortuak izan daitezen, eta ondotik horrek bide ireki lezake, memoria hori asko zere modu lasaiagoan idatzi dadin, minguziak aitortuz eta gertatu den guztia kontatuz eta gero bakoitzak erabakiko du nola posizionatzen den memoria hori begira eta nola oroitu nahi duen batzuek batzu oroituko dituzte, beste batzuek beste batzu eta batzuek segurenik biak oroituko dituzte. Baina ara, lehen pausoa da dena argitara eramaitea, dena aitortzea eta ondotik bakoitzak bere minak zainduko ditu.
4: Baina gero, argi da ere lana handia dela, zeren adibidez popularren kasuan ez dakigu ze gertatu den, baina aipatu baituzu Ego Euskal Herrian ere, etaren biktima askorekin ze gertatu zen zuzen ez dakigu, orduan aipatzen dire, zenbait urrats egin direla eta biztan da ikusi ditugula, baina bada biktima guztien artean, eren batek oraindik ez daki ze gertatu zen bere semideekin, eta bakeare buruz edo bengoz eta garbitzeko kontu afera guzi hori, bada oino urratsa fango egiteko nik uste.
3: Frank Dolosor eta Eki Erramundegi kazetarikin ari gira goizontan, azken gaitxo bat, hirugarren gai bat nahiko nuke labur-labur ere aipatu zuekin, da uda, oraindik uda betean gira, baina erran dezagun udaren ein handiena pasatua bukatua dugula, turismoko datu zenbait ere atera ja dira, kostaldean datu onak, barnealdean apaltu direla pixka bat turista kopurua, berotaren ondorioak ere aipatzen dira usu neoizko agorril beroena izan baitugu, eki labur-labur pixka bat udako sasoinaz galdetuko banizu?
5: Turismo masifikazioa, gero eta gehiago, ni egia ezan gutxi egon naiz Lapurdin, gehiago egon naiz Donostialdean eta zinez beldurgarria da. belujajia da Donostian gertatzen ari dena, baina iduritzen zaitu ona ere pixkanaka etortzen ari dela, ni hori itzen naiz duela hogei urte nirabe nintzenean nola zen Baiona gojilean eta nola den gaujegun, ara gerota turismo masiboagoa heldu da Euskal Herrira, eta hori horrek altea baizik ez ezake eragin masifikatua den guztia bezala, bai ingurumen ahloan eta bai beste ahlotan ere, eta aipatzen zinuen bezala, berotearen ondorioak gerota ageriagoak dira, gerota arazo gehiago dugu klima aldaketarekin, eta ez zaiti duritzen botere publikoak zinez mehoji hartzen ari direnik aintzinean dugun arazoari.
3: Frank?
4: Eta gero ikusten da beroaldiak eragina zuzena dutela, zeren hor, eta departamentuko agentziak egin duen bilana aipatzen du, gero eta espainiak gehiago izan dela, kasuntan gure departamentua, maina parte bat hemen ere Ipar Euskal Herrian, eta egun hauetan oski da Miarritzen itxas bazterrean eta oinez ibiltzea, espainol hainitz, gaztelania hainitz ola entzuten da.
3: Narua egualdekoa dira, espainoloi.
4: Bon, baina ez uste dut Espainia osokoak, penintzula osokoak direla, batzu zuta berzeke mintzatuz, eta hor, erreportaia egin izan baitut ere, eta ez die bakarrik urbilekoak edo egoaldekoak, baizik eta penintzula erretzen ari da. Eran nahi dut, noiz nahi guk hemen 18 gradu ditugularik, 46 dituzte, ez dugu egun guztiz aratu egiratzen, baina hori gertatzen da, eta ondoko urteetan turismoa apalduko da Espainian, zeren ondartza edo igerileku batean ez bali mazara edo airegiro dutua duen eraikin batean ezin duzu egon edo ezin duzu ibili, eta ikusten dugu lehen adibidez, jendea kostara joaten zen, Mediterrano aldera, Andaluziara, eta hola, eta azken urteetan Galizia, Asturias, Kantabria, Bizkaia eta Gipuzkoak hartzen dute olako olda handian, ez eta hemen ere bero egiten duen, baina egia da, Donostiak beti izan du turismoa, baina gerota gehiago nik uste dut, Espainian egiten den beroaren gatik, jendea, horret joaten dela, aixeago, eta unat ere bai, eta CaixaBankek egin zuen, eta ikerketa bat duela zenbait urte, eta uartu zen, beroaldia delarik mugimendu, transakzio, diru transakzio gehiago badela, aipatu ditudan lujalde horietan, Espainiako bertze ere guzietan baino ahigarria da, zeren pentsatzen duzu masifikazio gehiago badela, Espainia, ego aldean baina nazkenean, eta orain prezioak igo dira, aspaldi bai Donostian, Gipuzkoa eta Bizkaia kostalde osoan, Kantabria, Asturiasen denetan, baina gerota gehiago igoko dira, eta egin genuen kale inkesta bat behin hola Espainola initzen zunez, eta gainera ezien bakarrik Espainiakoak, baizik eta Ego Ameriketakoak ere, eta erraten zaukuten, hoiek ezin dutela gehiago uda pasan edo udaren parte bat Espainian pasa, eta nahiago zutela hemen Miarritzen edo olako tokietan, eta bon, gauza berria da, nola erran, aukeratzea, orain arte, bakantzak hartzen zenituen, manzagun, iduzkia den, hola, iduzki hartzeko, eta iduzki guneetara, eta joateko, orain alderantziz iduzkiaren gandik, ies egiten duzu, eta naiz eta hemen ere bero egiten duen gero, baina biztan da Kadizen edo Valentzian, baina eta apalagoak ditugula temperaturak.
3: Ba, Ekirra Mundegi, Berrio Kastaria eta Frandolo Zoroska Telebistako, mila esker, lau asteren buruen lekarrekin hemen berrio gurutzatuko dira, eta horrengo atartio.
5: Mila esker zuri da iztegarte.
4: Pasaguna, nario.
1: Eta miresker zuri ere, Jose Luis Aizpuru. Goizbegi ostiraluntakoa bururatzen ari dela. Laster, 8 eterdiak izanen dira eta berrisain nagusia ukanen duzie Lorea Maiarran zenekin. Ezan, zamarrontai goitik kantu eskaintzak izanen direla Siberoko hotzatik, beti ere Euskal Irratientzat, onda izela eguerditan, Ainize Madariagarekin izanen ziste. Emankizun berezia, gure zirkoa, baigorirate etortzen baita, gaur eta bihar bi emanaldi ere emaiterat, zuzenean aiko gira beraz baigoritik gure zirkoa ere maiten duten artistekin.

0: Egunon guztiei. Atzotik greba mugagabean dira departamentuko agenteak Xantako eskola taldean bi lanpostu gutxiago direlako aurten jakin egun segituko dutela greba mugimendua. Azkenik jakin duela bi urte izan den sutearen ondotik eraikin berri batean egin dute sartzea beraz Arberoa ikastolako aurrek eraikin berrian gainera urtzaindegi baten plantan emaitea aurre ikusten dute. Tiburun kultur denboraldia irailaren amabian hasiko da, ekitaldi guztiak urririk eta denei irekiak izanen dira, gainera antzerki konpainiai sorkuntzarako guneak eskainiko dizkiete bizpairu emanaldi eskaintzearen truke. Iguzkia egun osoan izanen dea, June.
1: Bai, eta iguzki horrek berotuko du, funtsian jaanik termometroak 17 eta 20 gradu artean erakusten du iparalde untan, atxalde untan, barnealdean 36 gradu aipatzen dira, eta itxas bazterian 28 graduko temperatura, zerua garbia izanen da, hotz iguzkiak berotuko du.
0: Etxarrin atzo arratsaldean hiru autoren arteko istripu bat izan da, bi gizon urgentzia handian Baionako ospitalera eramanak izan dira, beste bat urgentzia erlatiboan Donapaleura eraman dute, eta bere autoan kokatua zen 27 urteko gizon bat atera dute, eta urgentziaz ortezera eraman dute. Atzo Baionako auzitegiak urte bat eterdiko kartzela zigorra fermu egitera kondenatu du gizon bat, urte bat eterdiko gibelapenare ekin, mila frangako bestetan pertsona batzuk ganita batekin erasotzeagatik joan den astelenean goizeko lauetan, mozkortutan asmenduak egiteagatik besta gunetik kanporatu zuten eta berriz dintzen bere etxeko ganit batekin orduan erasotu zituen zenbait pertsona haiek arinki zaurituz. Lor Zakeloren senarra kondenatua izan da pauen atzo beste afera baten dako, Alexi Jure Susmagari nagusia da Lor Zakelo desagertzen zearen aferan, eta behin-behineko atxilo aldean da gizona, baina atzo Baionako Louis de Foix Liceoan lankide bat erasotzeak gatik epaitua zen, jada kondenatua izan zen, dei egin zuen orduan, eta atzo beraz kondena baieztatu dute, 6 hilabeteko presondegi zigorra gibelapenarekin eman diote paueko epaileek.
1: Greba mugagabean dira departamentuko agenteak Xantakon.
0: Donibane Loitzuneko Xantako eskolaguneko langileak greban dira ostegun ontzatik goiti ikasturte astapenean departamentuak bi lanpostu ez berritzeko autua salatzeko Esteban Bastiager.
2: Garbiketaz eta jantoki zerbitzuaz arduratzen diren departamentuko langileen arabera. Murrizketa horrek haien lantzama handituko du, 24 langile izatetik, 22 izatera pastu baitira. Gainera, jadanik lan baldintza akigarriak dituztela azpimarratu dute. Departamentoak formula baten bidez kalkulatzen du behar den langileko purua. Agenten ustez aldiz, formula horrek ez ditu hainbat faktore kontutan hartzen, hala nola altxatu eta mugitu beharreko pisua edo ordutegi neketsuak Jean-Philippe jantoki zerbitzuko arduraduna da.
3: Compliqué, avec beaucoup de secteurs à faire, même si au lycée y a des stages, mais bon, les salles sont quand même occupées, y a quand même des grandes surfaces à nettoyer.
2: Horrez gain jantokien arteko distantzia ere aipatzen dute, liceoko eta kolegioko jantokiak bere izirik dira eta langileek batetik bestera ibili behar izaiten dute lanean. Peio garbitzailea da.
4: La surface est tellement grande que au final, vu que tout est basé sur des chiffres, nous effectuons énormément de kilomètres sur la journée, quoi. 10 ou 12 kilomètres par jour.
2: Departamentoak dio erabakia 2019ko kontu ikuskatze batean oinarritzen dela. Langileek dokumentua argitara emaitea galdegiten dute, baina CGT-ren arabera dosierrak kudeatzen baitu, departamentoak uko egiten dio eskaerari. Ondorioz greba luzatuko dutela iragarri dute.
3: On va prolonger, après on verra de quelle façon, oui, on va prolonger.
2: Bestalde emailak igorri dizkiete ikastetxeetako bi zuzendaritzei eta departamentuko ordezkariei.
0: Hala ere, azpimarratzekoa da kolegioko eta liceoko administrazio kontseiluek lanpostu murrizketa horien aurkako mozioa onartu dutela. Departamentuko CGT sindikatuak adierazi du mugimenduak segitzen duela egun eta elkarretaratzerako deia egiten dute goizeko 11ak eterditan Santako kolegioaren aintzinean. Atzo EHBai alderdiak gutun bat igorri dio Simon Fete departamentuko prefeta berriari salatuz bere lehen ageraldian mugako kontrolak lehenetsi dituela, Itxasuko Txomino Lagarrairen omenezko murala kentzeko eskatu duela eta Baiona eta Sarako Herriko Etxean aurkako auziak babestu dituela eskuarari aitortza ofiziala emateagatik. Adierazi diote lehentasunak beste nonbait eman behar direla eta herritarren borondatea errespetatza galdegin diote.
1: Haurtzaindegi bat irekiko dute Arberoako ikastolan ondoko hilabeteetan.
0: Aurtengo sartze egoitza berrian egin dute aurrek dona

0: Godiuk ikastola, banan, hala, aurzain etxe bat kokatuko dukor.
1: Zendako susen aurtzaindegi bati pentsatu duten, galdegin diogu Maialen Etxarti behar berezi bat badea.
0: Ordean beharra pentsatzen duk baiet, hemen txoko untan aurzainak bereziki baitira etxeetan, eta bereziki gure asmoa zian haujak ninitik euskalduntzea. Gerotageio hori beste arazo bat baitugu. Ikastolan, hori adibidez, sartu zauzkuk lautipi eta ez dituk euskaldunak. Eta horren pentsatzen diuk ninitik biltzen badira proiektu unen bagnean, xantza gehiago badela eta egistasun gehiago untsa euskalduntzeko eta aixak.
1: Jakin aurtzaindegiaren obrak hasiak direla eta epeak ez badira, oraindik segurak nahiko luzketela lehen aurrak errezebitu urtahiletik goiti.
2: Herriko etxen laguntzak ezinbestekoak dira kulturarentzat.
1: Hori adierazi du Eneko Aldana Ziburuko auzapezak, kultur munduak bizi duen krisi honetan Ziburuko herriko etxak kultur denboraldi berriaren egitaraua aurkeztu du, ekitaldi guziak urririk eta denei irekiak izanen dira, gainera antzerki konpainei sorkuntzarako guneak eskainiko dizkiete, bizpairu emanaldi eskaintzearen truke, ekimen horrek argi erakusten du herriko etxearen nahia, kultura egitar guzien eskura jartzea eta aldiberean sorkuntza artistikoa sustatzea. Eneko Aldana auzapezari galdegin diogu justuki Herriko Etxean laguntza ezinbestekoa ote zenez kulturaren dako.
3: Bai, ezinbestekoa dira, hartzen bagira, denbora gogorak bilakatzen direnean kolektibitaten zat ikuspegi ekonomiko batetik, maiz lehen sakrifikatua kultura izaiten da, hori klasiko bat da. Bestalde badakigu ere, deneri dekiaden kultura bera indar publikoen laguntzari gabe ezin dela existitu, hori argi da. Ikuspegi finantzario batetik baizik ikusten badugu, kultura defizitarioa da izatez, berez, eta ez baduko guk laguntzen, ez baute eragile publiko laguntzen kultura, maiz izaiten dira eragile pribatuak, eta eragile pribatuak bilakatzen denan, ikusten dugu, kultura nahi pixkat mugatua, bere edukien aldetik mugatua izaiten dela, eta bestaldetik ez dela biziki edekia jende gehienari ikuspegi ekonomiko batetik ez.
1: Kultur denboraldiari irailaren 12an emanen zaio hasiera Kirolzelaian arratsaldeko 5etatik goiti animazioak eta emanaldiak izanen dira. Egitarau osoa ikusgai duzue Ziburuko Herriko Etxearen webgunean. Kirolan bukatzeko Ajaunan Kontxako banderan aritzeko sailkatze estropada zen emaztendako atzo, San Juan Astillero, Tolosaldea, Orio, Ibaika, Donostiaja eta Zarautz sailkatu dira. Kontxako banderaren lehen eguna igandean izanen da. Errugbian Baionako Abiroan hariko da Toulonen aurka Topamalau txapelketako lehen egunean bihar arratseko 7etan, baina lehenago Pro Debi txapelketako bigarren egunean hariko da miarritzeko beo Oionak zen aurka egun arratseko 7:30etan. Urrengo berriak 9:00.
4: Euskal Mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30ra arte, Komunote Mahatxo PIBASK.fr webgunean.
2: Ziburuko Herriko Etxak bere kultura denboraldi berria abiatzen du.
5: Zatozte irailaren 12an arratsaldeko 5etatik goiti Kirolzelaira, besta giroko gaualdi handi baterako urririk eta dener irekia. Arte tailerak, jokoak, janari kamioiak eta DJ saioak aldizkatuko dira.
2: Eta arratsaldeko 6etan Diptik konpainiaren Miraj dantza ikuskizun indartsua ez utxe egin.
5: Gailaren 12an larrun batarekin ziburun itxoiten zaituztegu,
2: elkarrekin kultura partekatzeko, bizitzeko eta ospatzeko.
5: Informazio gehiago Ziburuko Mahatxo Giria .eus webunean.
6: Euskal Konfederazioak Euskararen aldeko manifestaldi handia antolatuko du azaroaren 21ean Baionako karriketan. dinamika hori aurkezteko 10 bilkura publiko izan

0: dira Ipar Euskal Herri osoan irailaren 15 eta 30aren artean. Maulen, Donapaleon, Doniane Garazin, Azparnen, Uztaitzen, Senperen, Baionan, Angelun, Urruñan eta Hendaian. Begiratu datak eta leku zehatzak Euskal Konfederazioa.eus webgunean. Denen indarra behar da, Euskararen garaia da.
1: Euskara gaitasun agirien udazkeneko azterketaldia Iparraldean. Banakako izen emaiteak mintzaira.fr gunean irailaren 6 arte. Ordainketa 35 euro banku biramenduz. Banku helbidea izen emateari erantzunez igorriko zaizue. Azterketa idatziak. Egak zebat irailaren 26an, egak bebi elektronikoa azaroaren 21an. Xehetasunak mintzaira.fr webgunean.
2: Euskal Irratia.
0: Puntu eus.
3: Euskal Irratia webgunea.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
5: 17 minutu goizeko 9ak izateko, egun honen zule, eta ongi etorri berriz ere Antxeta Irratira. 18 gradu ditugu Hendaian ordu hauetan, gaurkoan 30 gradutara, helduko bira termometroak, bero eta giro eguzkitsua, zeru urdina, garbia dugu, oskarbi, ordu hauetan. Arratsalde parterako hori bai azken orutarako, ipar mendebaldeko haizea, nagusituko da, eta zertxo baite freskatuko da. Eskualdeko errepidetan ez dugu berez aparteko gora berarik ordu hauetan, hori bai Hondarribian aipatu, Kartegi auzoan Nestor Basterretxea kalean auto bat matxuraturik dagoela, bide bazterrean edo bidean, beraz, tentu handi zibili. Eta aktualitate kontuetan, Irungo udal eraikin eta ikastetxeetako garbitzaileek elgarretaratzera joko dute gaur berriz ere, goizeko 10etan San Juan Plazan. Lab sindikatuak salatu duenez, alde bakarrez eta benetako negoziaziorik gabe itxi baitu udalak 2026-2029 urtaldirako lan hitzarmen berria, eta ez ditu 85 langile hauen aldarrikapen guztiak aintzat hartu. Sindikatu abertzaleak argitu duenez, hobekuntza ekonomikoa egokia bada ere, langile hauek bete beharreko funtzioak ez ditu akordioak aitortzen. Irungo udala kaditzera eman duenez, gaur egun UON edo ONE Facility Services enpresari esleitutako kontratua 2027an berriz esleitzeko lehiaketa egingo dute, hiru urtetan soldaten 121 terdiko hobekuntzarekin. Ela eta Comisiones Obreras sindikatuekin adostu du udalak aipaputako akordioa, eta horren arabera 2027ko uztailaren lehenetik aurrera 105%-ko soldata igoera jasoko dute, 2028an 105%-ko eta 2029an beste 106%, modu batean zein bestean aipatua. Hortaz gain, ordainbutako 10 eta 15 minutuko atxemenaldiak ere onartu dizkietela 5 ordu baino gutxiagoko lanaldia duten kontratu partzialeko garbitzaileei. Lab sindikatuak gogor salatu du aldiz 100 langile hauek aire zabalean egin beharreko garbiketa lanak ez zaizkiela aitortu, ez da baliabiderik eman ere. Ainara Etxabide Lab sindikatuko ordezkaria da.
6: Bai, gure aldarrikapen nagusia da lana bera aitortzea, lan guztiak, soldata bakarrik da hobetzen dena. Baina horretaz gain, badira beste asko ez dirituzenak itzein nahi izan, batez ere udaletxak berak ere ez dielako soluziorik aitortu nahi. Eraikin barrukaldea garbitzaz gain, kanpokaldeak ere garbitzen dituzte, eguraldia dena delakoa izan da ere, eta gaur-garkoz ditugu edozein jolasleku garbitu beharrak, edota futboltzelai bateko eremuak ere. Pliegoak ere esan behar da, esaten duela, astean behin atera behar dutela soilik zakarrontziak garbitzera edo biltzera. Baina langile hauek demagun udazken batean 5 poltsa ostoz betetzen dituzte eta zakarrontzira eraman, eta gainera barrukaldeko lan egin behar izaten dute. Beraz, aitortza hori denboran, dirutan berdin zaigu, baina aitortza bat behar da. Ze langile hauek ja nazkatuta daude.
5: Ara beraz, gaur udaletxearen aurrean, kontzentrazioa egingo dute goizeko 10etan, Lab sindikatuak deituri, gogoratu atzo, izenpetu zutela Irungo udal ordezkariek lan hitzarmen hori, ELA eta Comisiones Obreras sindikatukekin. Bien bitartean, garbitzaileen 125 lanaldi gehigarri izango dira, Txingudiko zerbitzuek eskaintzen dutena, Hondarribia jaietan ere garbi eta txukun mantentzeko, 42.102 euroko aparteko inbertsioa egingo du irailaren 12 arte, Hondarribiko jaietako garbiketa dispositiboan, udalarekin elkarlanean antolatuta, herritarrei ere arduraz jokatzeko eskatu die Leire Zubiturrek, Txingudiko zerbitzutako kudeatzaileak.
2: Dispositiboa abuztuaren 30etik aurrera jarri dugula martxan, irailaren 12 arte, eta hor ba, izango ditugu 8 bat egun ba, indartzelan handia izango dugunak. Bai? Jaietan ba, kalean diarduten jarduerak ba, nabarmen igotzen dira, eta horren arabera ba, Txingudiko zerbitzuak ere ba, bere baliabideak eta bere lantaldeak ba, horrera egokutzen ditu, izan ere Hondarribiko festetan ba, 125 lanaldi gehigarri jarriko ditugu martxan, ohiko garbiketa baino gehiago, alde batetik ba, garbiketa aurrera eramateko, eta bestetik baita ere ba, hondakinen bilketa eta bereizketa ba, ondo egin ahal izateko. Dispositiboak 52.000 euroko gehikuntza edukiko du ohikoa den kostuaz eta garbiketa indartzeaz gain ba esaten duena, ez? Ba hondakinak behar bezala garbitu eta bilketa gaikako bilketa egin ahal izateko ba neurriak ere jarriko ditu Txingudiko zerbitzuak.
5: Ara beraz izan ere 17 gune eta ezberdinetan ba kokatu bituzte, ba hondakinak berziklatzeko edo bereizteko guneak eta herritarrei esan bezala arduraz jokatzeko galdegin diete kontuan hartuta jaigune nagusia edo, ba, ibai bazterrean daudela, eta badakizue, bueno, ba, haizeak ere nora eramaten dituen, ba, hondakin hoie guztiak, gogoratu 15.600 edalontzi berrera bilgarri ere banatuko dizkietela, edo banatu dizkietela ja da, bentako txosna gunean erabil izateko, eta jaiak eta txosna gunea aipatzen dugula, horreita lasten bizuegu batetik gaur bentan gaueko 11etan, Eskabidean eta Paramoundras talden emanaldia izango dela, hau Xilozibe Musikal Kartearen eskuko emanaldia izango da, eta horretarazten bizuegu San Pedro kalean arratsaldeko 8:00 gaueko 11:00 arte puntu more informatiboa izango dela indarkeria matxistaren kontrako dispositiboaren barruan, eta itxasetxean gaur aktibatzen dutela aldiz erasoen aurreko arreta gunea, hau gaueko 11:00 hasi eta goizeko 8:00 bitartean izango da. Eta Hondarribiko jaiak aipatzen ditugula, kemen dantza taldeak ere badu zer esana, izan ere aipatu beharra dugu urtero bezala, irailaren 9:00 arratsaldeko 6:00 ezpata dantza eta brokel dantza emanaldia eskainiko dutela, baina ez da urtero bezalakoa izango, ibilbidea aldatu baitute, kemen dantza taldeko kidek aipatu digutenez.
7: Bai, Hondarribiko jaietan ezpata dantza egingo dugu urtero bezala, irailaren 9:00, 6:00, baina orte, bueno, daukagu berrikuntza txiki bat, orain arte alde zaharrean gelditzen ginen, ez kalean, eta gero Arma Plazan dantzatzen genuen, baina brokelmakien zikloa. Baina, bueno, aurten erabaki dugu pixkat herrian gehiago errotzeko eta ba, portura jeistea ezpata dantzan. Beraz, ibilbidea luzatuko dugu desente. Eta, bueno, joango gara Hermandadera, eta Hermandadean egingo dugu beste geldialdi bat orain arte egiten ez genuena. Pixkat baitare kofradiari keinu bat egiten ez, ba, herrian daukan garrantzia edo emateko, ba, pixkat keinu hori eginez, eta bertan ba, dantzatuko dugu bai herriko bandera. Udaletxean jasotzen duguna lehenago, eta bueno, ezpata dantza ere egingo dute, bai, ezpata dantzari txikiek. Eta gero, ba, hor, geldialditxo bat egin, eta gero berriz dia gueltatuko gara alde zarrera, ba, lehen egiten genuen jarraipen hori egiteko edo, eta bertan bai, dantzatuko dugu Arma Plazan gero, brokelmakien zikloa.
5: Ara, beraz, irailaren 9:00, Gerrikako arbolatik abiatuko bida, esan bezala arratsaldeko 6:00, bestalde kemen dantza taldeak ikasturte berrirako, Euskal Dantza ikastaroetan izen emateko epea zabaldu berri du, horretaraziko dugu azken urteetan bezala, dantza eskolak, hainbat ikastetxeetan, eta Urantzu frontoian, kemenek duen egoitzan, eskainiko dituztela, hainbat ikastetxe, Irun eta Hondarribiko ikaslei eskaintzeko, eta helduentzako ere, ikastaroak antolatu dituztela, aipatu digute kemeneko saioa eta naroa.
8: Horten txugun ikastaroak alde batetik daude eskoletakoak, bai, ze juten gara eskola ezberdinetara. Emango dugu Txingudin, Baduin eta Irulauen, Guzkitza Baduin eta Irulau maiak ere bai, Tokialaien eguerditan eta Talaian astazken arratsaldetan ere bai. Hori ala ere eskolek adieraziko diete familiei, ze hor dute egiten hori dena, baina hauek eskolan bertan izango dire. Eta gero egoitzan, alde batetik badaukagu lokaleko taldea, elkartze ditula lehenengo, bigarren, hirugarren eta laugarren maila, Eta gero, bosgarren eta seigarren mailan ja ez dugu eskoletan ematen, etortzen gera denak onera, orduan lokaleko taldea deitzen dioguna, lokala bosei. Ondoren ostiraletan DBH-ekoak, DBH guztia elkarrekin. Eta ostegun arratsaldetan, seiterdietan, helduen ikastaroak ere aurrera jarraituko du.
7: Helduen ikastaroan batutan bai uzten dugu pixkat taldearen arabera jokatzeko aukera, ez? Taldeak nahi badu plazako dantza ikastaroa egin, ba, erromeria batean dantzatzeko, pixkat hortan zentratu. Batzutan etortzen da taldetxo bat esaten duna, jo, ba, nahi dugu agurra ikasi, bueno, ba, negoziatzen da pixkat helduekin gehiago, ez? Aurrekin bai da gehiago, ba, orten tokatzen da auta hau eta igual noiz bait zerbait usten zaie, baina helduekin bai da askoz arinagoa, direkiagoa, bai.
5: Hala beraz, bai, informazioa jasotzeko eta plazak erreserbatzeko, kemenekin harremanetan jartzeko aukera duzu ez, 688, 920, 760, 688-920-0960 telefonoan, ebota adaska@kemendt.com elbidean.
4: Goizean goizetik. Koldo Nausiarekin.
5: Eta bestalde, Iruna begira, udal aurrekontu parte hartzaileen 12. edizioa aurkeztu berri dute. 16 urtetik gorako irundar guztiek parte har dezakete, izan interes orokorreko proposamenen prozesuan, izan 16 eta 30 urte arteko gazteei zuzenbutakoan. Irailaren 9an Genaro Etxeandia plazan, arratsaldeko 6etatik aurrera, karpa informatiboa jarriko dute, prozesuaren berri emateko, eta irailaren 10an Palmera Monteron partaidetzazko bilera presentziala. Egin ondo internet bidez proposamenak egiteko aukera izango dute irundarrek irailaren 11tik 15era. Aurretiazko fasean aukeratutako proposamen finalisten azken bozka urriaren 2tik 6ra egingo dute. Jon Ugarte, gobernu ona eta hiritarren parte hartzerako udal ordezkariarekin hitz egin dugu. Joan den urteko edizioan 2405 irundarrek bozkatu zuten proposamen finalisten botoen fasean eta horrek adierazten du bere ustetan prozesua sendotuta dagoela.
9: Bai, nik uste dut indartxu eta gaina trinkoa dagoen prozesu batean aurrean gaude, ez da? 12 edizio, nik uste dut ez dut ikusi eta seguru nago ez dagoela. Gure Gipuzkoa aldean edo bai erkidego autonomoan, nik uste dut ez dagoela hainbeste urte jarraitzen duen, eta 1,5 milioi euroko partida batek baztertzen du aurrekontutik, aurrekontu partaidetza hauek ba, sustatzeko.
5: Herritarren partaidetza eskatzen duzute, baina gogoratuko dugu ere, bueno, auzo elkarteekin eta hiritar foroarekin batera, ez? Nolabait ere ontzen den edo ontzen diren partidak ere badirela. Zentzu honetan aipatu duzu, 1,5 milioi euroko partida bideratzen duzutela bi prozesu antolatzeko, ez? Orokorra edo interes orokorrekoak diren proiektutarako eta espreski gaztei zuzenbutakoak.
9: Bai. Alde batetik dugu 1,2 milioi eurokoa prozedu orokorrerako, eta bestea gazteentzako, beste 300.000 eurokoa. Nik uste dut garrantzia dela esatea eta aztertzea, alde batetik parte hartu ezaketela 16 urtetik 30 urtera arte gazteko parte hartzaileetan, eta bestean 18 urtetik aurrera, baino bai 18 urtetik 30 urtera, tarte horretan gaztea direnak orainik ere parte hartu ezakete bi prozesuetan.
5: Partida guztiak eta proposamenak edo onartuko direnak, ez, finalisten artean herritarrek bozkatuko dituzte, baina noski, lehenbailehen onartuak izatea aurreikusten duzute, ba, gerora, Irungo udal aurrekontuetan txertatu alizateko, beraz, laister, urtero bezala iraian, abiatuko da prozesua, nolako urratsak izango dira, proposamenak egin eta erabakitzeko.
9: Bueno, alde batetik proposamenak online aurkeztea irailaren 11tik 15ra izango dira. Gero aurrerago egingo dugu prebotazio aurre bozkaketa bat irailaren 28an eta 29an. Hortikan 13 proposamen aterako dira. Gero dakizunez, aurrez aurreko bilera bat egiten dugu urtero. Aurten bilera irailaren 10ean izango da, osteguna, Palmera Monteroko gunean, 7an. Hori lehendabiziko prozesua egia da, zuk esan duzuna, elkarteak, foro, irundar foroak ere parte hartzen du, eta gainera guk estruktura jartzen dugu, baina eta gaurko izan prentsa horrekoan ez let eskertzen, eta edizio berezio honetan eskertu nahi nien egindako lanak. Gero ere karpak edukiko ditugu, irailaren 9tik, 9an Genaro Etxeandia plazan, arratsaldeko 6tik, 8ak arte, eta gero online bozkaketa egiteko laguntzare ere karpa edukiko dugu urriaren 2an, ostirala, arratsaldeko 6tik 8ak arte Zabalgune plazan.
5: Ara beraz, ba bozkatzeko aukera ere emango dute aurrez aurre eta laguntza emateko adinekoei, baina aurtengoan bereziki gazte prozesuaren gizarte eratze kanpaina egingo dute edo aleginak egingo dituzte gazteek ba parte har dezaten, esan bezala, lehen hitzorduan orain ere irailaren 10ean Palmera Monteron, ba bilera presentzial horrekin eta irailaren 11tik 15era proposamenak egiteko aukera. Eta kiroletan Kontxako banderaren lehen jardunaldia igandean jokatuko dute, 12etan gizonezkoek, 11etan emakumezkoek eta atzo, bueno, ba Hondarribiko neskek ez zuten sailkapenik lortu, lan ederra egin zuten ETE ligako irabazleek, baina inork nahi ez duen postua lortu zuten 8. Kontxarako sailkatzeko zorian. Gizonezkoen traineroa bertatik bertara jarraitzeko asmoa dutenentzat, gogoratu Euskotrenek zerbitzuak indartuko bituela igandean, ba estropadetara joateko. Bien bitartean Real Unionek bere partetik bihar arratsaldeko 7ak laurden gutxietan Salamankan jokatuko du ligako bigarren jardunaldia, Unionista Salamankaren etxean ligaren estreinekoan lortutako 4-1 garaipenari segida emateko asmoz, zelariatuko bira Ramses Gil mutilak. Mikel Bengoa, kirol zuzendaria.
10: Bueno, ba, Unionistasen aurkako partida gogo askorekin hartzen dugu, ezta? Azkenean Unionistas talde oso garrantzitsu bat da primera ref mailan, Salamankako taldea, hor beti sale asko daude, 4.500 pertsona edo doaz igande guztitan futbolera, eta hori eragin bergaitu guri, ba, bai edo bai, 100-100 egotea, ez da? Beraiek pasaren astean galdu genizan zuten partida, guira bai hasi egin izan genuen, baina egia da, biharko partida beste partidu bat izango dela, beraiek kaldearen jabetza ukin izango dutela, eta gure presioarekin, ba, uste dut, bi futbolean aritzeko modu ezberdin ikusiko ditugula, baina horregaitik partidua polita izango da, eta uste dut importantea da lagu baita ere etxetik kanpo puntuak lortzea ahalik eta azkarren, eta espero dugu ba partidu polita izatea goretzen.
5: Ara beraz, futbolean ere bestalde denboraldia hasiera honetan Irungo Dunboa Eguzki Futbol Kluba komunikatu ofiziala plazaratu berri du Donostiako Igeltegi klubarekin kolaborazio akordio baten berri emanez. 2022tik Bilboko Athleticen klub konbenitua izanagatik ere gainberan dabilen kluba da Dunboa Eguzki eta iaz zenbait kategoriatan ez zuten jokalari aski lortu ligatan, lehiatzeko ofizialki. Igeltegi Antiguoko taldearekin bat egini da eta hau Bilboko Athleticen arrobia izanik denboraldi hontatik aurrera Irungo taldea eta Igeltegiren artean jokalarien mugimendua erraztuko du hitzarmen berriak futbol eskolatik hasita eta goi mailaraino. Eta eskubaloian bururatzeko, gogoratu Espainia eta Portugalgo eskubaloi federazioek antolatuta gaur eta bihar Superkopa Iberikoa jokatuko dela eta bertan lehen aldiz Irudek Bidasoak jokatuko duela Galizian Bigon gaur arratsaldeko 8etan Lisboako Sportingen aurka. Jokatuko dute finalerdia. Junen Aginagalde Bidasoako kirol zuzendaria.
11: Ba, iritsi da, ja, ez? Denboraldiaren hasiera, ba, ilusio guztiarekin, ez? Argi dago, ba, Superkopa Iberika bezalako txapelketa bat ezken olarin dekan klubaren historian jolastu, eta, bueno, nende isiko alde izan da, ba, ilusio guztiarekin, ba, ikin guarerio oso gorra ezkagula, Sporting Porto Barcelona oso gorra izango da, azte burua, baina, bueno, denboraldiri azteko lehen daixeko pausua, eta, bueno, ba, konfiantza guztiaga taldean.
5: Ara beraz, ba, denboraldi aurreari, amaiera ematen diote horrela, gogoratu, ba, finalerdia, Lisboako Sportingen aurka butela gaur, beste finalerdia Barcelona eta Portoren artekoa. Eta kontu-kontari, denbora joan zaigu, goizeko 9ak ditugu, beraz, Euskal Irratietan azken orduko berriak biltzen ditugu, eta segidan, zuekin gaude berriz ere, beti bezala, goizeko kafean.

0: Atzotik Donibane Lohitzuneko Xantako Eskola taldeko langileak greba mugagabean dira bilan postu gutiago direlako aurten departamentuko CGT sindikatuak adierazidu mugimenduak segitzen duela egun eta elkarretaratzerako deia egiten dute goizeko amekak etarditan Xantako kolegioaren aintzinean. Duela bi urte izan den sutearen ondotik eraikin berri batean egin dute sartzea Arberoa ikastolako aurrek eraikin berrian gainera haurtzaindegi baten plantan emaitea aurre ikusten dute, urtarrilerako prest izaitea espero dute. Sartzearekin batera, kanbiamenak badira frantses legedian aldaketak irail astapen ontatik goiti aplikatuko dira Julen Girez.
1: Osagarria lehenik lan ekualdientako lehen manhia edo preskripzionia hoita hameka egun eta mugatuik da huai eta luzatu behar balin bada hauesenik hiuntan hoita bi egunez egiten ahalko da. Osagarrian beti remedio generiko bat ezpada hun hartzen justifikazionei gabe tierpeian edo herren pakatzia elkitzen da. Horrek eran nahi du josliak osoki pakatu beharko dira farmazian. Rupture konvenzionel edo kontratu ekuatzetane kambiamen, berroita hamabost urte pekuentako, hamabost hilabeteta apaltuik beita langabezia endreta eta hogeik akots bost hilabeteta berroita hamabost urte beno habo dienentako. Erretretane kambiamen, karriera luze bat uken ondun erretretala juiteko baldintzak ahintuik izan beitia. Haurka ebai bi trimestro kontutan hartuko dia uaitik goiti.
0: Azken laguntza hau ama izan direnei aplikatzen da, diru laguntza zenbaitetan eta hezkuntzan ere aldaketak badira berriz ere Julen Girez.
1: Maprime Renov, obren egiteko lagungoak berrize mugatze bat bizitzen du, 2008an sortu denetik urtoz ukeiteko baldintzak zoroztu dutie, aldi juntan adibidez gazaekin behotzen dien etxetako obrak dutie baztertzen. Gazak justoki berize presioen goatze bat bizitu du ehuneko bosk hakots seiekua. Kamiamenetan ebai, biren eskuko edo autoelektriko berri baten josteko edo alokatzeko lagungoa berriz plantan ezarik izan da, eta kamiamen aipagarrienetan prefosta liseoetan smartphonean debekia badela oai. Hezkuntzan beti, bena kolegioetan laugarreneko ikaslek sensibilizazione kurtso berri sumait ukenen dutie aintzin kuntu baten kudeak etaz eta finantzaz. Universitatean ebai Europa kanpoko ikaslen inskripzione frezak hanitxese goatu dia. Faktura elektronikola igaitia bortxatuik dia ebai entrepresa handi eta ertaniak plataforma sumait badia horrentako eginik.
0: Atzo EH Bai alderdiak gutun bat igorri dio Simon Fete departamentuko prefeta berriari salatuz bere lehen agerraldian mugako kontrolak lehen etxi dituela, itxasuko txomin olagarairen omenezko muralak entzeko eskatu duela eta Baiona eta Sarako erriko etxen aurkako hauziak babestu dituela eskuarari aitortza ofiziala emateagatik, adierazi diote lehentasunak beste non bait eman behar direla eta erritarren boron datea irrespetatzea galdegin diote. Sud-Ouest egunkariaren jabeden taldea, La Voix du Nord egunkariaren jabeden Rosel talde belgikajarekin negoziaketetan sartu da egunkaria erosteko, gauzatzen bada Frantziako eskualdeko egunkarien sektoreko hirugarren talderik handiena sortuko litzateke 400 milioi eurotik gorako negozioarekin. Bukatzeko kirolan, futbolean, ligako seigarren eguna kariatzo, zeroko berdinketa egindute errealako gizonek eta zeltaren aurka, eta gaur ligako laugarren egunaren kontu, gaueko 9:30 Alaves hariko da Villarrealen aurka, arraunan kontsako banderan aritzeko sailkatze estropada zen emazten dako, San Juan Astillero, Tolosaldea, Orio, Ibaika, Donostiaga eta Zarautz sailkatu dira kontsako banderaren lehen eguna igandean izanen da. Urrengo berri saila amekontan.
2: Irailaren 13an igandearekin Miarritzeko skatepark gunean glisse eguna. Egun osoan skate kirolain inguruko animazioak doainik. Skatea ikasteko iniziazioak euskaraz, erakustaldiak, haurrentzat puzgarriak, eskalada eta jokoak. Atxaldeko oren batean Asierkidam euskal margoaren ikuskizuna, taloak eta ostatuak. Eta irailaren 19an Angelukoa modiozko gambaran euskarazko surf kurtsoak doainik. Hey! Glizeguna, sehaska kantolaturik, miagitze, angelu eta bukaleko ikastolikin. Xetasunak sehaska.eusen.
3: Euskara gaitasun agirien udazkeneko azterketaldia Iparraldean. Banakako izen emaiteak mintzaira.fr gunean irailaren 6 arte. Ordainketa 35 euro banku biramenduz. Banku helbidea izen emateari erantzunez igorriko zaizue. Azterketa idatziak. Egak zebat irailaren 26an, egak bebi elektronikoa azaroaren 21an. Xehetasunak mintzaira.fr webgunean.
4: Ziburuko erriko etxak bere kultura denboraldi berria abiatzen du.
5: Zatozte irailaren 12an, jatsaldeko bostontaik goiti kirol zeleira, bestak joko gaualdi handi baterako urririk eta dener idekia. Arte tailerak, jokoak, janari kamioiak eta DJ saioak aldizkatuko dira.
4: Eta jatsaldeko seiontan diptik kompainiaren miraz dantza ikuskizun indartsua ez utxegin.
5: Gailaren 12an, larun batarekin ziburun itxoiten zaituztegu,
4: elkarrekin kultura partekatzeko, bizitzeko eta ospatzeko.
5: Informazio gehiago ziburuko marratxogiria.eus webunean.
3: Euskal Mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30ra arte, communauté-pays-basque.fr webgunean.
6: euskalirratie.eus
7: euskalirratien webgunea.
8: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
9: Egunon entzule, egunon. Eta ongi etorri, orain lotzen baldin bazarete, goizeko batzak eta 7 minutu ditugu. Amarrak artean, eskualdari itzulino emango diogu eta gero, bueno, Paola Oskozekin, bortzirietara ere begiratuko dugu. Baina aurretik, errepidei begiratu bat emanez, ez dugu aparteko eragozpenik edo goraberarik, pare bat auto matxuraturik edo bide bazterrean, bata Hondarribian badirudi hor jarraitzen duela. Oraindik ere goizan goizetik, Nestor Basterretxea kalean, auto bat matxuraturik bide bazterrean, Akartegi auzoan da hori, eta bestea, D810 errepidean, Urruñako maldan edo, pausutik Urruñarako bidean, hain justu, bide bazterrean topatuko guzute matxuraturik edo auto bat beraz bat entua hundiz ibili. Aktualitate kontuetan denetari dugu, asteburu honetan, jada, beno, bai Hondarribian baita Urruñan ere, festetan direla, xetasunak bilduko bizkizuegu, baina beste hainbat kontu bitugu, eta Hondarribiko jaiei begira ere, aipatu beharra dugu garbitzaien 125 lanaldi gehigarri, antolatu bituela Txingudiko zerbitzuak, Hondarribiko jaiak, edo Hondarribia jaietan ere, txukun, garbi, mantentzeko, 42.000 euroko, inbertsio egingo dute horretarako, hala ere, aipatu babuztu en 30ean hasi zirela ja da, lehen hitzorduekin batera, lanaldi bereziak egiten, baina batozen egunetan, soberan dago esatea, jende gehiago mugituko dela eta dudarik gabe, hor indar bat egingo dutela. Garbitzaileak aipatuko ditugu ere, baina Irunen, izan ere gaur goizeko 10etan berriz ere udaletxe aurrean kontzentrazioa deitu du Lab sindikatuak Irungo udal eraikin eta ikastetxeetako garbitzaileekin, aipatu beharra dago, 75 langile hauen aldarrikapen guztiak aintzat hartzen ez dituen lan hitzarmena itxi zuela atzo Irungo udalak ela eta Comisiones Obreras sindikatuekin, labek jada iragarri zuen, baldintza ekonomikoetan hobekuntzak begirunez hartzen zituztela, 2029 urterako, hiru urtetan soldataren 21% terdiko hobekuntza aurreikuste baitu lan hitzarmenaren akordioak, baina beno diotenez beste hainbat kontu ez dituzte kontuan edo aintzat hartu, hain justu, bereziki ikastetxeetan, edota futbol zelaiak ere, Irungo udal eraikinen barruan daudelarik, Aire Zabalean egin beharreko lanaren aitortza eskatzen baitzuten. Bueno, gaur, esan bezala, lan hitzarmen hori salatzeko elgarretaratzea deitu dute. Hondarribiko jaiak aipatu bizkizuegu, eta kemen dantza taldeak irailaren 9an, antolatu duen ezpata dantza eta brokel dantza emanaldia izango dugu izpide. Izan ere, bueno, urteroko hitzordua izanik ere, ez da urtero bezalakoa izango, ibilbidea aldatu egin dute. Eta xetasuna bilduko bitugu kemeneko kideen eskutik, ontaz, eta noski, ba, ikasturte berria begiz jota dutela, ba, dagoeneko, ba, Euskal Dantza ikastaroetan izen emateko epea zabaldu dutelako. Eta ikasturte politikoaren abiatzea, egin zuen Kristina Laborda Irungo alkateak ba, egindu aste honetan, eta horrekin batera, noski, beno, ba, urte bukaerarako, 2027ko udala aurrekontuak onartuko bituztela, edo onartu nahi bituztela, negoziazioak izango dira, baina milioi euro eta erdi herritarren esku. Uzten bitu Irungo udalak urtero, aurtengoan 12. Edizioa antolatzen dute Irungo udala aurrekontu parte hartzailez, ba, edo parte hartzaileen egitasmoa. Ze 16 urtetik gorako irundar guztiek parte har dezakete, interes orokorreko proposamenak eginez, ebota espreski gaztei zuzenbutako prozesuan, hau 16 eta 30 urte artekoentzat. Eta iraian zehar, ba, egingo da prozesu guztia, berez, bueno, azken bozka edo proposamenak onartzeko internet bidezko bozka urriaren 2-6 egingo dutelarik. Iazkoan, azken fase horretan, 2,405 irundarrek emantzuten haien bozka. Ara, beraz, bauek eta beste hainbat kontu, izango ditugu izpide, 10 artean, kirolak ere noski, asteburu luze baten atarian gaudela, Kontxako banderari dagokionez, gogoratu Hondarribian, beno, ba, gizonezkoek, ba, txartela eskuratu ondotik, atzo, ba, hortxe zorian, txartela eskuratzeko zorian geratu zirela emakumezkoak, 8. Egin zuten atzo, saikatze estropada horretan, ia, ba, baina ez zuten lortu, ba, eta ligako irabazleek, helduen igandean eta irailaren 13 ere ba lehiatzeko txartela. Nola nahi ere igandean ba gizonezkoen trainerua, ba estropadak ikustera hurbildu nahi baldin baduzu, gogoan hartu, beno ba Euskotrene jakitera manduena, ba Hendaia Lasarte arteko topoa indartu egingo dutela horretarako. Beno ba kiroletan hau, baina Real Unionen partida bihar edota gaur arratsaldeko 8 Bigon Galizian Irudek Bidasoa Irunek jokatuko duen super Kopa Iberikoaren berri ere emango bizuegu. Hauek eta beste hainbat kontu, esan bezala hemen Antxete Irratian, baina Hondarribiko jaiak aipatu ditugu eta Urruñakoak ere nabarmendu behar ditugu, hain justu asteburu honetan. Entzuten ari zaretena, Neomak, ba zuzenean ba gozatzeko aukera emango baitute.
6: Kompromiso ezaren ideala.
9: Urruñako festetan, bihar izango da hori, iluntzeko 9 Urruñako plazan, Neomakekin batera, Matraka eta DJ Dolik, ba, osatuko dute

0: errespetua.
1: Gogoratu Hondarribian aldiz, gaur danik, hasten direla kontzertuekin, Bentan, gaueko 11etan, Eskabidean eta Paramoundras batalden emanaldiekin, hau Xilozibe Musika elkartearen eskutik, ba antolatutako kontzertua da. Eta hortxe, bentako txosnagunea aipatzen dugula, aipatu beharra dugu ere helduen irailaren 13an Donostian egingo duten mobilizazio nazionala aitzaki hartuta, ba Ernaik, Gazte Independentistek elkargunea antolatu dutela gaur, Hondarribiko txosnagunean arratsaldeko 6:30etan manifestazio horri buruz jardungo dira. Baina iragarri dutenez, jai giroan nola baita ere, ba, murgiltzeko, jatekorik, ba, edatekorik ere egongo da, mojituak diote, eta gero arratsaldeko 8:00etan Jaizkibel konpainiaren entxegura gerturatuko direla, gogoratu. Ba, Ernaik fasismoari ez lelopean, ba, manifestazioa ditu duela Donostiko bulebarretik, ordu bat aterdietan irailaren 13an.

0: gara, beraz, eta goizeko batzaketan laurden bitugula, aktualitate kontuetan. Aipatua, 45 minutu barru, berriz ere joan den ostiralean bezala, lab sindikatuak deituta, Irungo udaleraikin eta ikastetxeetako garbitzaileek. Garbitzaileek, batzuk gutxienez, ba, elgarreteratzera joko butela, San Juan plazan. Lab sindikatuak salatu duenez, alde bakarrez eta benetako negoziaziorik gabe itxi baitu udalak atzo, 2026-2029 urtaldirako lan hitzarmen berria. 95 langile bira, bueno, ba, ordezkoekin eta bar 100 guztira, eta sindikatu abertzaleak argitu du, hobekuntza ekonomikoa egokia dela, baina langile hauek bete beharreko funtzioak ez dituela akordioak aitortzen. Gogoratuko dugu, 100 langile hauek aire zabalean egin beharreko garbik eta lanak etzaizkiela aitortu, ez da baliabiderik eman ere. Ainara Etxabide, lab sindikatuko ordezkaria.
1: Bai, gure aldarrikapen nagusia da lana bera aitortzea, lan guztiak, soldata bakarrik da hobetzen dena, baina horretaz gain badira beste asko ba ez dirituzenak hitzei nahi izan, batez ere udaletxak berak ere ez dielako soluziorik aitortu nahi. Eraikin barrukaldea garbitzaz gain, kanpokaldeak ere garbitzen dituzte, eguraldia dena delakoa izan da ere, eta gaur-gaurkoz ditugu edozein jolasleku garbitu beharrak, edota futboltzelai bateko eremuak ere. Pliegoak ere esan behar da, esaten duela, astean behin atera behar dutela soilik zakarrontziak garbitzera edo biltzera. Baina langile hauek demagun udazken batean 5 poltsa ostoz betetzen dituzte eta zakarrontzira eraman eta gainera barrukaldeko lana egin behar izaten dute. Beraz aitortza hori denboran, dirutan berdin zaigu, baina aitortza bat behar da. Ze langile hauek ja nazkatuta daude.
0: Ara, beraz, beno, ba, Irungo udalak aditzera eman duenez, gaur egun one, edo one, Facility Services enpresari esleibutako kontratua 2027 berriz esleitzeko lehiaketa egingo dute, ba, atzo, izenbeputako lan hitzarmenaren baldintzetan, hiru urtetan, soldaten 21% terdiko hobekuntza izango dute. Ela eta Comisiones Obreras sindikatuekin adostu du udalak, akordio azkenik, eta horren arabera, 2027 uztailaren lehenetik aurrera, 5%-ko soldata igoera izango dute, 2028 5.5%-koa eta 2029 6% igoko zaie soldata udal garbitzaile hauei. Era berean KPIa gehiago igoko balitz, horri egokitzeko klausula adostu dute eta 800 € aparteko ordainketa bat jasoko dute ere 2027 irailan lanaldi osoan daudenek ebota proportzionala lanaldiaren arabera. Hortaz gain ordaindutako 15 minutuko atxebenaldiak onartu dizkiete 5 ordu baino gutxiagoko lanaldi duten kontratu partzialeko garbitzaileei ere, baina esan bezala, ba, 100 langile hauek aire zabalean egin beharreko garbik eta lanak etzaizkiela aitortu, ez da baliabiderik eman ere salatzen jarraituko du gaur lab sindikatuak, gaur esan bezala goizeko 10 kontzentrazioa deitu baitute San Juan plazan. Eta garbitzaileak aipatzen ditugula, badute lana Txingudiko zerbitzuetako kaleko garbitzaileek eta besteek ere, Hondarribian batozen egunetan garbitzaileen 125 lanaldi gehigarri antolatu baitituzte Hondarribia jaietan ere garbi eta txukun mantentzeko. Irailaren 12 arte izango da dispositibo berezia, udalarekin elkarlanean antolatu dute, herrian hondakinak gaika biltzeko aukera edo sustatuz, eta bentako txosnetan ere, ba, urtero bezala, edalontzi berrera bilgarriak jarriko bituzte herritarren eskura. Zehazki 15.600 edalontzi. Herritarrei nolanahi ere hondakinak bildu eta arduraz sailkatzeko eskatu diete agintariek, gogoan hartuta gainera, jaigune nagusiak ibai bazterrean daudela, eta errex, amaitu dezakela hondakina edo zaborra bidaso ibaian, eta, bueno, ba, hortik bokalean daudela itxasoan ere. Leire Zubitur, Txingudiko zerbitzuetako kudeatzaia da.
2: Dispositiboa abuztuaren 30-tik aurrera jarri dugula martxan, irailaren 12 arte, eta hor, ba, izango ditugu, ba, 8 bat egun, ba, indartzelan handia izango dugunak, bai. Jaietan, ba, kalean diarduten jarduerak, ba, nabarmen igotzen dira, eta horren arabera, ba, Txingudiko zerbitzuak ere, ba, bere baliabideak eta bere lantaldeak, ba, horrera egokitzen ditu. Izan ere, Hondarribiko festetan, ba, 125 lanaldi gehigarri jarriko ditugu martxan, ohiko garbiketa baino gehiago, alde batetik, ba, garbiketa aurrera eramateko, eta bestetik baita ere, ba, hondakinen bilketa eta bereizketa, ba, ondo egin ahal izateko. dispositiboak 52.000 euroko gehikuntza edukiko du ohikoa den kostuaz eta garbiketa indartzeaz gain, ba esaten duena, ez? Ba hondakinak behar bezala garbitu eta bilketa gaikako bilketa egin ahal izateko, ba neurriak ere jarriko ditu txingudiko zerbitzuak. Eta eskatu nahi dugu jaietan parte hartzen duen jende guztiari, ba jendeak ere ba errespetuz joka dezala, ez? Garbitzeko puntu desberdinak jarri ditugu, ba errespetatu ditzala, jarri dire edukiontziak eta aleinean behintzat ba, bereizketa ere hondakinen bereizketa gaikako bilketa ba, egin alizateko ba, aurrera eraman dezaten ez eskatzen da.
0: Bilketa puntu ez gain, gero edalontzi berrera bilgarriekin azken urtetan urratsak eman dira, behar bada Hondarribiko jaia kontuan arte bai bazterrean daudela, ba, areagot tu beharko litzake ere ba herritarren ardura jakinda, bueno, ba ibaian bukatzen duena azken batean ba itsasoan bukatzen duela. Hendaian Euskadi Itsas Bazterrak garbiketa bat egiten du, iaz egin zuten azterketa bat bildutako hondakinetaz, bai Txingudi badian, bai hondartzaldean eta produktu anitzen, bueno, estalkiak edo poltsak hegoaldeko markenak ziren. Berbada ardura hori eskatu gehien bat jakinda, bueno, ba benta edo jaigune nagusian ondagoen.
2: Bai, hori da, ez azkenean, bueno, ba, festa giroa, ba, hemen Hondarribian, ba, itsasoa oso gertu daukagu, badakigu lurrean botatzen dugun edozein gauza, ba, azkenean, ba, ize boladak direla edo euria dagoela, ba, arrastaka, bueno, ba, zakar hori azkenean gure alkantarilletara joan daiteke, edo berdin du, ba, hemengo muroetatik gainezka egin dezake, eta azkenean, ba, guzti horrek itsasoan bukatzen du, eta, bueno, ba, garbitzaileak naiz eta egon, bueno, ba, zakar hori lurrera botatzen denetik, ba, garbitzailea pasatzen den denbora bitarte horretan, ba, hori ez, ba, hori gerta daiteke eta hori ba, errespetuz jokatu beharko litzateke, ba, gero ezkexatu alizateko, ba, kontaminante emergenteak daudela itsasoetan eta bueno, ba, gero azkenean ba, bizitza zikloa mantendu alizateko eta itsasoko fauna ere mantendu alizateko, ba, hori hasieratik eta etorkizune etik baloratu eta kasu egin behar zaio ez.
3: Antxeta irratia. Beti hondakinak aurkitzen dira, dexente asko zoritxarrez.
0: Eskualdea ezagutzeko beste begirada.
3: Entzun, esan, adierazi. Eta orain arte, ba, Bidasoa Ibaian esan dugun bezala talde txikiekin antolatu dugu, Hendaiako badian baitare, Biriatuko udaletxearekin baitare, Hondarribiko kaian ere antolatu dugu. Hondakin handiak izan dira, gurpilak, labe baten ate bat aurkitu genuen, komona bat nola bukatzen duen ibaian, nola bukatu duen ez dakigu, baina hor dagoela egia da. Guzti hau esateko hondakinak ez dituztela mugarik, eta gure artean mugarik ez direla egon behar ezta ere. Zerbaitetan danak lanean elkar egin behar dugula. Denen lana dela, hondakin guzti horiek, nik esaten dudan bezala beti oso ondo dago birziklatzea, eta baina hobeto gure hondakinak murrizten hasten baldin bagara.
4: Antxeta irratia, batzuetan apartekoa gauza sumeetan dagoelako.
5: Goizeko kafea.
6: Goizetik arrats, hurbilekoa Antxetan.

0: Ala beraz, eba, atentu handiz ibili, esan bezala, eba, Hondarribiko jaietan, gozatu, baina ez sobera zikindu, arduratxo jokatu, ba, ingurumenarekin ere. Eta berehala Hondarribiko jaiei buruz ere hitz egingo dugu hein batean, izan ere Bakemen dantza taldeko kideekin bildu gara ikasturte berriari begira, euskal dantza ikastaroetan izen emateko epea zabaldu berri dutelako, baina Hondarribiko jaietan ere parte hartuko dute irailaren 9an ezpata dantza eta brokel dantza emanaldiarekin urterokoa da, baina ez da urterokoa bezalakoa izango. Ibilbidea aldatu baitute. Ba, esan bezala, Bakemen dantza taldeko kideekin goaz, eta ondoren, ba, Jon Ugarte, gobernu ona eta hiritarren parte hartzerako udal ordezkaria izango dugu gurean, Irungo udal aurrekontu parte hartzaileen 12. edizioa. Antolatu baitu udalak, 16 urtetik gorako irundar guztiak deitua dira parte hartzera, interes orokorreko proposamenen prozesuan, izan ala 16 eta 30 urte bitarteko gaztei zuzenbutakoan ere. Gogoan hartu zenbait itzordu, irailaren 9an, Genaro Etxeandia plazan, Txaldez, karpa informatiboa jarriko dutela prozesuaren berri emateko, baina irailaren 10an Palmera Montero gunean bilera presentziala aurrez aurrekoa egingo dutela eta bertatik 3 proposamen jada onartuko bituztela. Irailaren 11atik 15era aldiz, herritarrek internet bidez, proposamenak egiteko aukera izango duten bitartean. Esan bezala berehalagoaz, Irungo udala aurrekontu parte hartzaileei begira, informazio guztia biltzera, baina aurretik Aitor Errazkin lakidearekin goaz, Kemen dantza taldeko kideekin bildu baita.
1: Beraz, Kemen dantza taldearen egoitzara hurbildu gara eta saiota maitarekin gaude. Egunon, zer moduz?
2: Egunon, osoen. Egunon.
1: Bueno, ja udako oporrak pasata, esango dugu ja irailaren hasierarekin, baita ere ikasturte berri bat abiatzenen dela. Eta urtero bezala zue baita ere formakuntzak ikastaroak eskaintzen dituzue. Horretaz arituko gara, baina aurretik beti bezala badakigu, naiz eta udara izan, pausa denbora izan, zuentzako ez dela horrela izaten beti, baita ere ekimen eta jarduerak antolatzen dituzute edo parte hartzen duzue, guazen pixka bat aipatzera nola iragan den udara.
2: Udan gauza desente egin ditugu. Uztailan, ez abuztuan hasi ginen Euskal Jiraekin, Euskal Jira eta gero Moskuko jaitan parte hartu genuen, eta hola gauza handi bezala jungera ez dansa festivalera, Kataluniara, Les Presesen dena. Eta izan da oso gauza potentea talderen zat, ze festivala oso ederra zen, oso txuguna zen, egin ditugu 3 bat saio, eta erromeri bat, gainera bagenuen zera paper nahiko berezi bat, eta subidoi bat izan da egia esan, egon gera ensaiatzen uda osoan, hori prestatzeko.
1: Gogoratzen dut hori, uda baino lehen, aipatu izan genuela baita ere ateraldi hori, edo txango hori, Katalunia herrialde katalanetako ateraldia. Festivala, esango dugu, festival garrantzitsu bat dela, gutxi gora bera entzuleak ideia bat egiteko, zenbat, dantza talde horrela elkartu ziren bertan.
2: Esango nizuke 8 bat dantza talde ginela, baina oso toki desberdinetakoak. Bat zeuden Perukoak, Kubakoak, Sudafrikakoak, eta ez naiz gehiago horitzen Serbiare bat zegoen, baina oso toki desberdinetako jendea zen. Eta montajea zen izugarria. Izugarrizko estenatokia, jende pila bat, estenatokian uste duz 700 ikusle zeudela. Eta gero ere erromeria egin genunean, igual 300 pertsona bat zeuden. Ordan dena zen oso handia, dena ikaragarria.
1: Aipatu duzu baita ere, paper berezi bat jokatu zen hotela baita ere, itzordu horretan, zehazki zer izan zen?
2: Gonbidatu gintuzten Euskal Inauteriak egitera. Orduan, larun bat arratsaldea izan zen gure protagonismo momentu esan dezagun, eta guk bakarrekin genituen Euskal Inauteriak. Plazaratu genituen Lantz eta Altsasuko Inauteriak.
1: Eta zen horako harrera izan zenuten bertan?
2: Osona. Dena karritxoak gelditu ziren, jende hor biltzen zen, baina zer da, baina nol, eta gustatu zitzaien pila bat. Eta guri ere gustatu ginen paperean, eta bereziki ondo pasaren.
1: Pase ongi, gainera horrelako hitzorduak aukera ematen dute, bai patu duzu bezala, herrialde ezberdinetako dantza taldeekin edo jendearekin harremanak egiteko, kontaktuak egiteko, eta zergatik ez, iguala auskalo, etorkizun batean, elkarrekin gauzak egiteko ez da.
2: Bai, bueno, espero dugu, hori egateko bat zen, izan zen marabila bat, baina bai, bai, azkenean konbigitzen duzu jendeakin, ala ere hangoak ziren, oso, oso jende profesionala zen, eta bai, guarritxoak gelditu ginen, baina ojo, ojalá atetzi alako zerbait, bai, bai.
1: Bikain, bueno, aipatu du ateraldia eta udan zehar, bueno, aipatu duen bezala Euskal Jira, Moskuko jaiak, eta horretaz gain, ezakit, bai Hondarribiko jaietan baitare badokazute parte hartzeren bat.
3: Bai, Hondarribiko jaietan ez patatantza egingo dugu urtero bezala, iraiaren 9an, 6an, baina orten, bueno, daukagu berrikuntza txiki bat, orain arte ba, alde zaharrean gelditzen ginen, ba, ez, kalean, eta gero arma plazan dantzatzen genuen, baina brokelmak egin zikloa. Baina, bueno, aurten erabaki dugu pixkat herrian gehiago errotzeko eta ba, portura jeistea ezpata dantzan. Beraz, ibilbidea luzatuko dugu desente. Eta, bueno, joango gara hermandadera. Eta hermandadean egingo dugu beste geldialdi bat orain arte egiten ez genuena. Pixkat baitare kofradiari keinu bat egiten ez, ba, herrian daukan garrantzia edo emateko. Ba, pixkat keinu hori eginez eta bertan ba, dantzatuko dugu bai herriko bandera. Udaletxean jasotzen duguna lehenago, eta, bueno, ezpata dantza ere egingo dute, bai, ezpata dantzari txikiek. Eta gero, ba, hor, geldialditxo bat egin eta gero, berrizia gueltatuko gera aldezarrera, ba, lehen egiten genuen jarraipen hori egiteko edo, eta bertan, bai, dantzatuko dugu arma plazan gero, brokelmak egin zikloa.
1: Ba, oso ongi, baitare, bueno, ba, beti bezalak hemen dantza taldea, bueno, ba, herriko bestetan parte hartze aktibo batekin kasu honetan Hondarribian, orain, mendik gutxira, izanen ditugun ba, jaietan. Baina, aipatu dugu elkarrizketaren hasieran ikasturte berriarekin edo hasierarekin baitare ikastaroak eta eskaintzen dituzutela, ez da. Gainera, bueno, aipatu dugu, kemen dantza taldearen egoitzan hemen Urdanibia plazan Irunen, Urantzu frontoian, gaudela eta ikastaro horiek pentsatzen dut baitare hemen eskaintzen dituzutela gutxienez batzuk, ez da.
2: Bai, ala da, izen ematea ja zabalik da. Orduan, aurten txugun ikastaroak alde batetik daude eskoletakoak, bai, ze juten gara eskola ezberdinetara. Aurten emango dugu Txingudin, Baduin eta Irulauen, Guzkitza Baduin eta Irulau maiak ere bai, Toki Alaien eguerditan eta Atalaian astazken arratsaldetan ere bai. Hori ala ere eskolek adieraziko diete familiei, ze hor dute egiten hori dena, baina hauek eskolan bertan izango dire. Eta gero egoitzan, alde batetik badaukagu lokaleko taldea, elkartze ditula lehenengo, bigarren, hirugarren eta laugarren maila, eta gero bosgarren eta seigarren mailan ja ez dugu eskoletan ematen, etortzen gara denak onera, orduan lokaleko taldea deitzen dioguna, lokala bosei. Ondoren ostiraletan DBH-ekoak, DBH guztia elkarrekin, eta ostegun arratsaldetan, seiterdietan, helduen ikastaroak ere aurrera jarraituko du.
1: Bueno, goazen pixka bat entzulea ideia bat egiteko, bueno, normalean parte hartzen duena badaki, edo senidoren lagun batek parte hartzen baldin badu, badaki nola pasatzen diren ikastar hauek, baina ezagutzen ez duen, arintzat pixka bat ideia bat egiteko, zehazki nola pasatzen da egun bat, egun normal bat, ikastaro, horreko ikastaro batean.
3: Bueno, azkenean ikasten dire dantza desberdinak ez, badakigu azkenean kemenen ez dugula bakarrik dantza mota bat egiten ditugu Euskal Herriko, ba, Euskal dantza mota asko edo gehienak, tokatzen direnak kurtxo bakoitzan, orduan pixkat ba, hori ikasten da ba, giro alai batean, eta adibidez ba, gero aipatu dugu helduen ikastaroa dagola, helduen ikastaroan batzutan bai uzten dugu pixkat taldearen arabera jokatzeko aukera, ez? Ba, taldeak nahi badu plazako dantza ikastaroa egin, ba, erromeria batean dantzatzeko, pixkat hortan zentratu. Batzutan etortzen da taldetxo bat esaten duna, jo, ba, nahi dugu agurra ikasi, bueno, ba, negoziatzen da pixkat helduekin gehiago, ez? Aurrekin bai da gehiago, ba, horten tokatzen da auta hau eta igual noiz bait zerbait usten zaie, baina helduekin bai da askoz arinagoa, irekiagoa, bai.
1: Oso ongi, ez dakit, zerbait gehi horrela gaitzeko duzuen, ikastaroaz gain, zerbait?
2: Gutxi, ikastarotan izen emateko, idatzi adaxka@kemendete.com emailera, edo deitu 688-9260 telefonora, omezu bat edali.
1: Oso ongi, beti bezala animatzen ditugu ez bakarrik irundarrak, baiz eta baitare gure eskualdeko bizilagunak, ikastaro hauetan parte hartzeko, kemen dantza taldearekin harremanetan jartzeko, ez bakarrik dantzak ikasteko, baizik eta gainera momentu gozo bat pasatzeko, ongi pasatzeko, gainera aipatu ditugu ateraldiak, itzorduak, urtean zehar ekimenei jardura ezberdinak badaude, ba ez dakit, negatik, besterik ez, mil esker biei, ba gurean izatagatik, mil esker.
2: Kerrik asko.
4: Bidasoa ibaia zeharkatuz astelenetik ostiralera goizeko 10:00 Antxeta irratian Paola Oskozekin.
5: Antxeta irratia, goizeko kafea. Koldo Nausia.
0: Ba, esan bezala, ba, Irungo udala Euskadin aitzindari izan zen, bere ba, urteko aurrekontuen parte bat, herritarren partaidetza bidez erabakitzeko aukera eskaintzen, aurten udala aurrekontu parte hartzaile hoien 12. Edizioa antolatu dute, eta irundarrei ba, proposamenak egiteko deia luzatzearekin batera, ba, prozesuaren hola joango den, ba, azaldu dute udal ordezkariek, honen inguruan hitz egiteko, ba, Jon Ugarte, zinegotzia du gurean, Jon, kaixo?
6: Kaixo, egunon.
0: Ba, ipatu bezala, 12. Edizioa, azkar esaten da, baina ibilbide bat egin du, ba, prozesu honek aipatu bezala, ba, lehen udaletako bat izan zen, ez? Halako prozesu bat abian jartzen Irungoa, dagoeneko sendotutako egitasmo bat da?
6: Bai, nik uste dut indartxu eta gaina trinkoa dagoen prozesu batean aurrean gaude, ez da? 12 edizio, nik uste dut ez dut ikusi eta seguru nago ez da gola. Ze, bai gure Gipuzkoa aldean edo bai erkidego autonomoan nik uste dut ez dagoela hainbeste urte jarraitzen duen eta 1,5 milioi euroko partida batek baztertzen du aurrekontutik, aurrekontu partaidetza hauek ba, sustatzeko.
0: Herritarren partaidetza eskatzen duzute, baina gogoratuko dugu ere, beno, auzo elkarteekin eta hiritar foroarekin batera, ez? Nolabait ere ontzen den edo ontzen diren partidak ere badirela. Zentzu honetan aipatu duzu 1,5 milioi euroko partida bideratzen duzutela bi prozesu antolatzeko, ez? Orokorra edo interes orokorrekoak diren proiektutarako eta espreski gaztei zuzenbutakoak.
6: Bai. Alde batetik dugu 1,2 milioi eurokoa prozedua orokorrerako, eta bestea gazteentzako, beste 300.000 eurokoa. Nik uste dut garrantzia dela esatea eta aztertzea, alde batetik parte hartu ezaketela 16 urtetik 30 urtera arte gazteko parte hartzaileetan, eta bestean 18 urtetik aurrera, baino bai 18 urtetik parte hartzaileetan, eta

0: aurrerago egingo dugu prebotazio aurre bozkaketa bat irailaren 28an eta 29an. Hortikan 13 proposamen aterako dira. Gero dakizunez, aurrez aurreko bilera bat egiten dugu urtero. Aurten bilera irailaren 10an izango da, osteguna, Palmera Monteroko gunean, 7an. Hori lehendabiziko prozesua egia da, zuk esan duzuna, elkarteak, foro, irundar foroak ere parte hartzen du, eta gainera guk estruktura jartzen dugu, baina eta gaurko izan prentsa horrekoan ez let eskertzen, eta edizio berezio honetan eskertu nahi nien egindako lanak. Gero ere karpak edukiko ditugu, irailaren 9tik, 9an Genaro Etxandia plazan, arratsaldeko 6tik, 8ak arte, eta gero online bozkaketa egiteko laguntzare ere karpa edukiko dugu urriaren 2an, ostirala, arratsaldeko 6tik, 8ak arte, Zabalgune plazan. Proposamen azken bozkaketa urriaren 2tik 6ra izango da. Ere da, jendea egin dezake online, web horri aldetik, edo baz zerbitzura gerturatu daitezke bozkaketa egitera.
1: Ongi da, gainak, bueno, karpa horretan bestela, edo aipatu duzute, Sabineko zentroetan ere, bereziki, berbada, internetarekin oso jaioak ez diren adinekoek izango dutela, ez nola bozkatu, eta erakotxeko zaiela zentzu horretan, adin guztietarako prozesu bada, aipatzeko nuen gazteentzako espreski diru partida bat ere badela, ez, haien intereseko proiektuak edo proposamenak aurkezteko, baina egitasmoaren berri ematerako eta gizarteratzakako garaian, ere, bueno, badira aldeak, ez, ez da gauza bera, bueno, adineko pertsona bati, ez, parte ardezan eskatzea edo gaztengana heltzea.
0: Egia da, gazteek beste kanale batu dituzte informazioa bilatzeko, saiatzen ari gera estrategia aldaketa bat edukitzea, eta gainean ikusten dut ikusten duzuen bezala edabide guztietan, aurrekontu partaizeko edizio guztietan, eta partia horretatik datorren ekimen guztietan gerturatzen gera, eta esaten dugu nondik datorren partida hori gazteak animatzeko, parte hartzeko eta genozken finean bostateko baitare. Eta nire mezua da guraso, aitona monentzako, zeren beharrezkoa da beraiek ere parte hartzea, zenet, gurasoak parte hartzea ere, baino beraiek ere lan bat egin behar dute bere enerabeekin ez, parte hartzeko.
1: Ba, azken deialdia, gogoratu irailaren 10an, bilera presentziala txaldeko 7etan Palmera Montero gunean izango dela, eta irailaren 11tik 15ra proposamenak egiteko aukera zabalduko duela Irungo Udalak online, internet bidez, bakarrik geratzen zaigu behar bada, gogoratzea, baldintza minimo batzuk bete behar dituztela, ez, proposamenak, interes orokorrekoak eta egingarriak izan dadila, ez?
0: Hori da, egingarriak, urte bateko egingarriak, eta gu ditzen digun gastu korrontea ez dutena sortzen. Adibidez, inbertsiokoak izan daitezke, urte bateko inbertsiokoak izan daitezke, eta hori.
1: Ba, Jon, mi esker, azalpenak emanik.
0: Zeuei, mi esker.
2: Goizeko kafea. Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Ara beraz, ba, 21 minutu, ba, goizeko 10ak izateko. Hortxe beraz, ba, deialdia, irailaren 9tik aurrera, ba, aktibatuko dute udal aurrekontu parte hartzaileen prozesu hori, gogoratu irailaren 11tik 15ra, proposamenak egiteko aukera dagoela online, internet bidez. Eta kirolekin, bururatuko dugu gaurko saioa, goizean goizetik aipatu bizuegu, Kontxako banderaren lehen jardunaldia igandean jokatzen dela, eguerditan gizonezkoek, 11etan emakumezkoek, Hondarribikoak ez dira hor izango, neskak, lan ederra egin zuten atzo, ETE Ligako irabazleek, baina inork nahi ez duen postu hori, lortu zuten, 8. Kontxarako sailkatzeko zorian geratu dira. Gizonezkoen traineroa bertatik bertara jarraitzeko asmoa baldin baduzue, gogoratu Euskotrenek, zerbitzuak indartuko bituela, igandean Real Unionek bere partetik bihar 7:00 laurden gutxietan Salamankan jokatzen du Unionista zen etxean, entzun dugulen Mikel Bengoa, zuzendari teknikoa, joan den asteko lehen jardunaldian lortutako garaipenari segida eman nahi diotela, eta gogoratu denboraldi hasiera duela ere, bidasoak, irudek bidasoak, kasu honetan Espainia eta Portugalgo eskubaloi federazioek antolatzen duten Superkopa Iberikoarekin, Galizian bigon daude gaur arratsaldeko 8:00 Lisboako Sportingen kontra jokatzen dute finalerdia, beste finalerdia Barcelona eta Porto edo Oporto taldeen artekoa izango dela. Baina hau aipatuta, bestelako protagonista bat izango dugu, gurean batozen minutuetan, saioa Uarte, surflaria.

0: Hain justu, ba, para surfineko, Espainiako txapeldun izendatu baita Kanariar uarteetan, emakumezkoen stand bat kategorian, 10 urte lehenago hasi zen taula gainean irundarra. Paula Oskoz lankideak hitz egin du berekin.
1: Saioa uarte, Hondarribiko HSB surf eskolako kidea da, surflaria da bera, irundarra eta pasaren ekainean, Espainiako txapeldun bilakatu zen para surfineko stand bat kategorian. Hain zuzen ere, ba, berarekin elkartuko gara gaurkoan, hortaz hitz egiteko eta bere kirol ibilbideaz ere ba, berak azaltzeko ze asmo dituen eta nola hasi zen surfean ere. Kaixo saioa,
2: zer moduz? Ondo, ondo, orain ja, ja asimilatuta, ja orain beste txapeletakekin buruan eta hori.
1: Egia da, bueno, ba, ekaina aipatu dugu, ekainean ba, mugarri polita edo, ez? Garrantzitsua lortu zenuelako zure kirol ibilbidean, Espainiako txapeldun bilakatu zinen, Krakanarian uste dut ospatu bai. Zela, txapelketa, bueno, ba, lehenik eta bain zorionak.
2: Eskerrik asko.
1: Eta, bueno, ba, saldu pixka bat nola joan zen, nola iritsi zinen horra arte, eta nola joan zen txapelketa bera?
2: Bueno, ba, ni hasi nintzen 2016an, kinsurfeko jornada batean Donostin eta azkenean ba hola egun bat eta me engantxo esan, osea, tal cual eta ja hortatik hasi nintzen ja surfean egun solteak eta gero ja 2017an Miren Triki HSB-ko klubean sartu nintzen eta ja beraiekin ba bizitza osoa.
1: 10 urte daramatzazu, bai. Ez? 18 urte dituzu orain eta 10 urte daramatzazu surfa probatzen eta surfeaz, ez? Gozatzen. Aipatuko dugu lehen txapelketa izan dela edo orain berriki hasi zarela.
2: Bai, aurten. Txapelketa ofizialak aurten. Bai, 2022an ba hemen Hendaian txapelketa lokal batean sartu nintzela, baino disfrutatzera. Eta ba hori, hasi ginen ja begiratzen nolakoa diren surfeko txapelketa ofizialak, claro, kategoria da urde, ordun tribunal mediko batzuk pasa behar dituzu, informeak bidali, gero kategoria bat ematen dizute eta gero ja txapeletan txapeletan sartzen zera. Orduan, claro, aurten izan da nire lehenengo txapelketa, ba printzipioz ba pues hori nerbioak, lehenengo txapelketa izanik, ba ondartza batean ke ez dut inoiz ukitu, claro, ni nago ohituta ba Hendaia, Donosti, Zarautz eta claro, Kanariak dira, pues Kanariak eta kasualidade, ondartza hori zituen arroka pila bat, olatuak ez zeuden kondizio onak, orillera asko, eta ba, anedota bezala gelditu zen, ke bi pertsona buruan zauri bat egin zuten. Eta ba, hori, azkenean ba, seguritatea dena. Osea, desberdina da. Eta gero ere bai, pues ez da berdina entrenatzera jutea eta gero ja txapelketa batera nun burua daukazu txapelketan ondo egin behar duzu, bestela, pues hori, azkenean ohitu behar zera. Eta ni poliki poliki ba ohitzen noa, lan asko gelditzen zait, osea, hasi berri naiz, gaztea naiz, bizitza osoa daukat. Orduan nahi dut ba poliki jun, osea ez dut nahi salto izugarriak eman. Zatik hori ere bai ba beste pertsonen esperientzak ere hori esanten, osea hori esaten didate eta salto izugarriak ematea bururako oso txarra da.
1: Eta presioa ere, ez? Azkenean hori ere kudeatu behar da.
2: Bai.
1: Surfa gozatzeko da, zuretzat edo beti izan da, ez? Gozatzeko kirol bat.
2: Bai.
1: Eta gian txapelketetan sartuta.
2: Hori da.
1: Ez presioa ere.
2: Orain Espainiako txapelketan, azkenean izan da txapelketa txiki bat, entre comillas, ba, juten ginen dena batera zerbait hartzera. Gero ja txapelketa haundi batean, adibidez, europeo bat, edo ja, selekzioakien juten zarenean, ja, zeharo ezberdina da. Orduan, ba, nire nahi duena da, poliki-poliki hasi, pertsonak, esa, munduko pertsona asko dekin disfrutatu, surfeatu, esa, que niretzako surfa aurkitu nun, ba hori, nire, ba, nire fisioa esan zidan, ba, nahi duzu egun bat joan, ba, eta ni, bale, osea, ez duen aurkitu txapelketara bideratua, baizik eta ba, koordinazioa, ekilibria lantzeko, eta hori.
1: Ederki, aipatuko dugu surf egokituan aritzen zarela, bai. Kategoria desberdinak ere badaude horren bai. Barrenean. Zaldu pixka bat zure kategoria nolakoa den eta nola
2: vale.
1: Nolatzen den hori?
2: Ba, tribunal mediko bat dago, nun bederatzi kategoria daude, batzuk dira zutikan, beste batzuk dira etxanda, beste batzuk eserita, beste batzuk daude itxuentzat. Orduan, nire kategoria da stand bat dela besoetako limitazioa duten pertsonentzat. Adibidez, nire kategorian ni bakarrikan sartu behar naiz. Ezin dit inor ez da bultzatu, ez da tabla eraman. Adibidez, prombiko kategorian dira pertsonak non joaten dira etzanda eta sartzen dira bi pertsona beraiekin uretara, ba tablara laguntzeko, tablatik bultzatzeko eta hori. Orduan Isako asoziazioa hori kontrolatzen du eta nahi duena, osea guztiz gonbidatua dago.
1: Ederki, aipatuko dugu, bueno, hemen inguruan aritzen zarela entrenatzen bai. Eta surfaz gozatzen, ez? Nola da hemen entrenatzea eta gero aipatu duzun bezala, ez? Kanaria uhartetan txapelketa bat duzunean edo bertze hondartza batzuetan txapelketa bat duzunean, ba horra egokitzea. Ze hemen baldintza batzuk egonen dira pentsatzen dut
2: bai.
1: Eta gero bakoitza edo leku bakoitzak izanen ditu, ez?
2: Claro.
1: Baldintzak. Ora, pixkat entrenamenduak eta nola egiten dituzu?
2: Ba, entrenamenduak joeten gara asteazkenetan eta gero asteburutan hondartzara eta egiten ditu dugu entrenamenduak eta claro, ni orain hasi berri naiz. Ez ditut hondartza guztiak kontrolatzen. Orduan Kanariak izan dira nola niretzako deskubrimendu bat, azkenean pentsatzen dugu hondartza guztiak berdinak direla eta ez. Adibidez, han daude izugarrizko arrokak, hemen ez daude arrokak. Korrienteak, marea bajua, marea altua, dena. Eta azkenan hori ikasten da, ba, egunero sartzea, txapeltan aritzea eta lekuak ikusten, ezagutzen eta hori.
1: Eta nola izan da txapelketan bertan, ez? Pentsatzen dut jende gehiagorekin edo ez surf egokituan aritzen diren bertze jende haunitzekin, ez? Biltzen zarela, bagian hemen leku txikiagoa dela, klub txikiagoa, ez?
2: Bai.
1: Horrelako txapelketetan ere jendea ezagutzen duzu.
2: Hori da, bai. Azkenean Espainiako txapelketan ezagututu pertsonak Malagakoak, Valentziakoak, Asturiasekoak eta claro, hemengoak gera taldetxo bat, Donostikoak, Tolosakoak, Zarauzkoak ere eta orduan azkenean egiten dugu taldetxo bat. Eta Espainiako txapelketa izan da esperientzia bat inoiz ahaztuko ez dudana, lehenengo txapelketa, jende asko ezagutu, kanaritzetara joan, eta bai junien amona, gurasoak, ahizpa, eta azkenan oroitzapen asko ditut.
1: Pesatzen dut horrek ere, ezakit motivazioa eman dizun, aintzinara segitzeko, edo aipatu dugu ez, pixkat presio hori kudeatzeko garaian nahiago duzula agian gozatu eta ez hainbertze presio ez, jarri zure buruaren gainean, baina pentsatzen dut horrelako esperientzia bat bizitzeak ere motivazioa ematen dizula, baintzinera segitzeko, ikusteko, surfean segitzeko, bai. Eta gehiago ikasteko, ez?
2: Bai, azkenean surfa ez da ikasten egun batean. Daramatzat 10 urte eta aurten izan da lehenengo txapelketa. Orduan hau ematen dit punts bat jarraitzeko, beste txapeletan jotzeko, adibidez, bi aste barru, noa Galizira, beste txapeleta batera, eta nire pues, ikasiko dut. Azkenean gauzak ikasten dira erortzen, faiatzen, osea, lehenengo txapeletan ezin da dena ondo egin. Ni hori daukat oso argi eta ni surfa, ba, esan dizan bezala, daukat terapia moduko bezalakoan nire buruarentzat eskolako gauzak kentzea, osea, ni surfa daukat nire bizitzarako ona delako. Ez delako kirolari eliteko kil, ez. Hombre, igual urte batzuetan bai, baino orain, orain ez. Orain ni daukat disfrutatzea, ikastea, beste pertsonak neri esatea ba, bira, hemen ondo, hemen gaizki, tabla hau ondo, be claro. Tabla guztiak ez dira berdinak eta ondartza guztien ez dituzu tabla berdinak erabili behar kondizioak daudelako. Orduan adibidez, aurreko astean ja nire tabla erosi nun. Eta orain ari naiz ikasten nire tabla ezagutzen, non jarri behar naiz tente olatua ondo hartzeko, eta hori, baina osea egunero zerbait ikasten da eta gainera ezinbestekoa da ez bakarrik surfeatzera joan, baizik eta fisikoa lantzen eta hori ni orain hasiko naiz, poliki-poliki, zergatik lesioa daude, mina daude, eta azkenean ba, nagoituta itxasora sartzea igual, aztetan bi aldita, baino txapelketa handiagoak egin nahi baditut, ba, pues hori errendimendu bat beharko da.
1: Noski, kartu duzu, taula erosi berri duzula,
2: bai.
1: Eta pixkat baliabideen inguruan edo galdetu nahi nizun, ze noski surfa ez da hemen inguruan, ez, gehien aditzen den kirola edo gehien praktikatzen alden kirola, nahiz eta, ba ben,
2: bai.
1: Patu dugun bezala, Zarautzen eta ohikoa den surflariak ikustea edo hemen endaian bertan, ez? Baina, hori da, ba, pesatzen dut surfean hemen ez denez kirol haundienetako bat, baliabideak ba, gutxi direla, eta surfe egokituan pesatzen dut
2: gutxiago.
1: Are gutxiago, ez?
2: Bai. Adibidez, pues, sorry, bitaiatzea, Galizira jutea, Kanesetara jutea, ba, kostu bat du eta azkenean nire gurasoekin banoa, aizpa, amona, igual osaba ere eta hori azkenean denontzako esfortzu bat da, ez bakarrik nintetzak, pertsona guztientzat ere, ere bai materiala zehatza, adibidez daukat Malagako ezagun bat, kanalizitara egazkinean jutean bere tablak maletak sartzen dituena bota zuen hola eta tabla puzatu zion. Eta, claro, tabla eske ezinbestekoa da eta adibidez ni daukat tabla normal bat, osea, ez du ez da asa bat. Baina pertsona hori bai zuela asak, kortxera bat, ez, osea, eta ba, baliabideak ba, behar dira, baina, karo, ere ez daude kiro, osea, ez daude kirolari asko, ez daude klub asko, nun nahi duten sortu surfa egokitua, zeratik azkenean ratioa asko murrizten da, osea, da, pertsona bat, monitore bat, eta elkar ezagutu behar dira, osea, pila bat, osea, ni daramat miren eta trekirekin bederatzi urte gutxi gora bera. Eta ja, ezagutzen gara, baina, karo, ezin dizu asaldu berdina pertsona bat itxua dela edo ez itxua dela edo sindrome down edo beste gaitasun bat duten pertsonentzat. Orduan bai udalak eta hori baliabideak ematen dituzte baino inoiz ez da minimo bat iristen.
3: Pixkat hori ere aldarrikatzen da, ez? Edota babesletza bat edo horrelako zerbait ere garrantzitsua da. Gainera, aipatu dugu, ez? Ba, agian ez dela zure lehendabiziko helburua, baina bueno, Espainiako txapeldun dagoeneko bilakatu zara. Horrek ere badu bere garrantzia eta bueno, pixkat aitortza hori egitea, ez? Garrantzitsua da agian.
2: Bai. Ni esaten dut, azkenan da Espainiako txapelketa, orain daukat buruan Pantin. Gero selekzionatzen badiate Portugalera edo Kaliforniara, baina ni daukat burua, osea, urrengo txapelketan, osea, burua daukat hemen, ez daukat han. Ta ni nahi dut ondo jarraitu poliki 10 urte tardatzen dutela, berdin zait. Baina aitortza bat emateko eta gutxienez jendea etortzeko. Pero esa surfatzen duzu egun bat eta ja engantzatzen duzu. Osea neri pues hori 2016an Donostin ordu beteko saio bat eta ja pues surfan nerezako bizitza da eta claro, ez bakarrik surfa, nik ere egiten dut sup, que dela stand up paddle eta uretako kirol asko. Eta itsasoa ez dago ziurtatua, baino bai konprobatua dela terapia bat. Buruarentzako, osea dena azten duzu. Orduan beharrezkoa ditugu neskak, osea neskak nere kategorian gera super gutxi. Eta claro, pertsonak ez baldin badaude txapeletak erez. Eta baliabideak erez.
3: Hori da. Apiskat animatuko dugu jendea bai. Probatzera Hondarribian bai. Kluba dago.
2: HSB-ko klubean eta han ateak itekitzen dute denentzat. Gainera hori gero ere elkartzen gara orain adibidez Hondartzan badira ludoteka modukoak eta han elkartzen dira pertsonak sindrome daunekin, ez dutenekin, osea denak gera bat.
3: Bai.
2: Eta hori ere beharrezkoa da.
3: Ederki, bueno, ja azken galdera eginen dizut, aipatu duzu pixka bat, Galizera zoazela bai. Segidan, eta hori galdetu nahi nizun, pixka zer duzun burutan, zein izanen den urrengo txapelketa, zein izanen den baurtengo urrengo helburua, handia edo txikia bada ere?
2: Ba, orain, hori, bi aste barru, banoa, aste buru bat, beste txapelketa bat, ikastera, eta hori ja bugatzen denean, itsasora sartzen, entrenatzen eta ja etorkizunerako helburuak ni beti jartzen ditut a largo plazo. Osea, hau ez da ja, osea, ikasi behar da, erori behar zara, lesioak daude eta pues hori etortzen dena etorriko da, baina horrela helburu zehatz bat ez daukat. Nire pentsamenduan dago jarraitzea, surfeatzen, disfrutatzen, esperientziak bizitzen eta si me seleccionan para europeo, pues ondo. Baino que ez ait bizitza hor jartzen. Nire daukat oso argi que lan asko daukat egiteko. Maia oso altua dago mundu mailan eta Espainiako txapelketa irabazteagatik ja ez zara mundialera juteko, pues hori. Helburuak a largo plazo.
3: Ederki, ba, poliki-poliki surfaz disfrutatzen segitu, bai. Eta etortzen dena, ba, ongi etorri bai. Eta saioa.
2: Bai, eskerrik asko.
3: Ederki, ba, eskerrik asko zuri gurekin egotakaetik, zorte hon eta segi surfaz disfrutatzen.
2: Berdin, eskerrik asko.
4: Asteak eman duenaren berri jakiteko, Astea Aztarka, larun batero goizeko 9:30etan, Antxeta Irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta Irratian.
0: Ez badakizu Antxeta Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
4: 00337 46 82 85 eta 84.
0: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
4: Zure hitza garrantzitsua delako.
0: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta Irratia.
4: Entzun, esan, adierazi.

0: Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
1: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
2: Goizetik arrats, hurbileko antxetan.

Egun honan txeterratiko entzuleok, gaur ortzirala dogoirailaren laua, amarrak eta lau ditugu, momentu honetan, beraz, Bidasoa ibaia zeharkatuz, asteko azken saioarekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz, eta hurrengo ordubetean, Bortziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan, arituko naiz zuekin, oroitu, astelenetik ortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa, goizeko amarretan hemen, antxeta irratean 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuko diogu lenik, aipatuko dugu gaur ere egun eguzkitsua eta egun beroa izanen dugula eskualdean goiz-goizetik zerua garbi dugu urdin eta guzkia bete-betean atzok bezala eta temperatura altuak ere izanen ditugu gaurko bataz bertzekoa 30 graduren bueltan ibiliko da maksimoa ere 33 gradukoa izanen da eguerdi partean. Beraz, zerran bezala gaur egun beroa eta asteburuan ere hori espero dugu temperaturek gutxi beti gradu berberak markatuko dituzte, biharko eguna ere beroa izanen da, eguzkitsua eta ramezala beroa, maksimo 23 gradutan izanen da baita ere, igandean berriz zertxobait bera ginen dute termometroek eta 23 graduren bueltan ibiliko dira, odeitsuago egonen da edo izanen dugu zerua ere, naiz eta eguzkia bete-betean egonen den eta ateri ere egonen den asteburu osoan zehar. Beraz, erramezala, udako egun, azken egun hauek aprobetsatzeko momentua izanen da asteburu ere, bero, giro beroarekin eta eguzkitsuarekin, eta hori erranda, ba, gaurko albisteekin, hasi baino lehen, ba, musika pixka bat adituko dugu, eta erran bezala segidan izanen gara bueltan, ba, gaurko albisteen errepasoarekin.

asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larunbatero goizeko 9:30 Antxeta irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta irratian.

0: Eta albisten errepasoarekin hasiko gara, aipatuko dugu UEMak, UEMari babesa emanez, zernatu zikloari hasiera eman ziotela atzo Arantzan. Arantza arnasgune, panela estreinatu zuten, lehen ekitaldi honetan, bortziretako udal ordezkari guztiek, baita Martin Aramendi, UEMako lehendakariak ere. Zikloaren helburua, ikerketa soziolinguistikoek diotena iraultzea da, 10 urteko epean, arnasguneak desagertzea ekiditea alegia barkatu. Iraila osoan zehar bertze lau ekitaldi gehiago eginen dira ekimen honen barrenean, bortziretako bertze lau herrietan. Erran bezala, aurkezpenean Martin Aramendi UEMako lehendakaria izan zen eta berak dinamika honen gibelean dauden arrazoiak azaldu zituen.
1: UEMak kezka handia du, dato soziolinguistikoek arnasunetan erakusten duten gainberarekin. Bakizue hor iaz, siadek hori enkargatuta publiko egin genuela uztailean proiezio demolinguistiko bat, eta proiezio horren arabera datu nahiko katastrofikoak publiko egin genituen 10 urteko epe batean, baina 10 urteko epe hori igarotzen denean ere bizitzak aurrera segiko du, eta ezer egiten ez badugu eta bere horretan jarraitzen badugu, are okerragoa izan liteke 15 edo 20 urte barru izango dugun panorama. Eta proiezio horrek agerian uzten zigun, galera izugarria izan zitekeela, esan bezala egiten ari garen hori aldatzen ez badugu, zerbait gehiago egiten ez badugu, arnasguneak eurak ere ia desagertzeraino. Eta guretzat, guk argi daukagu, arnasguneak eta lurgune euskalduna giltzarriak direla, euskararentzat, eta eremu horiek babestea eta sendotzea ezinbestekoa dela, euskararen lurralde osoan eragin dezaten eta euskararen biziberritzean motor izan daitezen. Ta hori da hain zuzen ere, otsailean aurkeztu genuen lurralde estrategia euskararentzat proposamenaren oinarria. Ezinbestekoa da egoerari buelta ematea eta kezka eta ardura horretatik aurkeztu genuen apirilean esnatu dinamika, gaur hemen elkartu gaituen dinamika hori. Euskal Herri osoko 18 eragile, garrantzitsuren babesa, izan genuen aurkezpen hartan, eta helburu nagusia da, arnasgunen gainbera eteteko altzen guztia egitea. Eta 18 eragile horiek presta agertu ziren, hainbat konpromiso hartzeko, gustura gaude, egin genuen bide horrekin, hasiera horrekin, ze eragile garrantzitsuak izateaz aparte, ohartu ginen, eragile horietako bakoitzak gogoeta egin zuela, benetan hausnartu zuela, ze egin zezakeen, beak, lantzen duen eremu horretatik, eta jarri dituzten helburuak ere horren arabera jarri dituztela. Eta hoxe, harrezkero, ekimen hau eskualdez eskualde zabaltzen ari gara, herri-zerri, eta horren erakusle da gaur hemen bortzirietan egiten ari garen aurkezpen hau. Esnatu, zuek ernatu, deitu diozue, ernatu zikloa, antolatu duzue, eta bortzirietako udaletan bezala, UEMa osatzen dugun gainerako 120 udalerrietan ere, dinamika hau martxan dago, udalak hasi dira dagoeneko mozioak onartzen, eta herrietako talde, elkarte, eragileak konpromisoak hartzen eta aurkezten ari dira. Eta euskararen egunaren bueltan, hor azaro amaieran edo abendu hasieran, aurkeztuko dugu bildu ditugun konpromiso guzti horiek, horiek publiko egingo ditugu. Eta besteik ez, eskerrik asko, bidelagun izateagatik, eta euskararen lurguneari bortziritatik, arnasa emateagatik. Eutxi goiari eta segi, euskaldun aktibo izaten.
0: Leire Mitxelen Arantzako Euskara Zinegotziak ere Arantza arnasgune panela aurkeztu zuen, eta hauxe errantzuen hain zuzen ere panelaren inguruan.
2: Gaurko aurkezpen ekitaldi hau probestuz, Arantza arnasgune panela ere aurkeztuko dugu. Arantza dugu bortziritako arnasgune bete bakarra. Hizkuntzak erabat ardazten gaitu herritarrak, eta jabetzen gara horrelako espazioak zein importantik diren euskarantzat. Hemen euskaraz arnasten dugu, eta euskarak arnas hartzen du. Horixe adierazi nahi izan dugu, herrigunean agerien jarri dugun panelian, orgotxin, eta bertara heldu diren guztiak jabetu daitezen euskarantzat aski importantia den toki batera torri direla.
0: Aste honetan, Eneko Fernandez Lesakako Euskara Zinegotziarekin eta UEMako zuzendaritza taldeko kidearekin izan ginen honen inguruko xetasun guztiak biltzen, berak azaldu zigun egitara oso ere, beraz, adituko dugu berak errandakoa, ernatu ziklonen inguruan. Eremu euskaldunenean ere, euskarak gibelera ginen duela, diote azken ikerketek UEMak horri erantzuteko eta egoera iraultzeko arduratik sortu du esnatu ekimena helburua da. Era guztietako eragileak alduntzea eta eremu euskaldunek bizirik iraun dezaten haien konpromisoak sustatzea. Bortzirietan, honekin bateginez, ernatu zikloa antolatu du euskara zerbitzuak irail osorako egitarauarekin, hortzegunean hasiko dute iraila bukaeran ere. Bukatuko da zikloa eta horren inguruko xehetasunak biltzeko, Eneko Fernandez dugu telefonaren bertzealdean Lesakako udaleko kultur zinegotzia eta horrez gain ere UEMako zuzendaritza taldeko kidea. Kaixo, Eneko zer moduz?
3: Epa, egunon, ongitazu.
0: Ongi, bueno, aipatu dugu, azken ikerketek hori diotela, eremu euskaldunenean ere, euskara gibelera eginen duela, azke urrengo urteetan, bazirudien, arnasgunea deitzen genien herri horietan, edo herri horiek ez, babestuak zeudela, arrisku hauetaz, baino kontrara, badirudi ezetz, hori galdetu nahi nizun, UEMak horrelako ekimen bat sortu du honi erantzuteko eta pixkategoera iraultzeko eta bortzirietan ere bat egin duzue ernatu ziklo honekin. Lehen galdera hori xe da, pixkate nola ikusten duzuen euskararen egoera zuen eskualdean, aipatu dugu ez, arnasgune bezala hartzen dugula ez, bortziriak eskualde osoan, zuek ere Lesakan zehazki, ez? UEMako parte zarete, baino badirudi horrek ere edo herri horiek ere arriskuan daudela, ezta?
3: Bai, bueno, endabizi, onartu arda azken hamarkadetan lan handia egin dela euskararen bizi berritze prozesuan eta eragile handitzek den aipatu bezala lan handia egin duela eta aurrera pausoak eman diela, baina ikusten da bai azken ikerketek eta bat ipat UEMak siadekori eskatutako ikerketa soziolinguistikoak adierazten digu urrengo 10 urtetan atzerapen handia etorriko litzatekeela. Mm-hmm. Bat ipat arnasguneak ia desagertzeraino, ez? Mm-hmm. Orduan bortzietan arnasgune eta arnasgune erasanak topatzen ditugu bost herrietan eta badakigu euskararen bizi berritzerako oinarri hori, hau da, arnasgunek ekartzen duten edo eragiten duten oinarri hori ezinbertzekoa dela. Eta horiek desagertzen diren enean, bertze herrietan ere eragina handia izango ditzatekeela. Eta hori ikusita, UEMak planteamendu bikoitza egin du. Alde batetik, 2026ko otsaila bukaeran aurkeztu genuen lurralde estrategia. Eta honekin batera, apirilan aurkeztu genuen esnatu dinamika. Eta esnatu dinamika zertarako da, pixka bat ikusita datu horiek zein diren, berriz ere bizi berritze prozesu bat euskararena abiarazteko. Hainbat eragilerekin adostua, hainbat eragilek bere babesa eman dio, eta hori ari gara UEMatik martxan jartzen Euskal Herriko herrialde guztietan. Bortzi ditara ekarriz, esnatu, ernatu bihurtu dugu, gure hizkerari keinu eginez, eta euskara zerbitzuarekin batera, zuk aipatu bezala, datorren hilabetean, iraian, ekintza ezberdina ditugu, bost hain konkretuki, herri bakoitzean bat, eta hori da pixka bat martxan jarriko duguna, Euskal Herriko eremu guztietan, eta konkretuki bortzirietan, ernatu dinamika.
0: Aipatuko dugu aste honetan hasiko dela, lehen ekitaldia irailaren 3an izanen dela hortzegunean. Zer eginen duzu bertan edo zein izanen da lehen da biziko ekitaldi hori?
3: Ekitaldi hori izango da dinamikaren aurkezpena. Bertan elkartuko gara, bortziritako alkateak, euskaraz zinegotziak eta Martin Aramendi UEMako lehendakariare etorriko da. Eta bertan aurkezpena hori egingo dugu, ez? Eginen den dinamika eta zergatik egiten den dinamika hori. Dio handia edo garrantzia handia eman nahi diogulako dinamika hori ikusita egoera zein den, ez? Hortaz gain, Arantza Arnasgune panelaren berrire emanen da eta, pixka bat osatuko da aurkezpen hori autetxiek, gehi Martina Damendik egingo duten aurkezpen hori ekintza horrekin osatuko da.
0: Irailaren 10ean berriz, dokumental bat edo ez, horrelako ikusentzunezko bat ikusteko aukera egonen da Etxalarren kasu hontan, euskaldunak etxean arrotz, irati urdaileta kazetaria kondu duen dokumentala da, ez? Hori ikusi ahal izanen da.
3: Bai, hori da. Bueno, dokumentalarekin batera solasaldia izango da egilearekin. Eta dokumental horretan, ba, pixka bat azaltzen da, ba, euskaldunek, euskaldun izate hutsagatik jasan izan dituzten, eta gaur egun ere jasaten dituzten zapalkuntzak, hori agertzen die dokumental horretan, eta behin ikusita, ba, dena aipatu bezala da, ba, egilearekin ere solasteko aukera izango da, zuk aipatu bezala, irailaren 10ean, 7etan, Etxalarko Peio Apez Etxea kulturgunean.
0: Primeran eta aste horretan bertan igandearekin irailaren 13an Lesakan Imanol Epelderen zerbait sartu zait begian ikuskizuna izanen da orduan, ez? Bertzelako, bueno, ekitaldi bat ikusentzunezko bat ikusi dugu eta ondotik ba ikuskizun edo antzerki moduko zerbait da hau, ez?
3: Bai, azkenean Imanol Epeldek bai musika hitza eta irudian hasten ditu performance garaikide batean eta pixka bat honek ere ba bai euskara eta ez euskara bakarrik, baizik eta maskulinitatea, zoriontasun bilaketa maigabea, pixko bat hainbat baloreen inguruan pentsaraztea ekartzen duen performance bat. Dena aipatu bezala eta hau ere, bueno, dena aipatu duzu irailaren 13an igandean Lesakako Arriondoa Kulturetxeko txokobiko aretoan izanen da arratsaldeko 7etan.
0: Primeran eta irailaren 17an, ba, dinamika honekin segitzeko eta bertzelako ekitaldiak egiteko foro bat eginen da, kasu honetan igantzin.
3: Hori da. Men bertan lortu nahi dena da bortzitako eragileak elkartzea, irailaren 17an, hortzeguna 7etan, baratzondo elkartean. Foro hau emako irati horre oso da teknikariak aintzinera aterako du. Eta dinamika honen funtsa da, ba, eskualdeko mota guztietako elkarte talde eta ekunde eta eragileen babesa bilatzea eta konpromisoak biltzea. Hau Euskal Herri mailan egiten hasi zen eta egiten ari dena eta gero ba den aipatu bezala Euskal Herriko lurralde edo zonalde ezberdinetan gauzatuko dena, ba bortzidietan ere egin nahi dena da, ba norbanako ez aparte, ba talde ezberdinen konpromezu eta atxikimendu hori lortzea eta igantzen eginen den foroa horretarako bideratuko da.
0: Eta bukatzeko irailaren 24ean borobilduko duzue, ernatu ziklo hau bortzirietan, kasu horretan berako, beran eginen da ekintza, azken ekintza hori, Garikoitz Goikoetxeak esnatu balail itzaldia eskeneko du, eta hau ere, ba, euskararen egoera soziolinguistikoaren inguruko, ba, edo inguruan egindako azken ikerketen berri ere emanen du hain zuzen ere Goikoetxeak, ez?
3: Hori da. Bueno, oinarritzen da hitzaldia berak eta Iñaki Urrebasok iaz argitaratutako esnatu ala hil euskararen oraina eta geroan diagnostiko baten argitan liburuan. Agitzi hitzaldia arrakastatsua izan da, egindako leku guztietan, gauzak agitz garbi azaltzen dituena eta aukera izango dugu, zuk aipatu bezala, irailaren 24an hortzeguna, berako bera landetan, 7etan hitzaldi hau aditzeko eta bertan parte hartzeko.
0: Ba, guztira uste dut bortz ekitaldi direla, iraila guztian zehar ernatu ziklonen barrenean, eta aipatuko dugu, eta hasieran ere aipatu dugu, ez, helburu izanen dela pixka bat, ba, kontzientzia sortzea, ez, eta pixka bat jendea, edo bortziretako euskaldunak ere aktibatzea, ez, honen aintzinean, edo, ba, arrisku horren aintzinean, ez, arnasguneak galtzeko arrisku horren aintzinean.
3: Bai, kontzientziaz aparte ja ekintza da pasatzeko momentua dela iruditzen zaigu. Ez dago denborarik. Datuak garbi adierazten dute 10 urteko epean arnasuneak desagertuko direla, datuak katastrofiko xamarrak dira. Orduan berriz ere zuk aipatu bezala aktibatu nahi da euskalgintza, aktibatu nahi da herri bakoitzeko kultur talde, kirol talde, eta hau da, eragile guztiak, eta ez bakarrik horiek, udalak ere bai. Horretarako, lehen ez dugu aipatu, baina iraian 5 udaletxetan mozio bat aurkeztuko da. Dinamika honen inguruan, eta pixka bat ere, udalek konpromisoak hartu ditzaten, ba, egoera ikusita aintzinean nola egin, eta ez dugu aipatu bezala. Azkenean, kontzientziazioaz aparte, jendea egin behar dena da piztu, eta lanean jarri, adik eta azkarren ikusita datu horiek 10 urtetako epean desastre bat dela euskararentzat, bai bortzietan eta bai Euskal Herri osoan. Orduan hori da pixka bat dinamikaren helburua. jendea martxan jarri berriz eta jendea euskararen alde lanean jarri berriz.
0: Hasieran ere aipatu duzu azken urteetan, ezakit bortziretan horrela den pentsatzen dut baietze, eragilek lan handia egin dutela pixkat euskara berriz ere bizi berritzeko. Bueno, horrela segituz gero, zuk uste duzu bortzirietan edo bueno, bertze eremu euskaldunetan ere Euskal Herri osoa kontuan hartuta, ba irauli dezakegula goera hau.
3: Irauli daiteke baldin eta eragile guztiek elkarlanean aditzen garen. Eta ez bakarrik euskalgintzakoak, baizik eta politikoak, lege aldaketak ere etorri beharko lirateke, hau da. Lan erronka handia dago aintzinetik. Batzutan pentsatu dezakegu, bueno, gure eremua euskalduna dela eta bueno, ongi gaudela egoera horretan, baina datuek ez diote hori. Datuek zehatz markatzen dute bortzietan arnazguna guztiak desagertuko diratekela, eta hori bortzietan ja datu nabarmena da, eta horrek izugarrizko eragina izango duke Euskal Herri osoan. Beraz, ez dago denborari, galtzeko denborarik ez dago, lanean berriz ere hasi behar da, aitortuta noski antzinko hamarkadetan egindako lan itzela, baino berriz ere lan hori hartzea dagokigu, eta ez bakarrik kultur eragilek eta norbanakoak, baizik eta bai udalak, bai politikariek, bai politika taldeek, bueno, lan handia dago aintzinetik, iraudi daiteke bai, baino horretarako ezin dugu denborari galdu eta lanean hasi behar dugu, bai ala bai.
0: Ba, horixe, ideia horrekin borobilduko dugu, elkarrizketa hau, horretarako lehen urratsa ere eman duzu errandogun bezala, irailaren iruan hasiko den Ernatu zikloarekin, UEMaren ekimenarekin bat eginez, hori izanen dira, epatu dugu, bortz ekitaldi, bortziretako berri bakoitzean eginen da, ekitaldi bakoitza, eta beraz, ba, jendeari ere gonbidatuko dugu, ba, horietan parte hartzeko, eta bueno, ba, euskararen aktibazio horretan ere parte hartzeko. Beraz, horrekin bukatuko dugu, erran bezala mila esker Eneko Fernandez, gurekin izateagatik, eta hau dena kontatzeagatik.
3: Erki, mila esker zuei.

0: Eta orain bai aintzinera segituko dugu, lehen akats txiki bat izan dugu, baina oraingo honetan bai izanen dugu aukera, urrengo elkarrizketa aditzeko hain zuzen ere, Bortziretako Euskara zerbitzu azaritu gara, saioaren lehen minutuetan eta horrekin segituko dugu, barnatu zikloaz aparte, bertzelako kontuak ere badituelako eskuartean Bortziretako Euskara zerbitzuak hain zuzen ere, Bortziretako ezkeraren liburuxka atera baitute eskuragarri dago dagoeneko, Bortziretako zeinbait herritan, eta horren inguruko xehetasunak ere bildu ditugu Patri Arburua Bortziretako Euskara Zerbitzuko Euskara Teknikariarekin. Bortziretako Euskara Zerbitzuak liburuxka bat atera du, Bortziretako ezkeraren gida liburua. Hain zuzen ere, Bortziretako ezaugarriak, euskeraren ezaugarriak ezagutzeko, eta hau eskuragarri egonen da, herritar guztientzat. Horrez gain, ikastaro bat ere antolatu dute, Bortziretako ezkeraren inguruan bageiago jakiteko. Beraz, horren inguruko xehetasunak biltzeko, Patri Arburua dugu telefonoaren bertzealdean, Bortziretako Euskara Zerbitzuko Euskara Teknikari. Kaixo, Patri, zer moduz?
1: Egunon, ongi eta zuek.
0: Ongi, ba, ikasturtearekin, edo ikasturte hasierarekin batera, ba, zuek ere zenbait ekimen jarri dituzue prest, edo prest dituzue, ba, alde batetik, Ernatu zikloa aipatu dugu astean zehar, gaur bertan hasiko dena, bertzetik, Bortziretako ezkeraren gidaliburuare prest duzue, eta zabaltzeko prest, hain zuzen ere, ez da, Patri?
1: Bai, hori da, bueno, joan den astean banatu genuen ja liburuxka, bueno, banaketa puntuetara eraman genuen, Bortzerrietara, eta bai, aste honetan hasi gara pixko bat zabalkundearekin.
0: Aipatu dugu, Bortziretako euskeraren edo ezkeraren ez xetasunak eta ezaugarriak biltzen dituen gidaliburu bat dela. Ezakite, zergatik sortu duzuen hau, zerrek bultzatu zaituzten, ba, hause plazaratzera, edo ze behar ikusi duzuen Bortzirietan, ba, hau argitaratzeko?
1: Bueno, guk bagenun Euskara Zerbitzuaren webgunean aspaldi ja zera, Bortziretako hizkeraren ezaugarriak biltzen dituen dokumentua Patxi Iñigok urtetan egin duen lan batin oinarritua. Baina lan hori, bueno, ba igual etzen edozein herritarrek irakurtzeko edo batez ere gehiago zen pos hizkuntzan adituagoak edo direnentzat, ez? Ikusten genuen bazela pixko bat beharra edo bazela gure hizkera nolakoa den modu divulgatiboago batin edo edozein herritarrek ulertzeko moduan, bueno, ba azaltzeko beharra. Hori batetik, etzeko moduan, bueno, ba azaltzeko beharra. Hori batetik. Eta bertzetik, bueno, ba ikusten dugu bertako hizkera erabiltzeko

0: den hori deseraikitzea edo azaltzea baietz badela modua, modu formalean ere idatzi eta solasteko gure euskalkian.
1: Bai, hori da, guk bueno, jendeak bertako hizkeran aritu nahi badu, ba hoieri bai adierazi nahi diegula erabiltzen aldutela bizitzako edozein egoeratan, ez? Hor momentu batean aipatzen dugu liburuxkan baita doktorego tesia erabiltzeko momentuan ere beti ere erabiltzen baldin bada bueno, bertako hizkera estandarra, ez? Horrek erran nahi du, ba, Euskaltzaindiak badu adierazpen bat egina horren inguruan, bi adierazpen hain zuzen ere, eta azkenekoan 2004an, postazki puntutan labur biltzen du pixko bat, bai, bertako hizkerak erabiltzen aldire, baino nola, eta, bueno, ba, dibidez, ortografia arauak errespetatuz, solasean ari garenean egiten ditugun laburdura edo kontrakzio horiek egin gabe, hau da itzako sorik idatzi eta bueno, hor badu zehaztua eta liburuan bere hortan jaso dugu pixko bat Euskaltzaindiaren arau sorta hori, ez?
0: Erranen zenuke Bortzirietako hizkera ez dakite gaur egun ba agian moduren batzuk edo hitz batzuk ere galtzeko arriskuan daudela edo dagoeneko galdu direla edo nabaritzen duzue ba agian hori ere izaten alda bertze helburuetako bat, ez? Pixkat zabaltzea bueno, ba bereziak diren hitz horiek edo Bortzirietako hitz horiek berriz ere berreskuratzea edo nabaritu duzu ezakit agian ez duzu horrelako ikerketarik egin, baino ez dakit hori ere baden helburua, ez? Pixka bat Bortziritarrek ere geroz eta gehiago erabiltzea Bortzirietako euskara.
1: Bueno, bai, bertzalde bueno, bizi ohiturak eta aldatzen diren neurrin, bueno, ba onartu beharko dugu ez dakit ba lanbidea honitz desagertzen ari diren neurrin ba horrekin batera segurazki hiztegiaren parte bat galtzeko arriskoa badagola, ez? Ez dakit nekazaritza, saskigintza, aitzerrotuak egon dire gure herrietan, gerota gutxigo aritzen da jendia arlo horitan eta ordun, bueno, kasik hori euskaran eta hizkuntza guztietan gertatzen den zerbait da, ez? Ba horrekin batera segurazki galtzeko bidean jarriko dire batez ere hitza unitz, ez? Baina, bueno, ba, egia da ere, bertze hitz, espresio eta erratzeko modua unitzekin ez du lazertan gertatu, ez? Ba, pixko bat igual gertatu zaigula euskararen erdialdeko hizkera hoiek nagusitu direla batez ere eskola bidez eta komunikabideen bidez, eta, bueno, ba, batzutan alde batera uzten txugula bertakoak diren formak eta euskara batuan onartuak direnak, ez?
0: Azkenean hori du euskarak, ez? Aberastasun ere, ez? Bueno, ba euskalki desberdinak daudela, errateko modu desberdinak eta hori mantentzea ere bada pixkat kasu honetan Bortzirietako euskara zerbitzuaren helburua.
1: Bai, ez dugu antzi behar, euskara batua deitzen dugun hori, etengabe elikatzen dela euskalkietatik ere, orduan, bueno, ba, denentzan mesede.
0: Ederki, bueno, ba, gidaliburua zarituko gara, pixka bat, irakurri dugu, ba, lauzati izanen dituela, adibideak egonen direla bertan, ba, pixka bat teorikoa badela, baina praktikoa ere bai, azalduko dugu zu pixka bat, ba, zeintzuk diren lauzati horiek nola sortu duzuen, nola osatzen den gidaliburu hau.
1: Bai, bueno, azpimarratuko nuke gainera, diseinuari garrantzia handia eman diogula, kuaderno itxura du liburuak, ez dakit praktikoagoa ematen du horrela, eta gero barrenin, ba, lau pestainatxo edo lau ertz ditu, ez delakoz liburu bat nahitaz eskatzen duna hasieratik akaberara segidan irakurtzea, ez? Lau atal dituzuk erran bezala, eta, bueno, ba, irakurlean nahi baldin badu, ba, joaten alda zuzenin interesatzen zaion atal hori kontsultatzera, ez? Eta hor du, bueno, lehiziko atala igual da teorikoena edo, kokatzen du Bortzirietako hizkera euskalkien mapan eta bueno ba beti egonen eztabaida hori euskara batua euskalkiak pixko bat argitzen saiatzen gara, ez? Batez ere erratzeko ze puntutaraino diren osagarriak eta euskara bakarra dela, ez direla hainbat euskara, euskara bakarra da. Bigarren atalean bueno, ba, azpimarratu nahi dut, modu erraxean, laburrean,

0: Eta dibulgatiboan esplikatzen dugu zein diren bortziritako hizkeraren ezaugarriak. Eta berriz erranen dut, hau ez dela hizkuntzalarientzat edo adituentzat egindako lan bat, baizik eta edozein herritarrengan pentsatua dago. Edozeinek irakurtzeko moduan. Orduan, ba, erran duzu, adibidez ornitua dago, iruditzen zaigulako zori dela moduriko berena gauzak ulertzeko. Eta gero atal horren akaberan badago hiztegi txiki bat, hau da, pendiente gelditzen den lan bat, bortzietako hizkera egitea behar bezala. Hemen hiztegi txiki bat paratu dugu batez ere, euskaraz zabalduagoa dagoen forma hemen nola erratzen alden adibideak emanez, ez? Hirugarren atalean, hor bai gomendioak daude, nola erabiltzen aldugun bortziritako hizkera egoera formalean, egoera informalean, ahoz eta idatziz. Hizko bat horik bereziz edo, ez? Erabiltzeko gonbita egiten dugu, eta gero gainera adibide dexente eman ditugu, ikusten dugulakoz gaur egun nazio mailako komunikabidetan eta tokikoetan noski hemengo kazetariek bortziritako hizkera erabiltzeko apustu bat egina dutela eta ditugula eredu aski onak. Komunikabidetan eta baita literaturan ere eta bueno, hemen bertako administrazioan ere egiten dela alegin bat herritarrei zuzentzen zaizkien idatzietan bertako formak eta erabiltzeko. Eta laugarren atala, bueno, atal labur bat da, zalantzak nola argitu azaltzeko probestu duguna, ba izan ere gaur egun gehienak egun osoan sarera konektatuak gaude, eta ez da garai batin bezain zaila kontsultak egitea, ez? Orduan, nor batez ere esplikatu dugu, zalantza baldin badugu hitz bat, hemen erabiltzen dugun hitz bat, hiztegi batuan onartua dagoen edo ez, hori nola kontsultatzen alden, kasik klik pare batin egiten alden kontsulta bada, eta horra azaltzen dugu zehazki nola egin kontsulta hori. Eta listo, akabilan oinarrizko bibliografia bat paratu dugu, eta hori xera, liburuxka.
1: Ederki, horrela osatu duzu, liburuxka, lau atalekin eta hainbat informazioarekin eta adibideekin ere. Eta hau, nahi duenarentzat eskuragarri dago, bortziretako bortzerrietan badira, ez, gune batzuk edo leku batzuk, non edozeinek ale bat hartu dezaken edo eskuratu dezaken, doainik da, pensatzen dut, eta jendeak irailaren 30ra bitarte uste dut, ez? Hartu dezakela bat.
0: Hori da. Bai, hilabete osoan izanen da, eskura nahi duenantzat, doain erranduzun bezala, eta arantzata igantziko kasuan goizez, astelenetik ortziralera eta herriko etxean hartzen alda. Liburutegietan, bai lesakan eta bai beran, orain hilabetearen erdira arte goizez aritzen dire, eta amabortzetik aintzinera arratsaldez, hau da, orduan hilabetean zehar goizez ezin dunak arratsaldez hartu halko du. Eta etxalarko kasuan, kulturgunean, eluden astelenetik aintzinera, zentan itxia baita, dago, baitera arratsaldez. Eta hori, hilabete honetan eskura egonen da papereko edizioa, gero erretiratu eginen dugu eta hortik aintzinera nahi duenak zuzenean jarri beharko du harremanetan bortziritako euskara zerbitzuarekin. Eta gero aintzintzen dizuet urteak aberarako, edo hurrengo urtearen hasierarako edizio digitala ere prestatuko dugula.
1: Ederki, eta hori zuen webunean egonen da, ez? Pentsatze dute eskuragarri.
0: Bai, momentu aletzen denean jakinaraziko dugu, baina bai, printzipioz euskara zerbitzuaren webunean egonen da beti.
1: Ederki, eta ja bukatzeko, aipatu duzue baita ere, liburuaren edukietan oinarrituta ikastaro bat ere antolatu duzuela, bortzirietako euskaltegiak eta euskara zerbitzuak elkarlanean, ez? Eta hor ere izena eman daiteke, edo zeinek ematen aldu izena, bi egunetako ikastaro bat izanen da, eta pixkat, ezakit hor zer ikusi ahal izanen den, liburuaren edukietan oinarrituta dela erran duzue, baina ezakit zer landuko den ikastaro horretan.
0: Bai, honen oinarrian dago, erran behar dut, pixko bat, bai, ikastaro honen eta liburuxkaren oinarrian dagola azkeneko hiru urtetan landu dugun bertze proiektu bat, Izan ere, bortziritako hizkerari buruzko ikastaroak egin dituzte nengo eskualdeko ikastetxe guzietako irakasle guziek, derrigorrezko formakuntza bat izan da. Eta irakasle guziek egin dute, ja, 10 orduko ikastaro bat. Ikastaro horren balorazioa ikusita, ikastaro Maite Lakarrek emantzun da, bueno, irakaslek egin zuten balorazioa agitzona izan zenez, ba, pentsatu genuen interesgarria izan entzela, behin liburu argitaratuta, ba, aukera ematea herritarrei ere ikastaroa egiteko. Kasu honetan, zukerran bezala, bortziritako Ika Euskaltegiarekin elkarlanean antolatu dugu. Bi saio izanen dire, lehenbiziko irailaren 23an eta bigarrena irailaren 30an, bortzetatik 7-tara, Lesakako matxin beltzenean, Euskaltegian. Eta printzipioz, lehenbiziko saioan, bi orduko saioan, parte hartzaileek ikusi ahalko dute zein diren hemengo hizkeraren ezaugarriak. Eta bigarren saioan, bueno, hori nola erabili, batez ere idatziz nola erabili, ba, erakutsiko diete. 30 euro balio du matrikulak, hori ordaindu behar dute parte hartzaileek, baina gero nahi baldin badute Euskaraman komunitateari eskaera aurkezten badiote, ba, matrikula hori bueltan hartzeko aukera izanen dute.
1: Ederki, eta ikastaroan izen ematen dutenek ere eskuratuko dute, ez? Liburuxkaren ale bat.
0: Bai, bai, ordurako ez badute bere herrian eskuratu dola, bai, ikastaroan bertan eman entzaile ale bat.
1: Ederki, irailaren 20a baino lehen eman behar da izena ikastaroan parte hartzeko, eskuragarri dago ba esteka bat hor izena eman ahal izateko, beraz, hori xe oroitaraziko dugu, irailaren 23an eta 30an izanen dela biak asteazkenak, eta horren inguruan, ba, liburuxkaren inguruan eta bortziretako euskararen inguruan ariko zaretela, eta bertzetik ere, oroitaraziko dugu, ba, ale hori eskuratzeko ikastarora joan gabe, ba, bortziretako bortzerrietan, toki batzuetan, zehazki, aipatu ditugunak, ba, hortxe izanen duzuela eskuragarri, edo zeinek izanen du eskuragarri. Beraz, ba, bertzerik gabe, mila esker Patrik, gurekin izateagatik, honen inguruko informazioa emateagatik, izanen gara, honen berri ere izanen dugu aintzinerago. Mila esker.
0: Eskerrik asko zuei interesagatik.
2: Kiroletik, astelen eta ostiralero, arratsaldeko 3etan, Antxete Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Jean-Pierre Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik, Antxete Irratian, astelen eta ostiraletan, arratsaldeko 3etan. Noiznahi, kiroletik.eus atarian.

0: Eta bukatzeko kirola zarituko garain zuzen ere asteburuko itzorduez, futbolan lehenbizi hirugarren mailan jokatuko duen lehen partida historikoarekin hasiko baitu denboraldia Doneztebe futbol taldeak. Baztan futbol taldeak ere Nafarroko Superkopa irabazi ondotik lehen autonomikoan ligako lehen partida izanen du gaur giltzaurdin. Irailean sartuta 2026-2027 denboraldia hasten ari da eskualdeko kirol taldeentzat, batzuk aintzinerago hasiko dira, baina futbolean erraterako bere historian kategoriarik handienean hirugarren ref mailan estreinako partida jokatuko du Doneztebe futbol taldeak etxean igande arratsaldean. Baztan futbol taldeak talde nagusiak joan den asteburuan Superkopa irabazi ondotik ligari ekinen dio Nafarroko Lehenmaila Autonomikoan giltzaurdin hortzirale arrats hontan. Beraz, hirugarren mailakoen itzordua Doneztebe taldearen hain zuzen ere Kantolauaren kontrakoa izanen da. Erran bezala igande honetan arratsaldeko 8:30etan jokatuko da partida, hirugarren ref mailako demoraldeko lehen partida Doneztebeko Iñaki Indart zelaian. Nafarroko Lehenmaila Autonomikoan berriz, Baztanek Gares hartuko du denboraldia hasteko lehen partida. Gaur bertan jokatuko da arratsaldeko 8:00etan Elizondoko giltzaurdin. Eta bukatzeko Baztango bigarren taldeak ere Nafarroko Federazioko Karbel Kopa izanen du jokoan igande honetan Asdefor A taldearen kontra arratsaldeko 6:00etan Iruñeko Amigo ikastetxean. Eskubaloian Nafarroko Superkopa jokoan izan dute Errekako emakumeek eta gizonezkoek ere bihar Doneztebe 2025-26 denboraldi historikoa egin zuten Doneztebeko Errekako eskubaloi taldeko gizonezkoek eta emakumeek historian lehen aldiz irabazi zuten liga eta ondotik kopa ere irabazi zuten hau ere lehen aldiz. Gizonezkoek bigarren urtez segidan irabazi zuten liga eta igora fasean lehenmaila nazionalera igotzea lortu zuten hau ere historian lehen aldiz, bi taldeek beraien ligei datozen asteetan ekinen diete, baina aintzinetik itzordu garrantzitsua izanen dute larunbat honetan bihar bertan Doneztebeko kiroldegian gainera. Bai gizonek, bai emakumeek Nafarroko Superkopa jokoan izanen dute, Errekako emakumeek ligan naiz kopan txapeldun orde izan zen Zizurreko BM Ardoi taldea izanen dute arerio bihar arratsaldeko 8:00etan eta gizonezkoek erei Ardoi aurkari bera izanen dute arerio kopako txapelduna izan dena. Pilotan berriz, Nafarroko Erremonte Txapelketako ligaxkako hirugarren postua jokoan izanen dute ondarreko jardunaldian. Larun batean Irunberrin jokatuko den partidan, Matxin hirugarrena eta Barrikart, Jon Sagaseta Iruritarraren eta David Mitxio Doneztebarraren kontrariko dira. Euskal Jai Erremonte Fundazioak antolatutako Nafarroko Foru Komunitateko Erremonte Profesionaleko 21. Txapelketako 10. eta ligaxkako azken jardunaldia jokatuko dute irailaren 8:00an Irunberriko pilotalekuan. Larun batean, arratsaldeko 6:00etan hasiko den jaialdiko txapelketako partidan Matxin hirugarrena eta Barrikart Jon Sagaseta Iruritarraren eta David Mitxio Doneztebarraren kontrariko dira. Irabazleak ligaxkako hirugarren postua eskuratuko du Uterga eta Agirrezabala lehenbizikoen eta Otxandoren Autano bigarrenen gibeletik. Galtzaia laugarren izanen da. Jaialdiko lehen partida erabakigarrean berriz Zeberio bigarrena eta Otano Eloi Otxandoren Doneztebarraren eta Jonen kontrariko dira. Euskal Jai Erremonte Fundazioak antolatzen duen jaialdi hau Anaek elkartearen aldeko izanen da, zangotzaldean eri dauden aurren aldeko elkartea. 22 urtez goitikoek 10 euroko sarrerako doaitza egin beharko dute, eta 16 eta 22 urte artekoek 8 eurokoa txikiagoek doan izanen dute. Eta bukatzeko mendizalentzat itzordu bat ere oroitaraziko dugu Aresoko mendimartxaren 17. edizioa eginen baita igande honetan. Atzo bukatu zen online izena emateko epea, baina egunean bertan ere izanen daukera goizeko 7:00etatik aintzinera. Irailaren 6:00an igandean mendizalek itzordu dute Areson, bi ibilbide izanen dituzte aukeran 21 kilometrokoa eta 12 kilometrokoa. Ibilbide luzea eginen dutenek 8:00etan goizean aterako dira plazatik eta motzekoak 9:00etan. Ulizarda ibilbide ko lehendabiziko tontorra eta hortik merkura jaitsiko dira. Ibilbide motza egin nahi dutenak ezkerreran zartuko dute eta Pagozelaira joanen dira, handik berantz egin eta Matxaingo Urriauziaren aldamenetik pasaz herriraino ailegatuko dira. Ibilbide luzea egin behar dutenek berriz Merkun eskuinetara jo eta Urkietako gaina izanen dute helburu, handik Museon Barna guratzera igoko dira eta Borden bidearei segika Aresoko plazara iritsiko dira. Erramezala atzo bukatu zen online izena emateko epea 15 euroren truke kamiseta eta paella ere jasoko dituzte hauek, eta hau bera ere jasoko dute egunean bertan izena ematen dutenek, baino 20 euro ordainduta. Goizeko 7:00 aintzinera, 8:00 laurden gutxietara bitarte eman daiteke izena.
1: Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
2: 00337 46 82 85 eta 84.
1: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
2: Zure hitza garrantzitsua delako.
1: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta irratia.
2: Entzun, esan, adierazi.
0: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
3: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan. Ba, honekin guztiarekin beraz, gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara. Astelenean bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa ibaia zeharkatuz saio berri batekin oroitu, astelenetik hortziralera, goizeko 10:00 Antxeta irratian, 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugula. Baina oroitu oraindik ez naizela guztiz agurtuko, gaur hortzirala denez, eguerdiko orduetan berriz ere bueltan izanen naiz, Jean Pierre Jarokaren elakidearekin batera, Kiroletik saioan. Beraz, kirolaz mintzatzeko aukera, izanen dugu bertan, asteburuari begiratzeko aukera ere, eta itzorduak aipatzeko momentuare izanen da, guardiko orduietan oroitu, Kiroletik saioan bitartean bertzelako kontuekin utziko zaituztet, musika pixka batekin utziko zaituztet lehen da bizi, baina oroitu 11 puntuan, hemendik 2 minutu eskasera Euskal Irratietako berri saia izanen duzuela. Beraz, horrekin utziko zaituztet, nire partetik bertzerik ez, ongi izan, eta astelen arte, edo gero arte, lehen da bizi.

0: Laborarien laguntzeko kazi plana aurkeztu du gaur goizean Ani Genevar, Frantziako laborantza ministroak. Klima egokitze, idorte eta xute plana da. Hau da azken hilabeteetako muturreko baldintza klimatikoai laborantza arloan gobernuak emanen dion erantzuna. Orotara 1.000 milioi euro pasako laguntza berriak sortu dituzte eta berehala aplikatzen hasiko dira. Europar Batasuneko PAK laguntzei buruz hainbat berritasun ere iragarri ditu ministroak, xehetasunak urrengo berrisailan eguerditan. Atzo EH Bai alderdiak gutun bat igorri dio Simon Fete Pirineo Atlantikoetako prefeta berriari, bere jarreraren inguruko irakorketa baten emaiteko. Alderdiak salatu du prefetak bere lehen Geraldian mugako kontrolak lehenetsi dituela, itxasuko txominola garairen omenezko muralak entzeko eskatu duela, eta Baiona eta Sarako erriko etxen aurkako hauziak babestu dituela eskuarari aitortza ofiziala emaitagatik. Adierazi diote lehentasunak beste nonbait eman behar direla, eta erritaren borondatea errespetatzea galdegin diote. Duela bi urte izan den txutearen ondotik eraikin berri batean egin dute sartzea Arberoa ikastolako aurrek. Eraikin berrian gainera urtzaindegi baten plantan emaitea aurre ikusten dute, urtarrilerako prest izaitea espero dute. Atzotik Donibane Loitzuneko Xantako eskola taldeko langileak greba mugagabean dira. Departamentuak bilan postu ez berritzea erabaki duelako aurten. Departamentuko CGT sindikatuak adierazidu mugimenduak segitzen duela egun eta elkarretaratzeko deia egiten dute goizeko 11ak eterditan Xantako kolegioaren aintzinean. Atzoko greba hasieraz xehetasunak urrengo berrisailan. Atzo Baionako auzitegiak urte bat eterdiko kartzela zigorra fermo egitera kondenatu du gizon bat urte bat eterdiko gibelapenarekin 1.000 frankako bestetan pertsona batzuk ganita batekin erasotzeagatik joan den astelenean goizeko 4etan. Mozkortutan ahasmenduak egiteagatik bestagunetik kanporatu zuten eta berriz jintzen bere etxeko ganit batekin, orduan erasotu zituen zenbait pertsona, haiek arinki zaurituz. Kultur munduak bizi duen krisi hontan, Ziburuko Herriko Etxeak kultur denboraldi berriaren egitaraua aurkeztu du. Ekitaldi guziak urririk eta denei irekiak izanen dira. Gainera, antzerki konpainiai sorkuntzarako guneak eskainiko dizkiete, bizpairu emanaldi eskaintzearen truke. Ekimen horrek argi erakusten du Herriko Etxearen nahia. Eneko Aldana, Ziburuko auzapeza.
1: Poliki-poliki hasi ginen dola bizpailu urte, hainbat kultur talderi gure azpiegiturak prestatzena. Hor ere, kalitatezko kultura bat eta antzez lan ezberdinak nahi baituko gure lokaldean, baliabideak ere eskaini behar dira. Ziburuk ez ditu beste munduko baliabiderik, azpiegiturarik, baina baditu gureak eta talde bat zuentzat biziki egokiak dienak, beraz usten dizkigu urtero talde bati edo biri gure izan gure polikiloldegia, izan rekoletetako kapera edo bestelako gune batzuk. Eta gero horren truke kakotxen artean antzez lan bat edo antzez lanaren parte bat eskaintzen digute, tolako kolaborazioak egin ditugu eta gure apostua aurten da kolaborazioak gehiago egitea ziburun.
0: Lehen zati honetan, sorkuntza egonaldiak, dantza eta zirko ikuskizuna, kondarearen Europako jardunaldiak, organo kontzertu bat, euskal musiko tradizionala eta mediatekako irakurraldiak eskainiko dira. Kultur denboraldiari irailaren 12an arratsaldeko 5etatik goiti emanen zaio hasiera, kirol zelaian programa osoa ikusgai duzue Ziburuko Herriko Etxearen webgunean. Bukatzeko txirrindularitzan Espainiako bueltan atzo, 12. etapakare Jakob Omrzel esloveniaja lehen iritsi da, Mobistarreko Enrik Mas beti lehen da sailkapen orokorrean, eta errugbian Baionako Aviron hariko da Toulonen aurka top 14 txapelketako lehen egunean bihar arratseko 7etan, baina hori baino lehen Pro Debi txapelketako 2. egunean hariko da Miarritzeko BO Oionak zen aurka gaur arratseko 7:30etan. Urrengo berrisaila eguerditan. Eta orain kantu eskaintzak segitzen dute zurekin Beñat Lahori.
2: Eta bai, guztian jarrikitzen du, goizoz bezala kanto eskaintza hoiekin, berdiaia presentatu anu. A presentatuko dut eta laike gizenki pakatuk behin izortako. Deitzia duzie, 0-5, 5-8, 8-8, 8-8, 8-8, 8-8, tranquilki zien mesien iganazteko, zien kantuen iganazteko, ostatia zabalida eta zerbitzaia, beha niniz, ordean deitzia duzie eman hatzia, eta odela dohainik egiten ahalduzie uanopue. Agia gogoz kan behar denez pakasi? Labon, behin dohainik batuko da bai. Ordin txenda bat beno habo telefona, man berri daiziet, mail eze bai, sibeko botzakakoi, free.fri alat, igortena haltu tzie zien eskentzak. Eta ego bat utzie gafam, maitadun hoien bidia, Facebook edo Instagramen bidez sibeko botzako, be, günetan. Bai, ordin gafamak wano gizien aztertu, bai, aitortzen. Gafamak die laiko iko, bai, Facebook, Amazon eta hori hunzkai horiko. Twitter etik elki gira hatik, stagaski, lehen urratz tipi bat, zginen hantzia bilten, eh? Hale, badu si abiz bat alde hortaik, badien ez abili ala ez, deitzen duzi, hori bai eta helazten duzi, pentsatzen duzi. Delirion tremenzekin abiatzen dugu bigeren parte hau, hamekak eta erdi hartzino, kafe usain hura kantoia galtikinik izan zait, behazale baten partez, pampientako, Heneskertzeko spezien kantu hau edialiten eta pampik edien deio mainala. Ondotik talko hor da.

0: feirara! Kreatura zorragarri bezain ahigarrietaz gozatzera!
1: Irailaren 12an Lajesoroko Alki Kooperatiban atxaldeko 6etatik goiti.
2: Lehenik altxali litaiderak, iragarle indar joko mozoro tatuaz zato zure altxali litzera!
3: Ondotik, erromeria eta sortziak eterditan, kabareta!
1: Ez da antz, zuek ere, irailaren 12an, alkira, altxali litzera, gure irratiaren alde!
4: Tokiak salgai erisoinuren eloazon.
5: Bo, bakantzak fini, sartzea fitesko, eta ber momentuan zer, udako bestak fini.
6: Ba, mezera eten duzu, udako bestak ez dira arras fini. Lar zabaleko bestak baditugu, irailaren 4etik 7 arte.
7: Ostiralez, 8etatik goiti, Burger Garoa Los Pekios taldeak animaturik.
8: Ibiakoitzez, 9etatik goiti, afari goxo bat, Begi Beltz taldeak animaturik.
7: Igandez,
9: 4etatik goiti, bunostar xoriak dantza talde famatua eta bostonetan pilota partida bat.
8: Eguna ongi bukatzeko, 7etatik goiti, taloak.
6: Astelenez, biak eta 10etatik goiti, musleiak eta izanen da. Eta ez ahantz, izen emaiteak tokian berean izanen dira. 2etatik goiti, 7etan errekinak ogitartekoetan jasatzaanko izuzu.
9: Beraz, zure tristura eta zure eskolako puskak utz eta xauri besta egiterat, Lazabaleko bestetan!
10: Lazabale, bestaen, xajua da hoa, no, eh? Zeta udan beha bestak badiala, eta bai, hor, Lazabaleko bestak, ipatutu gurinako bestak adeja, ipatutu bai, bestek lekorneko, gebai, ditzen zait. Bon, hor, ipatuko tugu muskiliko, koa ikua, nistantian, muskiliko behazare batek deitu behitu talko talien zuna izialo hartazteko bestak fiantzen aizela hane bai. Eta just ondotik bidarteko, ainoa entako izanen da kantoia, zuetako garaipenaren oiua kantoien zunen dugu. Behin, bezala, talkoen ganat, juiten gia, ezahat, zike, oano parte hartzen alduzela, ale, baditu ano, ale, bi eskentzen artia, hamekak eterdi artino. Bai, doi izanen da, mena biga sartuko dia, bai. Ordin, ez duda, deitzeko hoita sortzi, hoita bediatzu sortzi, zazpi.

Talko, behatzen ginean hor, hortaztez muskiliko bestetan hor izan entziela, eta hoi, bai, hoi fitesko, errandezagun, ez hastunda juntan, mena bai, ondokuan beste kanto bat badugu, bidarten gainti biziden, edo kostaldian biziden urbaiten partez, kode taldia garaipenaren oihua bidarten den, ainoa zuetako duzu kanto eha eskainik ordian, eta ordian guke bai, gozatuko dizugu berden boan, ondotik amaren alhabak, edo anue Benito Lertxundi galteginik izan zaizt, eta azken bi kantoiak izan endia, kanto eskentzak, haitzina juiten behitia, eta bai, ostatiak zerratuko du behala. Ba, zabaltuko du bertan ez inkieta.

Bidartzen dena inoa zuetako zuzun kantu hau kode enien ezagutzen egin erreteko hoiez, ez da lehentzen, bera bon. Hoiez enien ezagutzen, ondokua hauz ezagutuko duzie, Benito Lertxundien gana atuiantuko gian nigara begian kantoia ikilan. Bena itzinetik beste daizale batek deitu du, hatxalbo zen, lotxaz, behante gizatekila, kanto eskentzen tako, kantoien iganazteko, ez inkieta, behazale hunek hain plazean tako, ama enal habak, taldia galtegin deit, plazan dere diskatzik elkik den kanto batekila.

Amanol haba kortan usten dutugu behazale hoi jaskin inketzen ezen ez igan ezen kantoia bai igandukei kantoia adil inketa txalbotuik nian hola telefonoen du lasterkan aizen berden boan ez dakit edo txakur bata edo bestia nigara begian kantoia ikin urentzen dugugu egunko kanto eskentza hoi da zuetako salgizeko maitena benito lehtsundien hitzak ditugu eta botzedera ebai gozatzen berden boan.

Deja? Wow, behatuko nintu beste bertset bat, azken bat pu Benito Lertxundien versione hau nigarra begian behatzen ginean. Euskal Irratietan zide kanto eskentzen agortzi edo urrentzia hor dugu, aia? Hala, uen bat eterdi goxo bat igan dugu algarrekin, nik jabai, hasteko. Zike bai mañala deitu behitu zie eta prunki hau dela. Ez inketa, goe ostatiak arrazabaltuko du haste lehenetik aitzina hamarron eta ikamekak eterdita egunoz, luzatzen da izegun proposamena. Bapada, zien mesien egan azteko eba, ja, fiki edo, esain fiki, nahi ego dizien bezala. En aldetik gaiten daizet, dagun ostegun inat artino haste lehenin maideak ziekin izanen baita. Egun aldi goxo bat igan ezazie, eta xa jegon. Ostegin arte.

0: Bertxotan ikasi nahi duzu?
1: Kantuaren bidez hitzekin ostatu nahi duzu? Lagun artean gozatu?
2: 2006 eta 2007 garen ikasturteko bertxo eskolen izen emaitea
3: jadanik zabalik da.
1: 32 bertxo eskola dira eta segur bat zure bea dela zure egitik urbil.
4: Izena emateko, sartu Eloazo bertxolarien lagunak gunean edo bertxozale.eus/siberua-lapurdi eta baxenafarroa atarian informazio guzia atxemanen duzu.
0: Eta bestela, deitu 07-77-09-08-18-18-ra.

0: Eguerdion guztiei. Goizuntan Frantziako laborantza ministroak laborarien laguntzeko plan berri bat aurkeztu du, kazi plana, batez ere laborariek klima aldaketaren ondorioz eta idortearen gatik jasan dituzten kaltei begira erantzun baten ekartzeko. Duela bi urte izan den txutearen ondotik, eraikin berri batean egin dute sartzea aste honetan Arberoa ikastolako aurrek, eraikin berrian gainera aurtzaindegi baten plantan emaitea aurre ikusten dute. Errugbian, Baionako Aviron taldeak top amalau txapelketako sasoia bihar hasiko du, lehen partida Toulonen aurka eginen du, oroit jaz denboraldi txarra bizi izan zutela xuri urdinek ama bigarren izanez sailkapenean, jakin beraz sasoia hasiko duela taldeak joan den denboraldiaren antzteko gogoarekin. Eguzkia gurekin ukanen dugu egun jone ezta?
1: Bai, lehioak irekitzen balin badituzu ikusiko zu, hor dela eguzkia eta berotzen duela, temperaturen karta ikusita, itxas bazterian 87-88 grado emaiten ditu eskualiratien termometroak, Siberuan 90 maulen adibidez, hemen Doniane Garazin 88 gira eta jakin atxaldeuntan zonbait grado gehiago ukanen ditugula, 85 grado behar barne aldean eta itxas bazterian 88 gradoko temperatura aipatzen da istanteko.
0: Laborarien laguntzeko kazi plana aurkeztu du gaur goizean Annie Genevard, Frantziako laborantza ministroak klima egokitze idorte eta xute plana. Hau da azken hilabeteetako muturreko baldintza klimatikoa laborantza arloan gobernuak emanen dion erantzuna. Orotara 1.000 milioi euro pasako laguntza berriak sortu dituzte eta berehala aplikatzen hasiko dira. Aimar López.
2: Bizi izan den idorteak kaltetu dituen laborarientzat, baratze zainentzat bereziki 520 milioi euroko laguntza berezi bat onartu du gobernuak, xehetasun gehiago eman gabe orain arteko ISN Elkartasun Nazionaleko indemnizazioa banatzeko sistema aldatuko dutela iragarri du Genevarek, laguntzak fiteago iritsi daitezen, laguntzen aitzinapena 160koa izanen da orain arteko 160aren ordez. Urte bukaera zaila arintzeko berriz eraiki gabeko jabetzen lur zerga arinduko du gobernuak, modan den erretorikari jarraituz laborantzaren berrarmatze funts bat iragarri du Annie Genevard ministroak, 225 milioi eurokoa eta tokiko errealitateei erantzunen diena, prefeten esku izanen da diru honen banatzea eta idorteak, suteak eta bertzelako ertxapenei erantzuteko baliatuko dute, helduden astetik landa bilduko dira hauek predepartamentu bakoitzeko laborarien ordezkariekin lehentasunak finkatzeko. Heldu diren hilabeteetan egitekoa den kotizazio sozialen kanpaina noir baina 20 milioi euro gehiago txertatuko ditu gobernuak, ongarrien erosketa laguntzeko kanpaina abenduaren 31 arte luzatuko dute eta laborantzarako erregaia erosteko laguntzak irailean eta urrian ere galdegiten alko dira. Aurtengo idorteena bezalako galera handietan baita neguko izotz edo ekaitzetan ere, galerak azken 5 urteetako ekoizpenarekin konparatu izan dira orain arte, ministroak iragarri duenez 2027tik landak kalkulu horiek egiterakoan 8 urteko erreferentzia hartuko dute, azken urteak klimatikoki zailak izan diren einean, irabazien bataz bertzeko handiago bat emanen dute 8 urte horiek eta hala indemnizazioak ere handiagoak izanen dira.
1: Bestalde atzo, EH Bai alderdiak gutun bat igorridako Simon Fete Pirineo Atlantikoetako prefeta berriari.
0: Bere jajeraren inguruko irakorketa baten bat eman diote prefetari, EH Baik salatu du prefetak bere lehen ageraldian mugako kontrolak lehen etxi dituela gaietan, itxasuko txomin olagarrairen omenezko muralak entzeko eskatu duela, eta Baiona eta Sarako erriko etxen aurkako hauziak babestu dituela eskuarari aitortza ofiziala ematea gatik, adierazi diote lehentasunak beste nonbait eman behar direla, eta erritaren borondatea errespetatzea galdegin diote. Atzo Baionako auzitegiak urte bat eterdiko kartzela zigorra fermu egitera kondenatu du gizon bat urte bat eterdiko gibela apenarekin 1000 frankako bestetan pertsona batzuk ganita batekin erasotzeagatik joan den astelenean goizeko 4etan mozkortutan asmenduak egiteagatik bestagunetik kanporatu zuten eta berriz jintzen bere etxeko ganit batekin orduan erasotu zituen zenbait pertsona haiek arinki zauritu. segituz.
1: Aurzaindegi bat idekiko dute Arberoako ikastolan ondoko hilabeteetan.
0: Aurtengo sartze egoitza berrian egin dute aurrek Dona Martirin 2024ko sutearen ondotik azkenean egoitza berri bat eraiki dute egoitza iraunkor bat, krisiaz baliatu ziren ere langile eta burasoak ikastolaren geroari buruzko gogo eta baten eramaiteko Maialen Etxart erakaslea eta zuzendaria.
3: Bai, ordean, ostian aipatu diat garapena edo gure kezka geroari begira. Sutea izan zelarik gogoetatu ginuelaik zera ikin eginen ondotik, ideia hori aterazian ikastolaren garapena eta geroa segurtatzeko, aurzain etxe bat sortzea ikastolaren bahnean. Ordan bahnean, halere beres izanen dena, banan hortarako guk erabaki du gure egoitzaren parte bat eskaintzea, lehen banu txipisago diuk ikastola, banan aurzain etxe bat kokatuko duk hor.
0: Zendako susen aurtzaindegi bati pentsatu duten galdegin diogu Maialen Etxarti, behar berezi bat badea.
3: Ordean beharra pentsatzen duk baietz, hemen txoko untan aurzainak bereziki baitira etxeetan, eta bereziki gure asmoazian haukak ninitik euskalduntzea. Gero eta gehiago hori beste arazo bat baitugu. Ikastolan, hori adibidez, sartu zauzkuk lau tipi eta ez dituk euskaldunak. Eta horren pentsatzen diuk ninitik biltzen badira proiektu unen bahnean, xantza gehiago badela eta egistasun gehiago untsa euskalduntzeko eta aixeago.
0: Jakin aurtzaindegiaren obrak hasiak direla eta epeak ez badira oraindik segurak, nahiko luzketela lehen aurrak errezebitu urtarriletik goiti. Atzotik ba Donibane Lohitzuneko Xantako eskola taldeko langileak greba mugagabean dira, departamentoak bi lanpostu ezberritzea erabaki duelako aurten, departamentuko CGT sindikatuak adierazidu mugimenduak segitzen duela egun, bigarren elkarretaratze bat hasi dute goiz bukaera ontan Xantako kolegioaren aintzinean.
1: Kirola talean errubian topa malau txapelketa hasiko da bihar.
0: Baionak Toulon errezebituko du Jean Doge Zelaian arratseko 7:00etan, iaz denboraldi txarra bizi izan zuten txuri urdinek, ama bigarren lekuan bururaturik eta sasoi gazi gozoa izan zen Toulon taldearen 9. lekuan bukatu baitzuen. Christophe Arotzarena.
4: Baionari dagokionez gibeleko lehoek beako bat emanez, Tibergien eta Segont zerizaindegian gelituko dira, biak Tolosaren kontra kolpatu baitira azken prestakuntza partidaren karietarat. Lehenak oineko erri bat hautsidu, eta bigarrenak Aztal Belarrian edo Orkatilan minartu du. Ondorioz, Johan Orabe Esibrotarrak partida hasiko du amabost zenbakiarekin, eta Duprezek zabaltzaile postuan. Arno Erbinartegarai Barkostarrak ere partida egalean abiatu beharko luke, Baionak bezala, Toulonek jasko sasoina ahantzi nahi du, hoit biak top amalauko finalerdietarat heldu zirela dula bi urte, 9. lekuan bururatu zuen jaz Toulonek eta ondorioz ez da, txapelunen kopanariko aurten. Kasu, 8 jokalari berri etorri zaizkio aurten, Fiku eta Jones nazioarteko zentroak edo Slimani Arroina bezala. Udauntan, berdintziarekin bukatu berri du Clermonten kontrako prestakuntza partida Toulonek eta Charles Olivan Senpertarrak partida hasi beharko luke bere formatzaile izan den Baionako taldearen kontra.
0: Baionako Aviron hariko da beraz Toulonen aurka topa malau txapelketako lehen egunean bihar arratseko 7:00etan, baina lehenago Prodebi txapelketako bigarren egunean hariko da Miarritzeko BO Oionak zen aurka egun arratseko 7:30etan. Arraunan Kontxako banderan aritzeko sailkatze estropada zen atzo emazten dako San Juan Astillero Tolosaldea Orio Ibaika Donostiaja eta Zarautz sailkatu dira. Kontxako banderaren lehen eguna igandean izanen da. Bukatzeko jakin ziburun kultur denboraldia irailaren 12 hasiko dela Kirolzelaian, ekitaldi guziak ujirik eta denei irekiak izanen dira, gainera antzerki kompainiei sorkuntzarako guneak eskainiko dizkiete bizpairu emanaldi eskaintzearen truke, egitarau osoa ikusgai duzue ziburuko erriko etxearen webgunean. Urrengo berriak arratsaldeko 5:00etatik goiti izanen dira Antxon Kastoreorekin.
5: Euskal Konfederazioak Euskararen aldeko manifestaldi handia antolatuko du azaroaren 21ean Baionako karriketan. Dinamika hori aurkezteko 10 bilkura publiko izanen dira Ipar Euskal Herri osoan irailaren 15 eta 30aren artean. Maulen, Donapaleun, Donian Egarazin, Azparnen, Uztaitzen, Senperen, Baionan, Angelun, Urruñan eta Hendaian. Begiratu datak eta leku zehatzak Euskal Konfederazioa.eus webgunean. Denen indarra behar da, Euskararen garaia da.
6: Euskal Mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30ra arte, Komunote Marratxo PIBASK.fr webgunean.
7: Ziburuko Herriko Etxak bere kultura denboraldi berria abiatzen du.
8: Zatozte irailaren 12an, arratsaldeko 5 goiti kirol zeleira, bestagiroko gaualdi handi baterako urririk eta dener irekia. Arte tailerak, jokoak, janari kamioiak eta DJ saioak aldizkatuko dira.
7: Eta arratsaldeko 6ontan Diptik konpainiaren miraz dantza ikuskizun indartsua ez utxegin.
8: Irailaren 12an, larun batarekin ziburun itxoiten zaituztegu,
7: Elkarrekin kultura partekatzeko, bizitzeko eta ospatzeko.
8: Informazio gehiago ziburuko marratxogiria.eus webunean.
9: Irailaren 13an igandearekin Miarritzeko skatepark gunean glizeguna. Egun osoan skate kirolain inguruko animazioak doainik. Skatea ikasteko iniziazioak euskaraz, erakustaldiak, haurrentzat puzgarriak, eskalada eta jokoak. Atxaldeko horren batean, asierkidam euskal margoaren ikuskizuna, taloak eta ostatuak. Eta irailaren 19an, Angeluko Amodiozko gambaran, euskarazko surf kurtsoak doainik. Glizeguna, sehaskak antolatu. Turik, Miarritze, Angelu eta Bukaleko ikastolikin. Xetasunak sehaska.eu zen.
10: Euskali jatek.
11: .eus
12: Euskali ratien, webgunea.
0: Urain ondaiziela emankizunaren ordua da eta zuzenean ziste Baigorritik Ainize Madariaga eguerdion.
13: Eta bai, eguerdion Lorea Maia Jansen eta eguerdion entzule guziei. Egungo emankizuna, egungo ondaiziela emankizuna berezi, berezia dugu zuzen, zuzenean ari baikira Baigorrin, ez arrunt plazan bainan ez urrunetik, hemen gure zirkotik ari baikira Euskal Herriko epizentrotik momentu untan, dudarik gabe, aroaz lehenik. Punduño bat egin dezagun usaian bezala, ondaizielaren usaiak ez ditugu hemen galduko, beraz berotuko duela egune, zinez berotuko duela termometro hauek atxalde untan, 36 arte iganen baitira barnekalde untan, kostan gutisago, 7-8 gradu, eta biharko ere kasu berotuko baitu, odei gehiagorekin zerua ez da inurdina izanen egun bezain, goizean 21 gradu inguru altxatuko da biharko egunai biakoitza, eta atxaldean ez du egun bezain beste berotuko, baina ala ere berotuko du, 31 gradu arte, iganen baita.

0: Eta bai eguerdion orain hartzen balin bagaitu zue, entzulei, ongi gin, ondaizela mankizunerat, hemen ez balin bagaitzue ikusten ere, main kipi biziki polit baten inguruan gira, ontzi eder bat ezarri dugu erdian, ondoko main kipi batean, baratzeko main metalezko main horitako bat hartua dugu, eta ondoko mainean, makin lirizia dugu teknika egiteko, eta urruntxeago animaleko sapito bat bada, gorria eta berdea, bai gorrin berean, gure zirkoa, gina baita Nafarroa behererat, eta da, hortaz mintzatuko gira, xantzaz, artistak ginen baitzaizkigu, beren ofizioaz mintzatzerat, baina lehenago behar bada, Iker Galartzarekin, gure zirkoaren erranen dugu zutabearekin, ez zaio gustatuko, badakitez ez, baina hala erranen dugu sortzaile eta zutabearekin abiatuko dugu emankizuna, ikusteko nundik abiatu zen, eta zertan den goaiko egunean, elduden urtean ikuste beteko dituelako 10 urte, naski, trompatzen ez banaiz. Eta, ara, behaz, Iker Galartza gomitarekin abiatuko dugu emankizuna. Eguerdion, Iker Galartza.
1: Kaixo, kaixo.
0: Ongi etorri emankizunerat, naiz eta gu zuen etxean gauden momentuntan.
1: Bueno, bai, eskerrik asko, baina bai, polita da. Zue gire lanean ikustea gu, ez gara beste batzuk lanean hemen ikustea polita da, bai.
0: Bueno, baina ire lanean ari gaiz momentuntan.
1: Bai, bueno, guztua egiten dian gauzak dira. Ezkenen, zu pentsa, bai gorrira etorri eta inor interesotuko espaleitz gugatik, bai izango litzak ez egin mazera egiten zu, ozer bai ez gai ondo egiten ez, eta bueno, bai ikustean, bai bazuen komunikabideena arreta, eta batez ere, ba, hoxe, pues, Euskal Irratiak, eta ba gure jarraipena egiten ari zaretela, ba, bueno, gutzako ona da, hau beti ona da, ba, jendearen eta publikoaren etxeetara iritsiko gala esan nahi dulako.
0: Nola egin da zuen lur hartze hau? Nola egiten dira komunikazio horiek, nola erabakitzen da, gomita baten zai zaudete, edo zuek joaten zarete zuen burua proposatzera?
1: Gu gomitaren zai geratzen gara beti, gu ala egoten gara hori da gure orain arteko, bueno, pues, gure jarrera esan dezagun, itxoin, egon, jendearen interesa piztu, eta orduan, benetan, ba, nahi gaituzten lekuetara iristen ari gara era honetan. Ze, gu, bai, alako lekuetara joatea laletxe izango litzateke, ba, hori kristona izango gukek, ara joatea, baina, klaro, ate asko jo behar dira, gero igual, ba, ez dituzu jotzen, ba, egokiak diren ateak, eta ja, ba, belauneko sartu behar da, leku askoetara, oburumakur, ba, hoxek gauzake eskatzera, ba, zoazen jungo bazina bezala, eta favorez, eta otoi, eta, bueno, pues, diferentea da, herri batetik, esaten badizue, gaur, esan diguten bezala, hemen irakasle bat etorri dago izan, bisitak izan ditugu, eta irakasle bat esan dugu, urrengo batean, hortzaizera etorri behar duzu, ba, bueno, ba, oso ongi, etorri gure telefona, gure maila, eta deitu urrengo urtean edo, eta saiatuko gara, itzordu egiten, eta zuenera ere, ba, iristen gu ahalik eta idazten diguten leku guztietara iristen gara. Hasiera batean behintzat, ze gero ez da erresa izaten.
0: Aldiuntan beraz, buruilaren 4ean eta 5ean baigorrin ibiliko zarete, 3 emanaldirako, bainan, aintzinetik, ongi aintzinetik, hemen lur hartu duzue, badu gutienez aste bat hemen zaretela,
1: bai,
0: eh?
1: Bai, ze hau da oantxe momentuntan gure jiran erdiparean harrapatzen gaitu. Eta, bueno, bidai luzetxo batekin, ego aldetik gatoz, pentsa, aurten ja intu Olaberri, Oñati, Bermeo, Lekeitio, Orio, ba, hoxe, eta gero hemen dibagoaz, Lesakara, gero Errenteriara, handik Abadinora, Gasteizera, orduan hau erdiparean gaudela esan daiteke, orduan lasai hartu hartzen. Eta beti normalen leku batera iristen garenean, izaten da, iritsi, zirkoa montatu eta montatzez bukatzen dezunean erratza pasa eta berela lanean hasi behar da emankizunak egiten orduan. Zer dugu, azen baigorrira, egon gaitezen lasai, furgonetarekin, ba, publizitate pixka bat egin, kartelak jarri, ba, inguruko herrietan, eta bueno, ba, hoxe, jendeak entzun gaitzala, ikus gaitzala, iritsi garela, eta, bueno, pues, ba, igual, seguro asko, hiru emanaldi, nahiko, zirko, nahiko betetxu egingo ditugu, bai.
0: Arrera, ona beraz, oroitaraz dezagun, entzuler, hemen, Iker Galartzarekin solasean ari garela, gure zirkuaren sortzailearekin, Iker, zer haizi, sortzaileaz gain, pospolo izeneko pailazoa ere bai, zuzendaria ere bai, zenbat rol jokatzen dituko bai, gure bueno, zirkuan?
1: Netza politena pospolo izatea da, eta gehien betetzen nauena, ase betetzen nauena, eta gehien gozatzen dudana, ba, ba, pista nagoenean, zur horrean antzita, eta jendeari, ba, familiak barreinarazten, eta ba, hori da, nire lana. Orain, hemen, pixka denok denetarik egin behar izaten dugu, eta bai, ba, tokatzen zait, beste gauza batzuk ere, ba, kudeatzea. Nik ustet, hombre, hemengo artistek, bastanteko beste zirko batzutan, libertade gehiago badutelare esango izuet, normalean, bakoitzak gustoko duna, gustatzen zaion egiten du inorrezta ezertara behartzen, eta onaino, ba onaino, eta hainbeste, ba hainbeste. Baina egia da, badaudela beste lan batzuk egin behar ditugunak, honek konpromisoa eskatzen du. Hau ez da zirko bat montatzaileak datoz eta zirko montatuko digute eta gero guk emanaldia ikusgarria egingo dugula. Hemen guk geok jarri behar dugu hau polita, jarri behar dugu egin behar dugu erakargarri izan dadin jendea erakartzeko, zirkora ekartzeko eta horne honek konpromisu bat eskatzen du. Artistak berak ere basaietu behar dugulako zirkoa txukun eta polita ukitzen. Denon honeako izango da.
0: Hortarako ere, bazarete, gure zirkoa euskaldunak auzolanean ari zaretelako egin batean?
1: Bai, eta gertatzen da, tortzen garen herri ba, bakoitzeko muitzen garenean, beti gerturatzen, zego badugu, oraindik euskaldunak hor geratu da, zerbait, ez, gure arbasoen auzolan tegi hortaz, ez, hortatik, bintzat, zerbait geratu da, eta eskaintzen da, jendeak bere burua eskaintzen du, eta esku bat botatzeko, eta egizan, bi esku, eta bi baino lau badira, oba asko zobe, eta denak ongi etorriak dira gure zirkuan. Azkenean, bueno, desenteko lana da, eta gu, ba, familia txiki bat gara.
0: Familiaz, pixka bat geroago ere mintzatuko gara, bai. Baina momentuz, ala, azpimarratzeko da, ala ere, gauza handi batek markatu duela gure zirkoa, baita hire bizitza ere, duela urte bete, ezin zen, orain bezain bai. Osasuntzu, bai. Erran behar da, legionelak bai. Jo intuela, edo harrapatu intuela, bai. Eta bedatzi egun koman ibili bai. Intzela. Bai. Itzuli da, pospolo pailazoa, osoki
1: bai,
0: itzuli da?
1: Bai, osoki bai, bai, eta inoiz baino indartsuago, eta bizitzeko gogoz, eta bida, ba, nega, askotan esan dugu, eta behin ez da olako adibideik izan, aurretik galdetu jazu ez, zenbat, ba, zenbat gauza egin behar izaten ditu, mate, ba, zuzendari lanak, pailazo lanak, gero gestioak, eta bar, udaletxeekin itzegin, terrenoak ikusi, eta esate zu, ala, eta orain Iker gaixotu da, eta orain ze gertatuko da. Eta ni jantzematen duen ere burua bazi joala, eta gauza bakarra esan nien, hauei, ez suspenditu, ez eutzi bertan bera, eutzi horri segi, herrietara, eta jarraitu egiten ari garena egiten, eta ala egin zuten, eta hor demostratzen da, inorreztala, beharrezkoa. Denok, ba, dukagula zer esana, eta zer egina, neurri batean, batzuk igual geixo beste baino beharrezko egiztala hemen.
0: Ire zirkua ez, zinez gure zirkua.
1: Hori da, eta ni bakarri genuke zer ingo. Nik ba, hoxe gau batean etxan erdilo harrapatzen zaitu amets batek, eta zaitzuk agun laletxe zirkoa, eta guk egiten ez badugu norke ingo dik hau ez, eta guk inbehar diagu. Baina gero, ba, ona etorri eta menen, ba, lagune izan inbertzi, hau egingo diagu, ona isilik, ez da posible, bai, egin inbehar diagu, eta orduan, kontuatze zea, esate izuela, bueno, ba, egin behar badiago, denok egingo diago. Eta hemen txe daude, ba, nirekin 30 urtez lanean aritu diren teknikariak, eta bueno, azken finen ja lagunak, ez da.
0: Erran behar da, hau 9. bira dela, edo edizioa, edo nola erran behar zei horri, erran nahi du, bakotxarekin Euskal Herria kurritzen duzuela, eta gero ondoko aldirako berritasunak ekartzen dituzuela, ez? Hori nola egiten da, ez baita aski sortzea, iraunarazi egin behar da?
1: Eta ez da, eta lehen bidea gaur goizan, justu baritu gara komentatzen, Hau ez da, beste zirko batzutan, bi urteko kontratuak egiten dituzte. Da gurire iristen zaizkigu nola kurrikulumak edo, ez, lan eskaintzak, eta jendeak bere burua eskaintzen du, eta badira, ba, nizake, ba, munduko bestere hainbat tokitakoak, epa, nizerake, ba, ba, kolombiarrak, argentinarrak, frantzesak, espainolak, eta portugesak, baina gu saiatzen gara momentuz, bintzat, o momentura arte, gure jendeari, gure zirkoan leku egiten, eta lana gure jendearekin egiten, ordun, eta gure hizkuntzan. Orduntzuk esan dezuna, nola egiten da hori, ba, bida lurra aranburu, gero etorriko zezio, entrenatzen ari dira, nora eta biak hor, Iñakirekin batera, ze aereo batzuk egiten ari dira, akrobaziak airean, eta motorrakin gora eta bera Iñakikin ari dira, ez? Eta beraiek ari dira numero batzuk prestatzen, orain egiten ez dituztena jendaurrean, baina izan daitezkenak datorren urterako, edo hemendik bi urterako. Baina aurretik lan handia eskatzen dutenak, orduan, bi urteko aurrerapenaz, ja, prestatzen ari dira, esperimentatzen, ikus, bueno, hasi eran denetariko musikarekin, denetariko figura, eta gero jungo dira gauzak finkatzen, noraino ikusiko dugu, iritsi daitezken disiplinako itzarekin. Orduan lur, da, biurrikaria kontorsionista da, baina goran aro batekin, ba, ustei batekin, hor, ba, lau metroko alturan, ba, gauza zoragarriak egin ditzazke, norak eta biak, ba, zinta batzuetatik zintzilik, ba, gauza zoragarriak ensaiatzen ari dira. Ba, hola egiten da, pixkat, aurrera begira, ekainek, esate batrako, behatzi urte, dara makizki gurekin, asira-asirati dao, inditu malabareak, pelotekin, masekin, raketekin, oain sombrero txapel batzukin nahi da, denbora ustean, inventatzen, eta lortzen dugu, berriz, bultatuko gabinea iparraldera, besena farrora, du galda atorren urtean ez, baina hemen bi urtera, etortzen danak, segurasko gaur egingo dugunaren, oso bestelako emanaldia ikusiko luke. Eta hori da lortzen ari garena. Jende berarekin inkorporazio berria beti daude, nola ez, jende gaztea ere inkorporatzen da, bakarren bat erretiratzen dan bezala, eze hau oso exigentea da, eta badugu 50 urte dituen jendea ere bai, hortzia kosta hor dago, ez dakigu, beste 10 urte zegoen modan, datorren urtean klak egingo duen, baina bitartean, eusten diogu, eta bera ere, hortxe firme dago, eta gaur ikusiko dugu hemen, farola batean pinoa egiten, gure zirkoan bere, 50 urterekin. Baina gu, aurrera begira, prestatzen ari gara, bera ere, falta zaigunerako.
0: Hemen, Baxen Nafarroko emanaldi hauetan, ze lantaldea zarete hemen, zenbat zarete?
1: Hemen 18 bat laun, gaur arratsaldean lanean ikusiko gaituzuenak, ez da bakarrik aurpistan dabiltzanak, bezik eta bueno, hemen pixka bat txartelegian, abene sarrerekin, egia da denan laguntza baritzaten dela, unaik berak ere instrumentuak hartzerako, nora eta biak hemen jartzen dira, sarrerak saltzen, krispetak egiten, palomitak, gero sukaldari bat ere badugu, Eloi, gero laguntzen diguna hemen akomodazio lanak egiten, zirko barruan, pistan 10 artista ikusten dituzu, baina gero badira bi musikari, euren atzetik, hiru teknikari, hor goian, azkenean, 18 bat laun, emanaldiko behar izaten da.
0: Eta nola egiten duzue, emanaldi berri bat prestatzera begira ez, azken batean, aipatu duk, adibidez hemen, Baigorrin, aste oso batez hemen egon zarete, eta lantalde oso aste horretan, hemen etzaten zarete hemen, baituzue karabanak, edo nola gertatzen da, batzuk berbada egunero ala ere etxeratzen dira, ez?
1: Ez, gertatzen da, oan esate baterako datornastea, gogorra izango da, hemen di lesakaragoaz, ordu nien berda, hau dena batu berda, dena bildu, lesakarako trasladoa, traste bat denak, ara eman behar dira, gure karabanak ere bai, kamioiak, eta han montajen lanak. Orduan, datorren astea izango da, da dena montatzeko. Berizkia datorren astea uruan bertan ja emanaldiak baditugu, iru emanaldi. Egin behar direnak. Baina gero, datorren, gero, urrungo astea, ja, nola bertan geratuko garen, beste aste uru bat ez ere emanaldiak eskeniko ditugu, orduan da gure deskansuko astea bezala. Hor, aprobetsatzen da, Ba, unai zetateko antxe bueltatu da, aprotxatu du, ba, lehitzera joan eta amari bisita egiteko, eta beste batek ere, ba, halo, gure batzuk, batzuen bikoteak beste lan batzuek dituzte. Ordu ma, bueno, batzuen hiru lau egun zaude bikote ikusi gabe, egia da, Euskal Herrian distantziak ez dira laina hundiak, ni ordu terdira nago, nire etxetik. Gure etxean zerbait gertatuko balitz, ba, bueno, ordu terdi batean bertan nago. Ez ordun, bai aprotxatzen da, aste honetan, batzuk, nik aprotxatu dut egia esan iru lau egun, atxeden hartzeko, baina beste batzuk, zirkoia baigorrin montatuta daola, lau egun emanaldi gabe, hori da, ha, pista zuretza da, hor lau egun lan egiteko lurrei behiratze behizkizu dauzkan ubelduak besotan eta da egur baten aritu dalako, hemen aprotxatu du denbora, eta bueno, pues nik uste, hemen di pixkate, gutxira, ja izango dugula bere numero berri bat.
0: Gure zirkuaren berezitasunak aipatzeko, ongi zaik, hola hiru irizpide hauek hautatzen bali maditut, euskara hutsean, animaliarik, bo, bipedo ez aparte, humanoaz aparteko animaliarik gabe, zuzeneko musika duena, eta behar bada, izari edo neurri humanoko zirku bat dela, ez dakit zerbait gehiago edo zerbait gutiago?
1: Ez, erantzi ingo nuke, komunitatea. Azkenean, gugelako, azkenean komunitate bat sortzen da hemen, ni amezketarra izan da, zerrakit, hemen Baigorriko familie egin hemen eta etorriko dira, Bidarraitik eta Garazitik eta Bestetik eta Mauletik ere batzuk etorriko dira, enteratu gara, Dimatik ere badatu zela batzuk, Bizkaitik, azkenean, komunitate bat egiten da, hemen. Euskal komunitate bat eta euskaldunak elkarrekin zerbaitetaz gozatzen gure hizkuntzan. Ba, gure artistek egiten duten zerbait gure zirkuan hori da ba, oxe, horrek dena labur biltzen du, ez? Bai hizkuntza, bai lana, eta bueno, gero ja, por, oxe, animaliari gabe, animaliekin gutxineko dago ez dugu behar, animaliarik, ba, gure artea, oxe, martxan jartzeko edo egiteko, edo gure guk egiten dakigun hori, ba, bain ez dugu behar izan, antzerke egiteko ere ez, orduan, ba, ez da, eta horrekin goaz aurrera, eta horrekin gozatzen dugu, bai.
0: Gehin ezake, erran ez dudan zerbait, eta ez da kipia, da kalitatea, perfekzionismoa.
1: Bai, azkenen, a ber, kalitatea, perlen aipatu duzu musikariak, ez? Musikariri gabe hau egin daiteke, ba, bai, ba, teknikariari esan, jarri abesti hau, eman play, sakatu play, eta artistak egingo du bere lana. Baina hor musikariak ikustea artistari ba, jarraitzen, eta failoa badago, eta igual gelditu egin behar da. Eta lehenko, azte buruan izan zen, lehenko aztean gertatu zegoen, bainat erori zen, eta gilditu ginen, denak, hola, musikariak, igual, abesten jarraitu zuten, behiratu dituzten, alkarri, geldi, denak, geldi, zegertatu, bueno, ba, hori reala da, ez, hori egiazkoa da, eta, venga, bainat, orain zer, eta berak erakizuen, berak esan zuen, berriz, saia gaitezen berriz, venga, ba, berriz, eta musikaria berriz ere horretara, eta, orduan oso humanoa da, hemen bizitzen dana, eta saiatzen gara, ba, kalitatea. Eta ez, askotan nahi patu izan dugu, ez digute hemen ezerre barkatu behar euskalduna garelako, ez? Bueno, bale, komunitatea sortzen dugulako, eta bueno, hauek gureak dituk, etxekoak dira, eta ba, ez da ezer, ez. Etxekoak izan ere, zuk zure taldeak partidu irabaztea gustatzen zaizu, ez? Ba, hoxe.
0: Oroitarazten dut gure entzule, hemen Iker Galartzarekin girela zuzenean Baigorritik gure zirkutik.

0: Ara, eta hemen iker galartza hire ibilbidetik, ibilbide pertsonala.
1: Bai.
0: Pertsonal eta profesionala, eh? Zen biak azkenan uztartzen zaizkikiri, bai. Betidanik nahi izan baitukik kluna edo pailazoa izan. Zer izan behar da? Izan behar da aktorea pailazoa izan ahal izateko. Bi gauza arrun desberdina dira, nola da espontaneitate hori publikoarekin jolas hori?
1: Ba, nik izautzen ditu paiasoak aktore lana ez dutenak sekula egin, o aktore bezala ez dutenik ez filmerik, ez antzerkirik, ez beti paiasoaren paiaso izan dira, eta gitu gero, eta aktore batzuk aldiz, saiatu direnak paiaso izaten, eta ez parra hundirik jendeak eurekin, eta ez du, kezo zitu, no? Baina, ez, nik usteet gustatu inbardala, gustatu, fijatu, ikasi, umetan egiten duguna, besteak imitatu. Zu, superheroi bat gustatzen bazai ume batei, ba ura imitatzen saiatuko da ez. Eta ume batei, ba paiasoa gustatzen bazai, ba paiasoa imitatzen, da ni hori biltzen nintzen beste paiasoak imitatzen. Eta bueno, eta igual ba nire txekoek barra egingo zuten nirekin, eta hau da paiasokeriak egiten ditu, hau dugu paiasoa, ba, bueno, gero, gustatzen zitzaizkidan zirkoak, esaten horratzekalde horretan, jo, bizimuduri, hortxe lanean ari dira, baina gero, elkarrekin barbakoa bat egingo dute, seguro, eta hori zoragarri irutzen zer, irutzen zela lan egitea, oporretan, bat zehunde bezala, ez? Nik ikusten ditu nire familiko beste batzuk bulegoan, beste batzuk ere lanean, da nik enuen hori nahi. Baina era berean, antzerketa ere gustatzen zitzaidan, eta interpretazioa, telebistan, ikusten ditun, eta jolin, beti komediak, eta ez asko, eta ez duena, oiek hori egin ba ezakete, ze zitzaidan iruditzen, paiaso izatetik igual, bizi zitekenik. Iruditzen zean, lan serioa bezala, telebistan lan egitea, eta gero paiaso bat denbora libre, eta erako zerbait zala, ez? Konturatzen zeren arte, bueno, ba, posible dela, paiaso izatetik, ba, bizitzea. Baina, era berean, telebistan ere egiten ditut lana, jarraitzen dut lan egiten, ba, bueno, gustatzen zait, aktore lana gustokoa dut eta disfrutatzen dut egia esan bai.
0: Honetara iristeko, zenbat zirkuren ikusle izan naiz?
1: Asko.
0: Eta zenbatetan joan naiz kanpora, gero ja behar bada, ofizio bat bilakatzeko berra da ideiarekin gehiago, adibidez Pele Pailazo italiarre hori oso lagun mina duke adibidez, ez?
1: Bai, eta ba, pentsani italiarrena juten nitzenean, orain bere izaten du, bai, ba, zera, el cabrón ha aprendido aquí todo, y ahora, ez, ba, oxe, ari da bere zirkoa, hemen ikasi duen guztiarekin, ari da bere zirkoa egiten, ez? Baina, ez da gezurra, esan edeni, ara joaten nintzen bakoitzeko gero eta konbentzituago etortzen nintzen gure zirkoa egin behar gendula. Eta ez dut sekula eskutatu, eta nik gaina, beraiei, esan nien, zirko bat ero, eta ero eta nengo la esaten ziaten, ja, beraiek ezin eutxi hor zirkoari, gaur egun zirkoa, eta ni berriz hau, ni zirkoa, baina bueno, lagunduko zidatela esan ziaten, eta arasi izan zen, beraiek nahi asko lagundu ziren, eta erakutzen ni karpa ekarren unean, eta nekin, bueno, karparen bila, berarekin joan nintzen, eta berak, esaten engainatuko naute bestela. Eta ekarren da nik genekin, karpa, hau nondik gazten da, montatzen nondik, nola hasi behar da, hemen, eta beraiek montatu ziguten lehenengo aldiz gure zirkuko karpa, eta gortxe dena, begira, kuaderno, papera, eta batzera, arkatza hartuta, ba, apunteak hartzen, ikasten nola zan, eta gero ja, ba, amar mila aldiz telefonoz deitu berri zan diot, esto no me encaja, a ver, dime, ¿qué te pasa ahora? ¿Qué te pasa? Danik, esto no sé cómo se ha... Me sobra una pieza, a ver, eta baina asko lagundu die, ordu nik, eta beti ikasten da zerbait. Iaz Bordelen izan ginen, Arlet Gruz izeneko zirko bat etortzen da urtero horau, Gabonak edo urtarrila aldera, eta igual, Frantzian dabilen zirko honenetariko bada, eta horrela ere egiten dugu bisitatxo bat, eta egia da asko ikasten dela besteak ikustez.
0: Ba, Iker Galartza, hemen bukatuko dugu, baina azkeneko justu zorion bat ere bai, eh? Duela urte bat izan zela zure osagarri, hire osagarri arazo potolori, baina baita ere sari bat ukan zinuten, eh? Abadia saria, Gipuzkoako foru aldundiak emana, eta pentsatzut hori ere ezagupen keinu bat eta ilusio handi zartu izan zinutela.
1: Bai, azkenen, hombre, ba, saria foru aldundiak ematen dizu, eta foru aldundiak ematen dizu, ba, herriak nahi izan duelako, ez? Da, gu hemen gode, herriak nahi izan duelako, eta bueno, eskaera bada olako eta familietara iritsin galako. Azkenean, zergatik eman digute sari hau. Euskara sari galako, familietara iritsin galako. Azkenean, zergatik eman digute sari hau. Euskara sari galako, ba igual, bai, baina familietara iristen galako, ba bai,

0: Eta hemen ginula gozategi taldea zirkua kantuarekin lan.
1: Pra pa pa pa pa priputepe pa pa priputepe pa pato pepe paribore pepero.
2: Ondaiziela Euskari Irratietan.
1: Perero bom bom be.
0: Eta bai hemen segitzen baitugu Baigorrin gure zirkutik. Zuzenean. Aldiz, mainaren inguruamen kanbiatu da Iker Galartza partitu baita bere lanekin segitzerat, eta ordez, gintzaizkigu artista haundiak, baina gazteak, hasteko hemen Iñaki Galartza, hemen Nora Galartza, eta Lur Aramuru Etxaniz, hiruak, ala, ikusiko baitituzue hor gure zirkorat heldu bali mazarete, aurkeztuko duzue, zer den egiten duzuena gimnastikan, baina ez bakarrik, Iñakik ekilibrista, edo beste gehiago adibidez?
3: Ekilibrista.
0: Egia, zer da, soka batean zutik egoten horreka?
3: Bueno, ba, adibidez aurten alambra egiten hasi naiz, baina gainontzeko urtetan bai euna ez ruloa egiten adibidez.
0: Erra nahi baita? Zer da?
3: Ba, ruloa eta tabla bat, eta horrekin ekilibrioa mantentzea.
0: Bai, hola. Akola bat, bai, zilindro baten gainean, eta hor, ba, eta baita ere esku...
3: Bai, malaoriak.
0: Bara, oia, jonglatzen edo pilota batzuekin edo dena delakoekin.
3: Bai.
0: Ados. Orain, amabi urte dituzu?
3: Bai, amaika
0: amabi. Amaika amabi, jadanik zirkoko nagusi edo nagusitako bat, hor, plaza hartzen duen horietako bat, baina badu aspaldia plastikezko trompeta batekin ikusi zintugula, ez? Lau urterekin?
3: Bai, lau bost urtekin hasi nintzen.

0: Hor trompetakin, eta gero hortikan aurrea ja ba junaizen, osea ikasten junaizen hinen ba ja gauza gehiago sartzen.
1: Eta segitzeko prest.
0: Bai.
1: Nola da posible egunerokoa, adibidez. Gazte normal batek, erranen dugu bizimodu normala duen gazte batek, orduenetan egon elitzateke gazte hori eskola batean pentsatzen dut. Nola pasatzen da zirkoaren bizimodua eta egunerokoa uztartzeko momentuan, ez? Aste oso bat hemen adibidez, eskolarekin?
0: Ba, guk normala dean bezala, ba, asten zehar eskola jutegea, eta gero ja ostiraletan emanaldea egitea etortzegea honea, eta aste burua hemen, eta igamden berriz Tolosa eskola.
1: Ados. Eta ba, gaur, adibidez, ostiraletan, ostirala utxeginez, edo nola pasatzen da?
0: Ez, ostiralean ite dugu, goizetan eta txaldetan eskola, baina emanaldia nahiko berandu jartzea, hola, emategu denbora zirkoa etorri eta iteko.
1: Ados. Eta ez dira izaten astelenak nolakoak izaten dira?
0: Astelenak, ba, pixkat, nekeak, baina, bueno, aldan bezala ite dugu.
1: Ados. Eta ideia, gero, hortan sakontzeko beraz, ikasketa egiridiarekin ontan, edo arras arrunt beste zerbait egiteko?
0: Ba, milarik. Igual bai jarraitu zirkoak egiten, zirkoa egiten jarraitu, ze ja behin daukatela, ba, daukaten guzti aukita, ba, pena dala galtzea, baina gero bai beste lan bat euki hemendik kanpo, ba, asten zehar taiteko.
1: Hala, beraz, gero ere erritmo honekin segitzeko ideia, eh? Oai, ikasle gisa, baina gero ere langile gisa, lur!
2: Kaixo!
1: Ongi etorri hemen?
2: Ezkerrik asko.
1: Hemen artisten artean zaharrena, oita bi?
2: Bai.
1: Izugarri zaharra, eh? Baina erraten nion, ikusiko bazinute, badu arpegi bat zinez, hola, aurre arpegi goxo bat, hola, batzuk atxikitzen dutela holako bisaia bizi guztirako.
2: Bai, a ber, ikusiko.
1: Zuk, ja, adinagatik eta es, ibilbidea ja artistikoa oso...
2: Bai, urte batzu baruz, bai.
1: Ez da horrein hasitako arte bat, baizik eta aspaldikoa, eta Bartzelonan ibilizinen ikasten ez dela, eta gero ja, hemen hasi zara lanean, lehenagotik ere gimnastika nola izan da?
2: Bai.
1: Ondarrutarra zara, Mutrikun hasi zinen.
2: Hori da,
1: Deban gero
2: Ibarrea junitxan.
1: Ibarrera.
2: Bai, bueno, nire ibilbidi pixkat, ba, ez da izan Iñakin eta Noran Moruku, baina bai hazin itxan oso txikixe izan da, ba, bueno, umetatik gustaten gaztan akrobaz izaketxi, eta gurasun lagun batek zirko eskola txiki bat eukan Ondarrun, hartaka gaur egun be funtzionamentun jarraitzen da bela, eta bertan hazin itxan pixkat telak eta trapezio, eta pixkat tximinunak etxen izango. Eta bueno, ba hor ikusi genuen, ba gustoa txene bala, eta bueno, abilen itxanela, eta pixkat bideratuzten gimnasia erritmika mundure. Bertan egin eban 10 urte elite mailan konpetiuten, da bueno, pixkat horretxen konpetizioi girun azkatute bukatu neban, eta ba, batxillergo ikasketak eta gero, ezazun morun, ba, Bartzelona rutzein eban, zirko ikasketak etxeko asmuaz. Eta bueno, pues, hazin itxan bertan pixkat horreaz, aventurias, baina lasterri etorri aztan gogo Euskal Herrire buelta etxeko, eta hausia aukeri sortu aztan inba, dudabaik buelta ineban.
1: Zirko eskola hortan, Bartzelonako hortan, zer ikasten da, zirkoan denetarik baita, hor, lemiziko urtetik, bada, autatzerik, edo bide bat autatzen,
2: bueno,
1: edo denetarik egiten da?
2: Bueno, hor azkanin, erakustetzue base orokor bat, ez? Ba, igual, geukagun arluk, ba, flexibilidadinak, akrobazixanak, aireko aparatunak, lurreko aparatunak, ba, malabarak. Ba, pixkat bastante baria usan, artista, ba, de todo geguazen pixkat, eta gero ja bigarren urtin bai zailkatzen duen, gexaua zure bidin hundi jungo zan. Baina, bueno, ni enitxanela ja bi urtik etxea, porque hamengo aukeria harinagoa sortu bastan, eta gogo gexaua neukan hau etxeko beste... Ixer baino, orduan.
1: Ara, orduan ikasketak segitzen dute praktikarik hori da.
2: Hori da.
1: Zinez, egiazko zirko batean.
2: Ikasketa honena, benetan praktikatire, ostak.
1: Besoak, zaurituak ikusten zaizkizu, erreak bezala,
2: bai.
1: Ubeldura batzukan hemenka,
2: bai.
1: Zeren ondorio da, hori esperimentatzearen ondorio, figura bai. Berriak bilatzearen ondorio.
2: Bai, bueno, balenez, aipaturo, unik nire disziplini kontortzino ere, bai, ni biurrikari xena eta lurrin ibiltzena asko. Eta bueno, ba ubeldurak digexen bat, ba lurrin ibiltzinak eta golpik hartzinak. Eta gero ba bueno, saiatzen ga urtero ba gauza desberdinak etzen eta ninabil ba urrengo urteko gauzak preparaten, pixkat aireko akrobazisak aprobaten eta ba bueno, gorputze horre abidin adaptateko ba normalara pixkat, ba azalak eta gogortu bitxartin, ba kaiuk eta urteti, azalak erreti eta bueno. Ba, sakrifikaure eta mintzu, baina gero nik asko gozatzen dut, osea que bueno.
1: Aski ematen du bizimodu honek bizitzeko urte osoan zer, nola orekatzen duzu zure lan denbora?
2: Ba, bai, osea izan ginke hemengo langileok soldata duin batakauela, egisera ba urte guztinez gazela lanin, ordun saiatu biga laninez gazen ile horretan zeozeran komplementaten. Eta nitakatzu erti, ba, Tolosan dakauela geure zirko eskoli, zirkugunea, eta bertan nazela irakasle ekainaz malabaristiaz batea, astelenetik ostegunea. Horrek motezku aukeri, ba, urte guztintzir ba, bisitza duin bat eruna lixateko. Bai, bai.
1: Eta nora galartza etxeko beste kide bat, randezagun, guri zirkoko bertze gazte bat, zu ezarte gaztenak dudari gabe, eh? Ala badaz gaztea guri, ez. Hemen eskuak surituak, ordan, pentsatzen dutela ez lerratzeko edo zer da, zergatik edo?
3: Da ez irristatzeko, aigealako hain, ba, lurrek esan duen bezala, ba, gauza berrik ikasten, ta urrengo urteako batez ere, ta ordun, ba, oaina gea biak ikasten pixkat, eta, bueno, ba, da batez ere ez irristatzeko, eta leheno entzun dezen bezala, ba, figura berrik ateratzeko.
1: Mm-hmm. Eta zein da bidean den figura berri hori, deskribatzen albalin bada?
3: Bueno, aigea, estrapak iten, eta, bueno, bazkenen zaila da, eta min pixkat emateu, ze bada, bueno, ba, tela, gor bat bezala, eta, bueno, ba, saiatzen egea biak esku batetik engantzatuta eta ba, biak batea, ba, figura ezberdinak itea, elkarrei heldu eta olako gauza.
1: Airekoak dira orduan horiek,
3: eh? Bai, airekoak.
1: Ados. Astapenean, iduriz, trompatzen ezpari manaiz, oker ezpa naiz, ez zuen zirkoa, ez zinuen gustokoa, ez zinuen maite zirkoa, eta gero pixka bat berantago maitatzen hasi zinen, kezka arrangura zein zen, bizimodua?
3: Bai, a ber, ni egia esan ez asko goatzen, askotan esan egiten bezala, ze azkenen, bueno, ba, bost urte dukiko nitun, baina, bueno, hemengo langile kontatuta eta gurasok, ba, azkenen diferentzia badago, izan, pues, beste umek bezala, ba, eskola jun gauzakin ez dakize, eta gero aste burutan, ba, hemen egotea, ba, oso ezberdina zen. Eta ordunek usteto izala batez ere, ze ba, enekin ez da zertzan hemen egon, jende berria ezautu, baino oso gustoa nago.
1: Horran, maitatzen ikasi duzu, bai. Bizi moduri, ez dugu erran, baina badituzu ama iru urte,
3: bai,
1: ala da?
3: Iru, bai.
1: Da. Eta ala, ongi, mendik aintzina, geroari begirare ez, zuei Iñakiri eta Lurri galdetu didetan bezala, honekin untan segitzeko ideia ere baduzu, ikasketak zerbaitetan egiteko ideia honi lotua, ala bestalde?
3: Nikoen goz dauna etin, hau da naetena, eta jazta gero ikusiko ez, ba, zerba gustatzen zaiten edo gertatzean.
1: Hori da, ordan, momentuz gustua den bitartean, hemen segitu eta gero gerokoak, hori da?
3: Bai.
1: Ederki. Ba, mila esker, tarte horia hartzeagatik, guzteagatik zuen entrenamendua, hemen gurekin egoteagatik, eta eman aldion, beraz, hemen, Basena Farroan, eta segida on, izan ongi.
2: Bardin, agur.

0: eta King Mafrundi behatzen ari ginela hor. Segitzen dugula hemen zuzenean gure zirkotik, bai gorritik, eta azkeneko bi gomita ditugu doi doia agurtzeko tenorea Ekain Ibarguren lore.
1: Kaixo, kaixo.
0: Eta bestaldetik Unai Zabaleta ere.
2: Kaixo, egunon.
0: Beraz, zuen buruak aurkezteko zer egiten duzue zuek zirkoan, pailazokeria, baina aldiberan ere eskujokoak, jonglazak.
1: Bai, lorerena zergaitik esan duzu.
0: Ez tea ez izena lore.
1: Ez. Loreren papera egin nuen duela ia 200 urte, baina...
0: Ah, 250, bai. Baina, lore gisa, jarraitu zaitu. Jarraitu zaitu, itzorrek.
1: Lore bat gara.
2: Bera lore bat da.
1: Eta una jere lore ederra da.
2: Benetan. Beti izan aiz lore ekain.
0: Eta zuen binartean eman dugu lore ontzi bat.
2: Eta ze politia dagoan, ez da?
1: Eta zirkuan zenbat lore den ere?
0: Bai, estimatzeko adanok zaintzen ditu.
1: Ikerrek maite ditu.
2: Eta oso ona da.
1: Bai, bai.
2: Lorea zaintzen oso nada ike.
0: Egia da, hemen solasean ari ginelarik ibili da lore simil bat.
2: Bai.
0: Kentzen, ostro simil bat kentzen.
1: Bai.
0: Egia, eh?
2: Gainontzekok dugun, beti izaten dugun arazorik handina da, ikerrak esaten digunen loreke, ez guk ez inork ez dugun nahi lorek zaindu. Ze oso txarra gata, bera oso nada. Ordune arrisko da lorek guk zaintzen bat ditugu akatzeko. Azta?
1: Bai, egia da.
0: Unai Zabaleta, leitzatik eta musika jotzen duk, baina ez bakarrik. Ze polibalenteaz. Txarteldegian ere ibiltzeiz, zirkuan?
2: Bai, hemen denez egiten dugu, ezta? Batzutan txarteldegira, palomitetan enbarbalema da, montatu, desmontatu, instrumentuak hartu, hemen aldin, musika jo, egantatu, aldena.
0: Gure zirkuan, hasiatik horraiz, musikari lanetan, bai. Besteak beste, batez ere horretan, edo ezagunena berbada horretan, zer da zirko batean musika jotzea? Ze diferentzia du beste, bada, siguraski olako harreman baten, interakzioa elkarrekintza bate artistekin batera?
2: Bai, nik uste hemen gaina berezi dela gure zirkoan. Gehien bat, bi musikariga, ni eta Ibon eta ni, hobeki esan da, ez da? Eta, karo, bi musikarik pentsa, ezin dugu orkestra oso batein. Orduan, Ibonek eta nik instrumentu desberdinak jotzen ditugu, bai? Flauta, tromboia, trompeta, teklatu, saxoak, binarten. Eta Ibonek base batzuk egiten ditu, eta base oin gainetik jotzen ditugu. Mm. Eta nik uste beti jendek eskertzen dula, eta ikusentzulek eskertzen do, zuzeneko musika hori. Bai, eta
1: esan gaur egun ez da erraza zuzeneko musika ikustea zuzeneko ikuskizunetan. Orduan, ba, bueno, bada top hit plus.
2: Ba, ala da. Eta lehen esan dut, entzun dut, zuen saioa, eta Iñakita Nora eta zirkuko gaztetxoenak dien bezala, Ibonetan nire zirkuko zaharrenak.
1: Zaharrenak. Lehen gaztetxoena nien itzen.
0: Horrein ba, bukatu da.
2: Egi, ala da. Man pentsatu da nintzen da, zaharrena.
0: Bukatu beharko dugu, tenorea gainean dugulako, zer karri dukik lore, baduk ikusgarri bat, Ekain Txo izenekoa, bakarkakoa, baina hau da, talde lana.
1: Hori zirkuko bira amaitzen denean egiten dut, eta bueno, hori beste baten elkarrizketa egingo didazu.
0: Baina gogotik.
1: Nahi baduzu. Baina bueno, hemen gustora gabiltz, malabarismoa, musika,
2: eta etorri,
1: eta zatozte zirkuaz gozatzera!
2: Benetan, etzate da mutuko, zora garri da, bikaine.
0: Bai, horretaraz dezagun itzorduak, beraz, emanaldia ostiralean seietan.
1: Gaur, arratsaldeko seiretan, eta bihar goizeko 11:00 eta arratsaldeko 5:00.
2: Eta txarteldegi zabalduko da, emanaldia baino bi ordu lehenago.
0: Hori da. Ba, mil esker.
1: Zuei etortzeagatik.
2: Behonda izuela.
0: Eta emanaldion beraz, besarkada haundi bat, eta matxin leheritza hor dugula teknikan, eta baiten horea heltzen zaigula, baina Aitzur eta Jorra emanaldia izanen dugula, arratsuntan, eta orduan hor Simun Iturralta zer aipatuko deikuk.

0: Bai, ba, hor, izan dugu arazo tekniko txipi bat, Simon Iturraltezin juntatuz, baina tenorerat heltzen ari garela hemen Baigorrin, zuzen-zuzenean gure zirkotik, xapitoaren petik, eta alare, sorpresa, ona, pentsatzen hemen, egosiko ginela gehiago, baina, ez, azkenan, uste baino, obeki, aireare pasatzen da, Liliz inguratua gira, zaindua da, detaile guziak, argi txipiak badira denetan, Liliak denetan errandugun bezala, kadirak baratzeko, kadira kolore txuak, zinez gogo ematen du eta sentiarazten du etxean bezala, zinez jende izariko zirku bat da eta besoak zabal-zabalik hartzen gaituna. Eta orain, oren batetara helduak garela, beraz hemen bukatuko dugu egungo ondaizela emankizuna, milesker gure bea egonik, asteburuan zuei eta helduden aster arte. Izan untxa!
1: Bidasoa Txingudi Mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
1: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
3: Ipar Orratza.
1: Euskaraz eta zintzoki.
3: Eguardi honen zule, Ipar Orratza saioan jarraitzen du Antxeta Irratian, eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan mikrofonoaren atzekaldean hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko, ba, lehenik eta behin eguraldia zein interesatuko gara. Gaur ostirala beroza akarra egingo du barnekaldean, barnekaldeko herri askotan, temperatura maksimoek 35 gradoko langa gaindituko dute. Kostaldean berriz, bueno, ba, temperatura apalagoa izango dugu, 30 gradotik berako balioetan geratuko da, eguraldia guzkitxua izango da aipatu duen bezala, goi odei batzuekin hori bai, arratsaldearen amaieran berriz, be odeiak ager daitezke Kantauri isurialdean, goizean orabide aldakorreko haize ahula ibili da, goizaren amaieran Bizkaian adibidez haizeak iparmendebaldera egin du, temperaturaren igoera oztopatu du, esan bezala, barnekaldean, temperatura maksimoak Gipuzkoako barnekaldean eta Araban baino basoagoak izan dira Bizkaian kasu honetan. Arratsaldeak aurrera egin ala iparmendebaldeko haize hori gainerako eremutera iritsiko da. Eta larun batean beroak jarraipena izango du batez ere hegoaldean, zerua ez da guztiz garbi egongo, erdi mailako goi odeiak agertuko baitira eta Sargoria areagotuko dute arratsaldean. Gainera bero odeia batzuk garatuko dira, ahots gandua ager daiteke, goizean norabide aldakorreko haizea ahula ibiliko da, arratsaldean berriz ipar ekialdetik fingatuko da eta apur bat indartuko du. Temperatura maksimoa Kantauri isurialdean apur bat jetxiko dira, baina Mediterraneo isurialdean berdin jarraituko dute, hau da, oraindik 35 graduak gaindituko dira. Ordu batak eta 3 minutu pasatxo ditu, hauek dira landuko ditugun gai nagusiak. Oaia Perurena margolariaren behin eta berriz hasi erakusketa Donostiako Ekain Arte Lana galerian dago ikusgai, baina bihar ba erakusketa hau ikusteko azken eguna duzue Oaia Perurena margolariarekin hitzein dugu. Orain dela 20 urte egin zuen lehen aldiz Euskal Artzainak Ameriketan elkarteak eskualdeko artzainak omentzeko lehen besta lesakan eta azkena egiteko ere estenatoki bera aukeratu dute. Laura Igantzi elkarteko presidentearekin hitzein dugu eta kronikaren tartetxoan arrazakeriaren aurkako ahotsak tartea izanen dugu eta beti bezala Sosa Arrazakeria elkarteko jerarkarrirekin. Gaurkoan etxeko langileen errealitatea gerturatuko digu. You know Baina horretik aktualitateari errepasoa emango diogo. Irungo udal garbitzaileak elgarreteratzea jo dute berriz ere. Gaur goizeko 10etan San Juan Plazan Lab sindikatuak salatu duenez alde bakarrez eta benetako negoziaziorik engabe itxi du udalak 2026-2029 urtaldirako lan hitzarmen berria eta ez ditu 85 langile hauen aldarrikapen guztiak aintzat hartu. Lab sindikatuak gogor salatu du aldiz 101 langile hauek aire zabalean egin beharreko garbiketa lanak ez zaizkiela aitortu, ez da baliabiderik eman ere, Ainara Etxabide Lab sindikatuko ordezkaria entzuten dugu.
4: Bai, gure aldarrikapen nagusia da lana bera aitortzea, lan guztiak, soldata bakarrik da hobetzen dena, baina horretaz gain badira beste asko ez dirituzenak hitzein nahi izan, batez ere udaletxak berak ere ez dielako soluziorik aitortu nahi. Eraikin barrukaldea garbitzaz gain, kanpokaldeak ere garbitzen dituzte, eguraldia dena delakoa izan da ere, eta gaur-garkoz ditugu edozein jolasleku garbitu beharrak, edota futboltzelai bateko eremuak ere. Pliegoak ere esan behar da, esaten duela, astean behin, atera behar dutela, soilik zakarrontziak garbitzera edo biltzera. Baina langile hauek, demagun udazken batean, 5 poltsa ostoz betetzen dituzte, eta zakarrontzira eraman, eta gainera barrukaldeko lan egin behar izaten dute. Beraz, aitortza hori denboran, dirutan, berdin zaigu, baina aitortza bat behar da. Ze langile hauek ja nazkatuta daude.
3: Beraz, Irungo udalak, aditzera eman duenez, gaur egun One Facility Service enpresaria esleitutako kontratua 2027 berriz esleitzeko lehiaketa egingo dute. Hiru urtetan soldaten 121 kakotx bosteko hobekuntzarekin. Ela eta Comisiones Obreras sindikatuekin adostu du udalak akordioa eta horren arabera 2027 ko ustailaren batetik aurrera 105 soldata igoera, 28an 105 kakotx bostekoa eta 2029 urtean beste 106 igoko zaie udal garbitzaileei. Era berean kapeia gehiago igoko balitz horri egokitzeko klausula adostu dute eta 800 euroko aparteko ordainketa bat jasotko dute 2027ko irailean lanaldi osoan daudenek edota proportzionala lanaldiaren arabera. Hortaz, gain ordaindutako 10 eta 15 minututako atsedenaldiak onartu dizkiete, 5 ordu baino gutxiagoko lanaldia duten kontratu partzialeko garbitzaileei. Garbitzaileen 125 lanaldi gehigarria Hondarribia jaietan ere txukun mantentzeko Txingudiko zerbitzuek 52.102 euroko aparteko inbertsioa egingo du irailaren 12 arte Hondarribiko jaietako garbiketa dispositiboan. Udalarekin elkarlanean antolatuta herrian hondakinak gaika biltzeko 17 gune jarriko dituzte eta bentako txosnetan 15.600 edalontzi berrerabilgarri jarriko dituzte herritarren eskura. Herritarrei hondakinak bildu eta ardura zailkatzeko eskatu diete agintariek jaikunen nagusiak ibai bazterrean daudela kontuan hartuta Leire Zubitur entzuten dugu segidan.
5: Dispositiboa abuztuaren 30-etik aurrera jarri dugula martxan, irailaren 12 arte eta hor izango ditugu 8 bat egun indartzelan handia izango dugunak, bai. Jaietan kalean diharduten jarduerak nabarmen igotzen dira eta horren arabera Txingudiko zerbitzuak ere bere baliabideak eta bere lantaldeak horrera egokitzen ditu, izan ere Hondarribiko festetan 125 lanaldi gehigarri jarriko ditugu martxan, ohiko garbiketa baino gehiago, alde batetik garbiketa aurrera eramateko eta bestetik baita ere hondakinen bilketa eta bereizketa ondo egin ahal izateko. Dispositiboak 52.000 euroko gehikuntza edukiko du ohikoa den kostuaz eta garbiketa indartzeaz gain, ba esaten duena, ez? Ba hondakinak behar bezala garbitu eta bilketa gaikako bilketa egin ahal izateko, ba neurriak ere jarriko ditu Txingudiko zerbitzuak. Eta eskatu nahi dugu jaietan parte hartzen duen jende guztiari, ba jendeak ere ba errespetuz joka dezala, ez? Garbitzeko puntu desberdinak jarri ditugu, ba errespetatu ditzala, jarri diren edukiontziak eta aleinean behintzat ba bereizketa ere hondakinen bereizketa gaikako bilketa ba egin ahal izateko ba aurrera eraman dezaten, ez? Eskatzen da.
6: Bilketa puntu ez gain, gero edalontzi berrera bilgarriekin azken urtetan urratsak eman dira. Behar bada, Hondarribiko jaia kontuan hartu bai bazterrean daudela, ba, areagotu beharko litzake ere ba, herritarren ardura, jakin da, bueno, ba, ibaian bukatzen duena, azken batean, ba, itxasuan bukatzen duela. Hendaian Euskal Itxas Bazterrak garbiketa bat egiten du, jaz egin zuten azterketa bat, bildutako hondakinetaz, bai Txingudi badian, bai Hondartzaldean, eta produktu anitzen, bueno, estalkiak edo poltsak hegoaldeko markenak ziren. Behar bada, ardura hori eskatu, gehien bat, jakin da, bueno, ba, benta edo jaigunen agusian ondagoen.
5: Bai, hori da, ez, azkenean, bueno, ba, festa giroa, ba, hemen Hondarribian, ba, itxasoa oso gertu daukagu, badakigu lurrean botatzen dugun edozein gauza, ba, azkenean, ba, izeboladak direla edo euria dagoela, ba, arrastaka, bueno, ba, zakar hori azkenean gure alkantarilletara joan daiteke, edo berdin du, ba, hemengo muroetatik gainezka egin dezake, eta azkenean, ba, guzti horrek itxasoan bukatzen du, eta, bueno, ba, garbitzaileak naiz eta egon, bueno, ba, zakar hori lurrera botatzen denetik, ba, garbitzailea pasatzen den denbora bitarte horretan, ba, hori, ez, ba, hori gerta daiteke eta hori ba errespetuz jokatu beharko litzateke, ba, gero ez kexatu ahal izateko, ba, kontaminante emergenteak daudela itsasoetan eta bueno, ba, gero azkenean ba bizitza zikloa mantendu ahal izateko eta itsasoko fauna ere mantendu ahal izateko, ba, hori hasieratik eta etorkizun etik baloratu eta kasu egin behar zaio, ez.
1: Goizetik arrats hurbileko antxetan.
3: Ordu batak eta 11 minutu pasatxo ditugu antxeta irratean. Ipar orratza saioan jarraitzen dugu oaia Peruarena margolariaren behin eta berriz hasi erakusketa Donostiako Ekain Arte Lana galerian dago ikusgai. Bihar izango da azkeneko eguna, bai, erakusketa hau bertan ikusteko. Artistarekin hitz egin dugu, Oaia Peruarena margolariarekin.
7: Oaia Peruarena artista beratarrak behin eta berriz izeneko erakusketa estrenatu zuen uztaila hasieran, uztailaren 9an, eta irailaren 8 arte egonen da Donostian ikusgai Ekain Artelanak galerian hain zuzen. Eta jada denbora gutxi falta da erakusketa amaitzeko, baina amaitu baino lehen, ba Oaiarekin berarekin bildu gara hemen beran, Oaia Peruarena zer moduz zaude?
8: Oso ondo, mil esker.
7: Ba, uztailan estrenatu zenun zure azken erakusketa Oaia. Azalduko diguzu pixko bat zerrekin eginen dugun topo erakusketa berri hontan, behin eta berriz erakusketan?
8: Ba, bueno, erakusketan ikus daitekena da ene azken urteko lanak. Eta, bueno, non saiatu naizen pixkat kolorea duten beti bide nagusi hortan sakontzen jarraitzen.
7: Eta behin eta berriz izenarekin borobildu duzu erakusketa hau, azken urtean sortu dituzu lan hauek, okerrez banago, zu kontatu pixkat nondik heldu den sortze prozesu hau eta zergatik borobildu duzun izen honekin.
8: Bueno, ba, izen hau da pixka bat azaltzeko nondik lan egiten duten modu bat, hitzetan jartzeko manera bat. Ze konturatu naizena da, nire lan egiteko moduan ez dutela, normalean ez dut gai zehatzik, ez dut idei bat buruan, edo dagoen ideia ez da idei berri bat. Da, beti orden idei bat dela, egiten dutan horretan nola sakontzen alduten, egiten duten hori gero eta hobekio egin. Bai? Olako zerbait. Horregatik behin eta berri, zebeti niretzako da lientzoa edo hautatzen duten hortan, ibili behar naizen hortan, hurbiltzeko jarrera beti hori da, berri, beste hasiera bat da beti. Niretzako dago jarrai, badago ari bat jarraian, baina jarrera saiatzen naiz alik eta berriki edo garbiena izatea. Olako, hasiera bia puntua beti, beti hortik.
7: Beraz, erraten alda, beti hasten duzula artelan bat, zure ezagutza minimoiekin ez da, zure ibilbide guztian zehar garatu dituzun teknikak, estiloa, atzan daukazun motxila hori errate baterako ez, zure sorkuntzaren ibilbide horrek eman dizuna, baino hasten zarenean, bapaten erranentzen nuke zerbait desagertzen dela eta baduzula berri zutxune bat hortik hasteko, hori izaten alda, edo zuk aipatu hobekiago horregatik hitz egingo dugu hemen, elkarrizketa honetan saiatuko gara ez, hausnartzen edo ideia berriak sortzen badira ere ba zuk lasai erran, baina hori izaten alda, utxune berri bat sortzen dela eta berriz hasteko aukera hori duzula.
8: Bai, baba, hori da, niretzat esperientzia da, esperientzia da zuk duzun basea edo ez dakit nola erran, erramienta edo, baina kokapen lekua beti da zero hortan, utxune hortan. Utxune hori beti da berria eta niretzatera berean beti hor dago. Mm-hmm. Bai? Gu gara hortik galtzen garenak, urruntzen garenak, etorri joan, baina orduan espazioa hori da. Beti hor eta beti berria. Ez dakit nola. Ongi berdin da.
7: Eta saiatuko gara orain ulertzen kolorearekin daukazun harremana, ez? Haunitzetan solastu zara koloreaz eta zure lanean ere badu garrantzi bat. Lan hontan, azken lan hontan nola egin duzu lan kolorearekin eta zeintzuk ziren zure intentzioak zerbait bazegoen, kolorea islatzeko, hautatu duzu koloreren bat zerbaitengatik edo hori bakarrik ateratzen zaizu, nola bait?
8: Bale, kolorea beti da abia puntua, hori egia. Hor dut beti, hasten naiz beti kolore tatxa batengatik edo, baina ez dago intentzionalidade bat edo kolori horreri lotzen dioten idei bat. Bai luzaz ikusi naiz behar nitula kolore puruak, izigarri zaila egiten zitzaidan, jeistea, matizatzea eta kolori horiek lantza, eta hori izan da orain gontan adibidez non egonten altzen intentzio gehiago. Egia, bilatzea kolore apalagoak edo harreman desberdinak beraien artean edo baina bai. Jautxi intensitate horreri puntu bat.
7: Eta azkenean, ba errandugun bezala ekain artelanak galerian dago ikusgai. Nolako emaitza osatua irudikatu duzu bilduma hontan? Artelanek badute zer ikusia beraien artean edo isolatuak daude beraien artean.
8: Niretzat, bueno, erran beharra da erakusketa ez dutela nik montatu, Rita Unzurruntzaga galeriaren nagusiak berak montatu du. Eta niretzat orokorrean erakusketa baten montaketa egiterakoan ni bai saiatzen naiz obra bakoitza egia beti sortzen dela atmosfera bat. Hori beti gertatzen da. Ze autu bat egiten duzun momentuan, ematen diozu erakusketari bide bat, eta ez beste bat. Erra nahi dut egiten duzu autaketa bat, orduan baztertzen dituzu beste gauz batzu. Baina, bai iruditzen zait importantea, izan dadin ibilbide bat, obra batetik bestera pastea, egon dadila, ez dakit itza harmonia den, ze batzutan rupturak, hausketak ongi egiten dute, baina bai bada zerbait, bada zentzua duen zerbait. Eta era berean importantea egiten zait obra bakoitza ikus dadin badakizu, ez daitezela fusionatu eta desagertu obra eta bihurtu. Bai, behar da hor, oreka bat bilatu, ez dakit ongi esplikatzen naizen ere.
7: Zuk noski abstrakzioan egiten duzu lan edo emaitza hori hartzen dute zure lanek, ez? Lehen bistara ikusten ditugu mantxak, ikusten ditugu koloreen asketa arraroak izan daiteke, eta behin elkartu ginenean ere galdetu nizun edo eskatu nizun pixka bat ikusleari gomendatzea nola hurbildu zure lanetara, ez? Egia da abstrakzioa lotu dela ez ulertzarekin edo ez dakit ados zauden, eh? Baina zuk aipatuko diguzu, nola gomendatuko diozu ikusleari hurbiltzea zure erakusketa ikustera, ze gainera aipatu nahi nuen zure obrak begiekin ikusteko direla aurrez aurrez da, agian ez da berdina sareetan ikustea argazki bat, ez, zure lanena edo bertaratzea eta begiekin ikustea. Beraz, bueltatzen naiz, ikusleak ba, nola egin behar du zure obretara hurbiltzeko, zure ustez?
8: Adibidez, ba, hurbiltzeko egia, baina bueno, uste dut hori lan guziekin beti xuxenean ikusi behar direla, dudik gabe. Ze xuxenean sentitzen alduzu, ikusten alduzu trazoaren mugimendua hor jarri den energia indar hori agerian gelditu daiteke, beste moduan galtzen da. Eta nola hurbildu nire lanetara, ba, errango nuke inolako asmori gabe, inolako intentziari gabe, ezer bilatu gabe, eta utzi hurbildu, eta utzi zerbait gertatzen balin bada, ongi, eta ez balin bada gertatzen, ere ongi. Ez bilatu, ez anal, bai, zerbait irekiagoa, ez egon bilatzen. Ez burutik, impresioak, emozioak, bueno, eta burutik ere berdintzait, baina alik eta irekiena eta intentzio gutxiagoen arekin edo.
7: Iruditzen zait, pixkat animatzen duzula ikuslegoa arrazoimen logika guzti hori alde batera ustera, eta bertze sentitzeko modu batzuk ere aztertzera, ez?
8: Ez dakit intentziorik baduten. Obraren ibiltze hortan edo sortze hortan denbora guzia da elkarrizketa bat gertatzen da denbora guzian da. Galdu eta aurkitu, badakizu ez dakizu ezagutzen duzu, ez duzu ezagutzen. Holako hartu eman bat. Nik ez, claro, ez dut bilatu, osea niretzat sorkuntza da gizakiok dugun altxorra handi bat. Bai? Eta azken boladan, haunitz, nire barrenean haunitz errepikatzen daide hori, ez du inolako justifikaziorik beharrik. Bai? Badu izateko deretxo osoa badelakotz. Bai? Orduan, gero hori erabiltzen aldugula, guretzat importanteak diren gaietaz mintzatzeko edo zerbaiteri ahotsa edo gorpua emateko, berdin zait, ados. Baina izan leike izateagatik. Eta hori neri agitze derra iruditzen. Ze horrek uzten du leku bat oso oso zabala. Eta egia, ez dago intentzio bat, baina egia batzutan mundua izigarri estua egiten zaitela. Eta egon dadila leku bat non hortik ateratzen altzaren iruditzen zait zoragarria hori da dena.
7: Bikaino aia. Ba, pentsatzen dut lan egin zenuen urte hortan, izan zenuela ihesbide hori, ez da artearen eskutik. Eta galdetu nahi nizun, ja, zu sortzen ari zarenean batera baduzun bertze unibertso bat akompainatzen zaituena, ez bakarra zuri ateratzen zaizuna, ezik eta kanpotik jasotzen duzuna, erraten dena inspirazioa, ez, ba, tokia unitzetatik etortzen dena, ba, literaturatik, poesiatik, hartu eman hori ere baduzu bertze sortzaileekin, sortzen ari zaren bitartean, eta behin eta berriz hasi erakusketa egiteko, izan zenuen ere horrelako burbuia bat edo inspirazioarekin?
8: Bueno, uste dut, nire buruan ez dut gauz zehatz bat. Uste dut gauz haunitzek egiten dutela nutrizio funtzio hori. Izan leike gauza, eta hor sartzen dut dena, sartzen dut musika, sartzen dut irakurtzea, sartzen dut natura, sartzen dut bizia, sartzen dut harremanak, uste dut hori horrek dena influentzia daukala, sortzeko, gure sortzeko momentuan, gure mundua ulertzeko, aztertzeko, gauzatzeko, bai moduan, baduela eragina. Baina bestela, adibidez, gauza zehatzak ez dut idei bata ikusi nuen erakusketa hori edo ikusi irakurri nuen liburu hori ez dut hola. Bai badakit ikusten dutenean erakusketa edo berdin zait edo bizitzen dutenean barrenak zabaltzen dituen zerbait, badakit horrek gogorarazten dit noruntz begiratu behar den. Osea, hortik, horren gibeletik, edo zabaltasun horren gibeletik.
7: Eta bueltatuko gara berriz, erakusketara, Donostian dago, erran dugu, eta ez dakit oaia jaso duzun iritziren bat, edo maite duzun jendearen gatik ere ba, aipuren bat, ez dakit iruzkinen bat, nolako harrera izan duela uste duzu?
8: Bueno, ni konten orain arte jaso dutena polita eta positiboa izan da, egia galerian ni ez nago, galerista dago, orduan horrez duzu biltzen, baina bai badago jendea idatzi didana edo aipatu didana gero, egondu gara, eta orain goz pozik egia.
7: Eta aipatu zu galerista dagoela, eta nola funtzionatzen du horrek? Nola bukatzen du zure bilduma batek galeria batean? Nolako harremana izan duzu beraiekin? Eta ze paper du galeristak kasbontan?
8: Galeriak bai importantea da guretzako, ze neretzat dire leioak mundura, bai? Nere lana bitrinak bezala mundurako, bestelazu norbera bere tailerrean dago bere mundu txikian, bere xokoan, eta gero hori kanporatzeko manera polita bat da. Orduan, hori, importantea da bai, galeristen lana. Eta, bueno, zehazki, bueno, galerietan gertatu daiteke gehienetan gure ibilbedearen hasieran gur biltzen gara, galerietara, gure lanekin aurkezteko, eta bai, eta gero emeki-emeki, batzutan sortatu daiteke galeria bat kontaktuan jartzea, eta izan daiteke bi aldetara. Baina egia gehienetan hasieran gur biltzen garela. Eta ni oso eskertuanago Ekain galeriari, Ritari, ze bera izan zen baietzkoa errantzidan lehen galeria. Eta hori oso polita da. Hirugarren erakusketa, laugarrena, bertan, orduan, hori gauz polita da.
7: Ba, erranduzu Ekain galeriak onartu zintuela, baina bertze erakusketa unitz ere plazaratu dituzu hainbat espazio desberdinetan. Zuri non gusten zaizu batez ere islatza zure lanak, baduzu toki kutxunen bat, Ekain arte galeria seguru baiet, baina ilusia egin dizun bertze tokiren bat, edo?
8: Beti plazarrez egiten duzu, eta jartzen duzu daki, alduzun oberena, hori berdindu, nola, baina adibidez Iruñako ziudadelan plazer bat izan zen egitea, ze lehen aldikoz formatu handiko obrak erakutsi izan nuen, espazio, bazen espazio handia, eta hori iziga, oso polita izan zen. Eta gero beste haunitz eta estima handia duten leku bat da Ziburuko Artebideak galeria, non antxu bada horrek, harreman horrek ekarri du lotura polit bat, bai. Pierre Bidegain, Anne-Marie eta Michel eta Inez, bada lotura beraien, beraikin agitz lotura polita.
7: Bikaino aia, bueltatuko gara berriz ere zure oraingo lan protagonistara. Hemen txegaude, zure berako estudioan nahiko hutsa ikusten dut. Imaginatzen dut, heldu dela aldaketa, errande dazu, ordenatzen ari zinela, beraz hori ere behar da, baina bueltatuko gara, elkarrizketara eta behin eta berriz erakusketa ezagutzera, hementxe katalogoa ere badugu aintzinean eta hemen ikusten ditut hainbat obra. Eta ikusi dut, nabarmentzen dela batez ere marra, berazko marra. Zer aipatzen duzu horren inguruan, adibidez?
8: Hori da, katalogoaren katalogoa ordenatua dago nolabait teknikaren arabera. Horregatik lehen ikusten dituzun pieza guzti hauek pastel edo tizaz eginik daude. Horregatik daukate olako trazo nabarmen hori, non trazoa da nagusi. Gero bada olako pastel multxu bat, gero ere presentatu ditut zenbait obra formato txikian, 10 bat edo direla askuz eginiko paperean margotutako akrilikoak, akrilikoz margotutako obrak. Eta hemen, trazoa beti ageri da, ene lanean zen eretzat kolorearekin batera hori da lantzen duten beste partea. Trazo hori egon dadila ez dakit nola erran. Simplifikatzeko erranen nuen kalitatezko trazo bat, ez dakit. Holako zerbait. Hori izan dadila gero eta ez dakit hitza pizua den, ze izan daiteke harina ere eraberean, baina etor dadila leku sakon batetik. Badakit batutan hitz egiten dutela un poco abstracto, ene margoa bezala. Horregatik margotzen dute, ez naiz onkin moldatzen hitz egin. Eta gero, bueno, azken partea dire dena misian egindako olibak.
7: Eta formatu handiagoan, ez?
8: Eta hori da, formatua handitzen joaten da, eta horren barrenean, pues, badire formato ertainak, ba, 60-70-etik, metro terdirako piezetaraino.
7: Eta zerren baitan ateratzen zaizu formatua handiagoa, txikiagoa, teknika, trazoa, zerren baitan izaten da badago, zerbait sakonean edo zukazaldu?
8: Oso erantzun erraixa da, da momentuan baden energiaren arabera. Formato haundiekin ari naizenean eskatzen dute disposizio fisiko bat, erne dut. Bai, ongi, azkartua. Normalean ez dut adibidez margo haundi bat asten arratsaldean. Behar dut goizean etortzen naizenean pixkat tono vital errate baterako, on batekin nola. Eta, bai, hori, eta gero nola zauden zu. Batzutan bada, ez, mundua xabalagoa eta potenteagoa da, eta beste batzutan txikiagoa eta itxiagoa. Eta horrek, bai, hori entzuten saiatzen naiz.
7: Ba, bai, gustatu zait errandu zuna, pixka bat abstraktu solasten zarela, eta agian hitzak ez direla zure, baina horregatik margotzen duzula ere. Hori da zure lengoaia? Zuk uste duzu margoa, koloreak, hori dena dela zure berezko lengoaia? Galdera abstraktua.
8: Bai, bai, jo, nik ikusi dutena denborarekin da margoaren bidez uzten aldiotela usu eguneroko bizitzan edo mundu hontan ezin ateratu duten parte bati. Aukera ematen dira beste leku bat, beste gauz batzuetaz mintzatzea, sobera zehaztu gabe. Eta hori ongi da, hola.
7: Ba, oaia, ba, mila esker solasaldi honengatik, tarte honengatik, plazerra izan da berriz ere ona hurbiltzea, eta zure lana pixkat gehiago ezagutzea. Oroitaraziko dugu, erakusketa Donostian dagoela, hori zure esku utziko dut, eta gomita luzatu, entzuleari.
8: Bueno, ba, hori, hemendik dena gomitatu, Ekain, Aldezarrean den Ekain galeriarat hurbiltzerat, irailaren 5 izanen da, eta espero dutela tarte goxo bat pastea.
1: Goizetik arrats, hurbileko antzetan.
3: Oie, ziren beraz, oaia peruarena margolariaren behin eta berriz hasi erakusketaren inguruko, bueno, baxetasuna gogoratuko dugu berriz, Donostian, Ekain arte lanak galerian ikusgai duzuela, bihar arte, bihar dela azkeneko eguna. Ordu batak eta 22:22 ditugu, eta, bueno, bestelako gai batekin aurrera goaz, orain dela 20 egin zuen lehen aldiz Euskal Artzainak Ameriketan elkarteak, eskualdeko artzainak omentzeko lehenbesta Lesakan, eta azkena egiteko ere esternatoki bera aukeratu dute. Laura Igantzi, elkarteko presidentearekin, hitz egin dugu.
9: Laura Igantzi, kaixo, zer moduz?
10: Kaixo, arratsaldeon.
9: Aipatuko dugu, bueno, ba, Euskal Artzainak Ameriketan elkarteko presidentea zarela zu, horregatik elkartu gara zurekin, horregatik, eta, bueno, ba, iraila bukaeran, irailaren 27 Lesakan eginen delako artzaiei, Amerikatara joan zirenei, Euskal Artzaiei eginen zaielako omenaldia, eta azkenekoa izanen delako, ez? Orain dela 20 hasitako ibilbideari, bueno, ba, bukaera emanen diozue Lesakan, irailaren 27, ez da?
10: Bai, hori zen, ba, orain dela 20 hasi ginen, eta egia erran ja, azkeneko 3 edo ja, beti aipatzen un azkena izan bartzela, baina gauza batengatik do bertzengatik etziaten utzitzen, eta iaz, Donezteben egin gunenean, ere aipatu nuen hau izan bartzela azkena, Eta labak erantzidan, eskorek erantzidan, ama, lesaken azizena, lesakanak autu bardo. Eta gainera betetzen dere 20 urte atxa hiltzela, eta bere gatik azizen dena, eta pesatu nun, pues, bueno, borobiltzeko aitzakia derra zela 20 urte, 20 urte atxan gatik, eta 20 urte atxa hiltzela, orduan, bueno, ba, konbentzitu ninduten aurten jabai azkena antolatzeko.
9: Egia da, hori aipatu bernizun, ez? Ja, 20 urte ez data borobila da, edo urte hurren borobila da, lesakan hasi, lesakan bukatu, ez? Azkenean horrek ere erran nahi bat du, zuraitxangatik ere hasi zenuen hau, eta, bueno, ba, bere gatik ez, joan da intzinera, 20 urtez, eta, bueno, aipatu duzu, azken aldian usteko, bueno, ba, nahia edo zenuela, pentsatzen dut, noski 20 urtez zau antolatzen urtez-urte ez, bueno, ba, ba, pisutxua dela, edo, ba, bederen balana, dakar rela eta hori ere badela, ez?
10: Bai, hala da. Bueno, lana hilabete batzutako lana da eta bueno, ez da inbertze lanangatik baizik eta ere erantzunkizun handiko besta dela, azken finean adin bateko jendearekin zabiltza, gero ere ba gure antolatzeko modu bizaiteko ba diru laguntzak eta behar ezaten ditugu eta bueno, hori ere gero eta gehiago estutzen joaten da. Jendia gero eta gehiago falta da, eta egilarran, ba, zenbait urtetan, ama zen erakuilua, ura zen behartzen induena, eta 2021 ama hiltzen ere, eta nik uste horrek ere motivazio pixko bat kendu diala, ez? Denen batuketa bat egiten, pues, bueno, pues, pensatu nun, pues, ja nahikoa zela, eta, bueno, gero ere, pues, gauzak egiten jarraituko dugula, baina besta berez, ba akautu behar genula, ja.
9: Aurtengo leloa, aipatuko dugu, ore zuri euskal hartzaina, ore zuri atxa dela. Batetik, bueno, horregi ikusten da ez, helburu duen besta honek, omenaldi bat da, euskal hartzain horiei, Ameriketara joan zirenei, baina baita zure atxari ere, eta aipatu dugu dagoeneko, eta zerbait pertsonala ere, bada besta hau ez, zuretzat.
10: Bai, baiz, bueno, orain dela 20 urte, eraitza ondo nula antolatu nun dena, beregatik hasi nun, beregatik hasi zen guztia, eta justun besta baino bi astelenago hiltzen bera. Eta kasu honetan nik beti urtero berengatik eta marengatik, bilengatik egiten nun, baina aurten pues, zen modu bat borobiltzeko eta gainera, bueno, ere pentsatu nun, bai, nire kasuan hor ezuri atxa, baina zenbait seme alaba ere daude elkartean, da beraien atxangatik ere daude hor, ez? Orduan, ez bakarrikan neria denak, baina niretzat aitz politi izan da, nirean kartelan niretza hor agertzea, eta alaba bezala hor ezuri atxa erranalizatio hori hain garbi, pues, niretzat ere unki garria da.
9: Nola sortu zen besta hau egitaren ideia aipatu duzu, ez? Zuraitzak bulkatuta egin zenuela lehen aldiz, baina ez dakit zer edo nondik sortu zen pixka bat ideia hori?
10: Ba, 2008an gonbidatu zuten neraitza Arantzazun, artzain munduan antolatu zuen ekitalde batera. Mundu mailako artzantzari buruzko ekitalde bat, eta joan nintzen atxarekin, atxatama, eta han, konturatu nintzen, mazirela lauzpabos zunbildar, hartzaiak egonduk, eta nera ja. Eta, bueno, pues galdetu nun, nera biziko nola bazekiten nera ja, hartzai egondua zela, esplikatu ziaten nondikan zetorren. Eta, bueno, gainera kontatuko dut, izan zen urte batzuk lehenago Legazpin hartzai egunan, beti irailaren lehen igandean ospatzen dena, Julian, nera naia Julian gonbidatu zuten epaile bezala hango dastaketa batera. Eta, bueno, berekin hitz egiten ari zirelikan, esplikatu zioten Aimarra zutela, egin nahi zutela Ameriketara joandako hartzaileei omenaldi bat, eta nahi zutela lurralde bakotxako bat aukeratu, eta galdetu zioten berari, aber, norbait Nafarrotik joaten altzen, eta Julian tortzen itxera, hori itzen ez beti, bazkaltzen ari ginela, eta aibatu ziola nere amari. Aizu ama hau, ez duzu jakinen zuk, hemen lesakan edo bortziritan da norbait Ameriketan hartzai ibilia. Eta ama gelditu zizaiun begira. Eta ze, nula ze, zuretia adibidez. Usti, atxea, joder, egila. Eta orduan, atxea joan zen, nara atxea joan zen Legazpira. Eta horregatik zuten hartzai mundukoak bere datua. Eta orduan, 2008an hori gertatu zenean, bai, erranen nahi zuen, nahi baduzue, eta zergatik bakarrik anatxa, eta rantzea termino, badire gehiago, Eta note dira, ba, lesakan ikusten baserri guztietatik eta zenbait kasotan anai guztiak. Nahitxata ere, hiru anaiak joanak. Taren, ba, pues, nera itxarekin batin osatuko dizuet zerrende bat lesakatik joan azirenak. Eta orduan hasi nintzen atxakin, eta oroitzen naiz lehenengo egunen joan ginen irubidera, Ebaristo Txotekokin egotxera, eta bilek altzolazin, zerrenda bat, ba, bolako baserriko ez daki inor, tal. Eta azten ziren ja hor ja, solazin, beraiek ja, pues, hango gauzak nola, zela bizituak, hemen nola zeuden, urrengo baten gana joan, eta gauz gehiago, eta konturatu nintzen, erran un, ni alaba izanik, ez nekin guzti hau, eta hau altxor bat da, da gure historiaren zati bat. Eta orduan pensatu nuen liburu bat, inbar nula, eta ez jarra nun, bueno, ja, lesakatik hasita ja bortziri mailan inen dugu. Eta ziginen herri-zerri, eta hor ateri zen biskoat, ba, lesakan 2008an bazkari bat zerbait egiteko asmoa. Eta egin genuen, txiki-txiki bat, 21 hartzai parte hartu zuten lesakarrak, eta beti gazten, eta bueno, gero pues, egin genuen taloiatia, bersolariekin, eta niretzat berezia da, izan zen azkenin nerekak izautuzun bakarra. Bino gero, ja, bertzerri eta gedatik, izan zen azkenin nerekak izautuzun bakarra. Bino gero, ja, bertzerri eta gedatik mugitzen hasi ginenean, eta denak eratzen zuten, jo, pues, urrangurtean egin

0: sensazio pila bat, agitzagiz polita izan zen, eta nire ama bertan egon zen. Baina ja kautu zenean, eran un posesta egin dugu, eta jazta, eta nire amak ez segitu behar duzu, Laura. Egun erogarri izan da, ikusiri jendia inpozik, eta zuraitean gatik, atxari omena jeinez, segitu behar zua, hau segitu behar du. Eta, bueno, horrela joan gara, urtetik anustera, eta, baina, bueno, pues ya, hogei urte, nik uste jana, ongi dagola, disfrutatu dugu pila bat, ni barne, izan dire urteak agitzagiz politak, eta, bueno, eta jendia badakit egutegian gorriz markatzen zutela beti gure hartzai eguna, bera jentzat agitzaiz garrantzitsua atzelakoz, baina, eta malez pila bat gelitu dire bidin, eta daudenak ere, pues ja din batekuk ere, eta bueno, pues ja gauza hauekin kontu zibilar gara.
1: Aipatu duzu azkenean jendeak gorriz markatzen zuen data bat dela, eta egia da, bueno, ba elkargune bat sortu izan duzuela horren bueltan ere, ez? Azkenean, bueno, ba beraiek berriz ere elkar ikusteko, haunitzan gelditu ziren Ameriketan, bertze haunitz bueltan etorri ziren ona bizitzera, eta bueno, azkenean ba egunerokoak ere eramaten gaitu, ez? Eta azkenean elkargune hori sortzea ere ez bada, aitzaki baten bueltan eta horrelako besta baten aitzakian bazaila da, ez? Eta pesatzen dut, beraientzako ere izan entzela, ez? Elkar ezagutuko zuten haunitze gainera, pentsatzen dut, gero familiak ere, iruditzen zait edo, besta honek ere baduela, bueno, bestak eta elkarteak orokorri, baino besta honek bai agian deigarriagoa dela eta jende gehiagok duela aukera, ez? Parte hartzeko, eta bai dela, bueno, elburuetako bat ezakitzuk erranen diazu, baina ezakit den elkartzeaz aparte ere, ba transmisio lan hori ere egitea, ez? Agian beraiek, beraien familiekin etorriko ziren, ez soilik seme alabekin, baita agian bilobekin ere, ez? Eta bueno, bazkenean hori da, ez? Ikustea zer bizitu zuten eurek, atatxe amatxik zer bizitu zuten non, nola, norekin, ez? Eta horretarako ere balio izan du bestak?
0: Bai, adibidez, nik erran dut, alaba izanik, ez nula baloratu, eta ni bezala, zenbait seme alabak gero aitortu izan diate gauz bera. Eta, bueno, ba, ezagutzen ez denez zinda baloratu. Eta museoan ere ikusten dugu zenbait jendia etortzen da museora, eta harritutak ditzen dire, beraien bizimoduaz, zenbaitetan, Espainiatik etortzen dire, Valentzia aldetikan, eta baita ere, aipatzen dute gainera, etzekitela hemendikan emigrazioa izan dua zenik ere. Uste zutela hemen ez genula olako emigrazio hori jasan. Eta bueno, eta nimeño ni batez ere familiak. Eta adibidez, balen aldin solasten orain alargun gelitu den emakume batekin, tarek erraten zian, Laura, orten jomar dugu bestara, eta aurten bilobak ere torre nahi dute. Orain arte ez dut igual baloratu atatxik egin zuna eta bar, baina aurten, jakin gainera azkena dela, bilobak ere etorri nahi dute bere atatxiri omenaldi hori egiteko. Ez? Orduan, ikusten duzu dela benetan bihotzak ukitu duen zerbait, eta gero hartzaileak beraiek erakutsi diaten maitasuna, eta hori ez da dirukin ordaintzen. Hori aitza izberesia da, zerremana dudan, eta zarrenetakoak, eta bueno, pues, bai, hori agitza izberesia da.
1: Aipatu duzu lehen, bueno, zure gurasoak biak, ez, ama eta aita Ameriketara joan zirela garai batean, ez bana oker, edo, hola, ez badu gaizki erraten, uste dut zuek ere han jaio zinetela, ez, hiru anai arrebak bertan jaio zineten, baina aipatu duzu, bagian, zinetela sobera konstiente, edo agian bueltan, ez, txiki etorri zineten bueltan ona berriz ere lesakara, eta azkenean, bueno, ba, euren transmisio lanarekin, eta kontatu dituzten gauzekin, ez, jakindu zue, nola izan zen, berain bizia, baina zuen bizia ere, ez, tarte batean, han.
0: Bai, gu bagenekin, han sortua ginen, hori beti errandugu. Baina, bueno, nera atxak batzutan, baina hartzen zenuen, bueno, aventurak bezala, kontatzen zizkibon, zenbait kasu, bueno, etzenekin ez asmatuak zituen domenetan pasatuk, eta bar, baina ez genuen baloratu, eta ez genuen ikusi, mendikan nolat hartzai joan zirela, nera etxan kaso jau gehiago iru urte, baina, hain gazteak ezagutzen ez zuten herrialde batera. Olkolan, bueno, beraiek erraten dutenez, lana berez etzen gogorra, bakardadea hori. Han egotea, sierran, desertun, mendian, zu bakarrikan tienda kanpaina bat, 2 miliardi, zere zakurra, zure riflea, eta bakardade hori da beraiek batez ere aipatzen dutena. Berez gero, Bueno, pues

0: Artzaian gibeltikan transumantzian joatetzen, gero Parizio denbora, beraiek deitzen diote, bildotxak sortzen ziren tenoria, Pariziotan ja zeuden rantxoan eta bar, baina, joera, jentzolako egora gogorretan, eta beraiekan utzi duten irudia, euskaldunak, jende langilea eta bere hitza betetzen dutenak eta bar, olako baldintza gogorretan izanik baloratzeko handiza, baina nik egi erran neratia bere lagunekin hitz egiten hasitzen arte ez nun baloratu. Edo ez nun baloratu nire amak Dixon, Kalifornian guiruek euskara zazitu izana. Adibidez. Ez, gure txeko girua dena euskalduna zen, orduan, dena gainera Julian onat etorri zelikan eskolaratu zenean etzekin gazteleraz, eta kursu errepikatu behar izan duzun. Orduan, erraten zu, jo, benetan, ze nortasuna zukaten, eta ze nolateri zuten antzinera bere bizila, ez, eta hori goraipatu beharra da, ze gu bertze modu batean azitio gara denak. Jakin nahiko nuke guk orain beraiek hartutako erabakiak hartuko tegin juzken ala ez. Eta benetan, pues hori, merezi zuten beraien omenaldia, merezi zuten egin ditugun liburuak, museoa, bestak, Ameriketara egin ditugun bi bidaiak, zoragarriak. Eta bueno, ba, konten, pues, hogei urtez guzti hori bete dugulakoz.
1: Aipatu duzu, bueno, zure gurasoak behin baino gehiagotan aipatu ditugu, eta batez ere hartzaietaz sorazten garela momentu hauetan, ez, gizonetaz, gizonak ziren, ez, hartzai lanetara edo joaten zirenak, baina egon ziren emakume pila bat ere Ameriketara joan zirenak, ba, bertzelako lanak egitera edo ba, zure ama bezala, ez, ezakita ezkonduta joan zirenak atxarekin, edo ta anaiarreben zaintza egiteko, edo, bueno, ez, eta horien papel pera ere, adibidez, aipatu duzu oraintxe bertan, ez? Zure amak han Ameriketan, Kalifornian, ez? Euskaldun bezala eta euskeraz ezi zituen bere hiru seme alabak eta, bueno, ba, beraien lana ere goraipatzeko balio du besta honek eta, bueno, elkarteak eta egiten duzuen lanak ere, ez?
0: Bai, orain dela gutxi gonbidatu ninduten Altsasun egintzen topaketa batera eta bertan zegoen gainera Kaliforniako neska bat. Eta bera lantzen ari da joandako emakumeen papera. Ze benetan badire hor ere, bueno, berak aipatu zituen bizpairu emakume. Benetan pelikulak egiteko modukoak, hartutako erabakiak zegoera gogorretan eta nola da ate zuten beraien familiak antzinera, ez? Orduan bai egilarran erraten dugu, bueno, nik egilarran intugun zerrendatan eta ez dira inbertze emakume joan. Baina joan izan dire, eta klar, guk batez ere Nafarroko ezagutzen ditugu, baziren beste herrialde batzuk ere, baina benetan hor jardunaldi horietan aipatu ziren emakume horien bizitzak bertan, bai, goraipatzekoak, bueno, denena ere, ze azkenen fienda zure itxea utzi, ezagutzen ez duzun toki batera joan, nire eman rantxo batean, balea jakin, eta gero bertako, bortziritako, hartzai desberdinak baziren han inguruan eta denak izaten zuten gure errantxoa beraien etxea bezala, referente bezala, edo zen ospakizuna, edo zen zera, pues, dena zen nere etxean, ez? Makume euskaldun batekin, beraien nahi zuten bezala. Eta bai, egiarran, bueno, ba, beti hor getitzen dire pixkoat baztertuta, baina bai, emakumeak beraiek ere adore handikoak ara joan zirenak.
1: Bueno, aipatuko dugu pixkat irailaren 27an izanen dugun azken besta honen egitaragua zein izanen den, aipatu dugu, azken besta izanen dela, 20. urte urrena, bueno, ba, egun berezia izanen da, eta horretarako prentsatzen dut, ba, prest duzuela, egitara hau berezia ere, ez? Zer eginen duzu egun horretan?
0: Bueno, ba, niri beti gustatu izan zait, joan garen tokitan, ba, biskoat herri horretako zerbait erakustea, ez? Azken finean horregatik egiten dugu, herri bakoetxan. Ordu mono, lezakan, beti izaten dugun bezala, 10 aldera edo etorriko dira autobusak, eta meiketako bat gure asumoa da dena herriko plazan egitea, pentsatzen dugu eguraldi ona inen degula, eta kontu izan entzen, ba, hor, meiketako bat izatea. Gero lesakako txaranka egonen da, pixkoat giroa talaitzen, gero badago zerbait prestatua, ez dakitzea azki zer, baina lesakako zaldun batek badutxu lagunak, eta bueno, 6-7 zaldun zerbait prestatzen ari omen dire, ikuskizun bat, denak hori ikusteko, eta gero gero dugu kioskoan pentsatua pantalla bat jartzea eta bertako irudiak beraien lanbideari buruzko eta irudi batzuk ematea, ba, jendia konturatu da den, ba, zer motako do lanak iten zirenan, hango irudikin. Hori Koldo San Sebastianek prestatzen ari dugu, dokumental bat bezala, karro kanpoa eta tipia eta dena ikusti, izanen joan ikusgai, jendik ikusteko, nol, nun bizi ziren eta nola. Eta gero, amabila orden gutxitan, nahi duenak mezara joan, joanen gara, Lesakako Tantirumairu dantza taldeko aurrak, haien atzetik joanen gara Elizara, eta gero bertan hasiera eta azkeneko kantuak inen du Ramon Martí Corena Menditarrekin, eta meza berez Lesakako abesbatzak lagundurik izango da. Eta gero meza kaututa joanen gara Zubigainekoa ikustera, eta gero ja Zubigainekotik frontonara, han beti sartzeko jeibola eskaintzen diogu, dela whisky eta seven upekin egindako edari bat, beraiekan edatzen zutena, eta ezin bestekoa dute, guna honetan, bai do bai, jeibola gombar da. Gero bazkaria dugu Santa Maria Katerinakin, azkeneko urtetan beraiekin dugu zoragarria. Eta gero, ba hori, musika, berriro, ba Ramon Martí Corena, Menditarrak, zozketak, sorpresak, bueno, pixko dentika, erraten ez, kontatzen ez aldiren gauztak, egonen dira, eta gero ja arratsaldeko zazpiretan edo ja denak martxan, eta pentsatu dut, denak joango direla egitza, bore onarekin Lesakatik.
1: Seguru, baietz, egitara bete-betea duzue, aipatu zu Menditarrak, Bankako Menditarrak ez, Ramon Martí Corena ere izanen direla, bueno, ba, beresi ere hemengo eta Ameriketako ez, kulturak ere pixkatu uztartu, aipatu egon bezala, ba, Lesakako ezpatantzareak, bertzalde jeibola, bueno, ez, denetik izanen da.
0: Zaldunak
1: hori da. Denetik izanen da. Aipatuko dugu, bueno, galdetu nahi nizun, jazen bat lagun inguru edo, biltzen zareten normalean, bueno, bazkari hor renbueltan, eta eguna ere ospatzeko ze uste dut, bertze herrietatik eta antolatuak direla autobusak, beti antolatzen diren bezala, eta, bueno, zakit aurreikuspen bat ere egiten aldu zuen, edo zenbat lagun bilduko zareten.
0: Aurreikusia nun, azkeneko bi urtetan bezala 350 inguru, ze pandemia baino lehen 500 inguru biltzen ginen, azkeneko urtetan, eta gilarren pandemiatik bueltan, hor, bi urte duztut ez genula antolatu, eta gero, ba hori, ba, urdazubin irurun eta hoi inguru, eta azkeneko bi urtetan, baina ez dakit, nik uste zertaz arrandiate Amerikatik, atzo deitu zian iruritako makume batek, bere nahi eta amairu heldu direla Bakersfield ingurutik amairu denak batin, ez dakit nondik hanbertze batzuk, eta beraiek ere zortzi torri bartzirela familiatik, azkena denez, eta errat dizut berze batek, ba, bilobak ere urte nio nahi dute, eta txiri homenajeiteko, orduan, uste dut igual 400 ezakit. Hor, espero dut gehiago ez izatea, ze, bueno, guk ere gauzak enkartutxuko eta gauzak, eta bueno. Baina bai, 350, 400 artean hor, espero dut hor ibiliko garela.
1: Aipatu duzu azkena izatearen, ez? Bueno, pues, zentzu horrek edo ekarriko duela gean jende gehiago. Horretarako, bueno, hori da, aipatu duzu, ba, gauzak antolatu behar dira, aurreikusi behar dira, eta intzinetik ere dena presutzi behar da. Horretarako, uste dut, bueno, bazkalerako txartelak edo autobusen apuntatzeko epe bat ere baduzuela, eta, bueno, hori da, galdetu nahi nizuna jaz epe dagoen, nola kontaktatu daiteken ba, txartelak erosteko, edo autobusan izena emateko, edo?
0: Bai, hori, bueno, zonaldeka dugu urte beti persona berdinak arduratu direnak gure zonaldean, ba, txartelak saltzeaz, eta gero txartel horietan aukeratu barra da autobusan etorri nahi duzun ala ez, eta atortzekotan nun hartu behar duzun autobusa, gero adibidez zeliakoa zareten edo ez, bueno, lako gauzak, eta bueno, irailaren 20 arte egoren dira salgai, 20an ja hartzen ditugu, eta pixko bat ikusirik sezonaldetik nortzuk apuntu diren autobusak, hor pixko bat saiatuko gara, bueno, pues, hortikan autobusak hortikan pasatzea, gutxi beti urtero, izaien txugu ja rutak antolatuk. Baina, bueno, pues ez dakit, haber, aurri ikusi dugu, igual, hiru autobus, eta ez dakit nahiko izango diren. Bueno, baina hori dena, hogeian ikusiko dugu. eta jendia, pues hori, egilarran, bueno, prensan eta paratu izan dugu hemen Lesakan adibidez, Lesakako udalan, beran Maite Txuleonez arduratzen da, Zumbilan Jesus Mari Jora Juria, Don Esteben Angi Otxandorena, orduan, jendia herrietan denak ezagutzen gara, eta bueno, badakigun ora jo, ez, orduan, bueno, pues berai, gu gara pixkoa eta hemen antolatzen duguna, baztainen badiri irutoki, Aezkoan, Erroan, Iruñan, Doni Bane Garazin, baina jendia gutxi beti ja, denak badute harremana gurekin etortzen direnak, eta badakite nun erosi ez. Eta bueno, horren arabera ja, hogeian ja, izten dugu, ze guzti hori joan margara prestatzen gero, bet, izaten dugu azkeneko momentuko gauzak, edo bajak, edo altak, baina behin ja den antolatuta, eta jakinik, bueno, autobusan orainik antokia badado, ez dado, bueno, hor, azkeneko asteari nahiko estresanti izaten da. Baina, batez ere, etzait gustatzen inor kanpoan ustea. Eta gutxigo hartzaia baldin bada. Eta azte horretan Amerikatik etorri baldin bada, eta ez du izan denbora txartelak erosteko nola utzi bardot kanpoan. Bueno, pues bueno, estres pixko geixigo pasatuta. Ino saiatzen gara denak sartzea.
1: Ederki, bueno, gauza unitz dira antolatzeko, eta, bueno, horra di egon bartzara... Ba, hilabete guztiagian, ez? Baina batez ere azken aste horretan, bueno, jende haunitz bilduko zarete, eta azken besta hori ere pesatze dut berezia izanen dela, eta arranduzun bezala. Ba, agian, inoiz etorri ez den jendea, edo aspaldian, ez? Etorri ez den jendea etorriko dela, beraz polita izanen da. Aipatu dugu, azkena izanen dela, baino besta izanen da azkenekoa zuek elkartean, ba, martxan segituko duzuelako oraindik ere, ez? Bueno, museoarekin, edo egiten dituzuen ikerketekin, ez? Eta, bueno, ja, elkarrezketa borobiltzeko hori galdetu nahi nizun. Besta bai, azkenekoa izanen da, baino zuek zuen lanarekin, eta ez, transmisio lan horrekin, ikerketa lan horrekin segituko duzu, eta galdetu nahi nizun, ja, momentu honetan, edo zer duzuen, ez, epe bamotzean edo, pres, edo zertan ari zareten lanean orain.
0: Bai, ba, bueno, aurten, hiru liburuen aurkezpena pensatua dugu, bat, ja, bueno, fitxa urrian, erronkarritik Ameriketara joandako hartzaileenari buruzko liburu bat, hori ja editatua dugu. Eta gero, labean daude, Malerrekatik Ameriketara joandakoak, eta berriro Bortziritik Ameriketara joandakoak. Ze adibidez, bere garaian, orain dela 20 urte, liburua editatu genuen, testigantza batzurekin eta bar, baina orain Koldo San Sebastianen eskutik, eta bere datu basea, ba, aipatzen zidan, Bortziri mailan adibidez, ja batiun, badire 600 persona baino gehiago ja, izendatuk liburun, hemendikan joanak. Eta gainera aipatu zidan, deigarria intzaiola Lesakatik, Ameriketara joan antzintikan zenbat jende joan zen bai Argentina eta bai Uruguaiera.

Olaxe. Doinu hauekin amaitzen dugu gaurko iparo horratza saioa. Nire memoria. Gogoratu astelenean ordu berdinen ordu batetan hementxe elkartuko garela eta bitartean Antzeta Irratiko programazioarekin jarraitzen dugu kiroletik irratsaioarekin. Nadetik besterik ez asteburu ona izan eta astelena arte. Aio.

0: AIREKA irratia.
1: AIREKA irratia entzuten ari zara.

AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuen dako. AI ereka lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: Vous écoutez AI Eureka. AI Eureka, nahi duzuen bezala.
1: In this world, there is room for everyone.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK eta zergaitik ez.

0: egiet hori baigoriko zirkora?
1: Gure zirkoa baigorin izanen da,
0: buru hilaren lau eta bostean.
1: Eskualeriko artistek eskainiri
0: magia,
1: akrobazia,
0: kantu,
1: musika zuzenean,
0: emanaldia osoki euskaraz.
1: Sartzeak gure zirkoa.eus web gunean.
0: Zuen zain gaude,
1: gure zirkoa baigorin.

0: Bostean, ogoi urte.
1: Ogoi? Ez ez, nik 9 urte.
2: Ez zuk, bai gorriko ikastolako, ogoi urteak.
3: Ogoi. Eta bar urte.
1: Ospakizun besta, horron ozean, irailaren bostean.
3: Euskararen aude.
1: Ameka terdietan itzartzea. Apetife eskenia eta gaitistaneko orkestra. Kalasniko.
3: Kalasniko.
1: Ondotik, Baskari alaitua. Hortzaiziko ikastolaren eskutik. Tokiak atxiki Eloazo webgunean, Baigorriko ikastolaren orte betetzea. Idatziz, niam, niam.
2: Iruetatik goiti, erri jokoak aurrentzat gaiarekin, yupi!
1: Eta zazpietatik goiti, Garaziko ikastolaren taloak eta kontzertuak, Kalume, Frigo eta DJ Geto, Lutxo eta Selektarrak. Fiesta! Irailaren bostean,
2: Ojonozian,
1: Baigorriko ikastolak, 9 urte.

0: Bertxotan ikasi nahi duzu?
1: Kantuaren bidez hitzekin ostatu nahi duzu? Lagun artean gozatu?
2: 2006 eta 2007 garen ikasturteko bertxo eskolen izen emaitea
0: jadanik zabalik da.
1: 32 bertxo eskola dira eta segur bat zure bea dela zure egitik urbil.
3: Izena emateko, sartu Eloazo bertxolarien lagunak gunean edo bertxozale.eus/siberua-lapurdi eta baxenafarroa atarian informazio guzia atxemanen duzu.
0: Eta bestela, deitu 07 77 09 18

0: Arratsaldeon entzule guzie, raita seinduak ez du betarmen biktimen kolektiboa errezebituko berreun bat ikasle hui dira, Alain Esker sortu zuen kolektiboan, eta ostiral juntan komunikatu baten bidez jakinarazten dute, harriturik jakinutela raita seinduak ez dituela errezebituko, Leon amalaugarren alurdesen izanen da, buru ilunda juntan, baina ez da kolektiboarekin bilduko, hek nahi zaskoten proposamen konkretuak egin, jakinaldiz Frantziako Eliza iragarri duela, aita seindua bilduko zela hala ere zazpi biktimarekin. Kasi plana orkestu du gaur goizean ani Genevar Laborantza ministroak klima egokitze idorte eta xute plana, hau da azken hilabeteetako muturreko baldintza klimatikoei laborantza arloan gobernuak emanen dakon erantzuna, orotara 1.000.000 euro pasako laguntza behiak sortu dituzte, eta berela aplikatzen hasiko dira, Europak Batasuneko pak laguntzei buruz hainbat berritasun ere iragarri ditu ministroak, batetik udazkenean unkitzen oiden laguntzen aintzinapena, ostera iraganen da, eta hala, 400.000 euro dira lagunduen poltsetara fiteago iritsiko, eta bestetik, polemikoak diren paken kontrolak arintzeko asmoa, erakutsi du ministroak. Pirineo Atlantikoetako ikasleko purua tipituz doa pauen egindu gaur sartzeaz pundua dazenak, edo Departamentuko Akademiaren zuzendariak, sartzeuntan 108.000 ikasle zenbatuak izan dira departamentuan, jakin usaian iparaldekoak direla gutxi gora behera zenbaki horren 100%, dazenak argiki demografiaren apaltzia sendizela, ondoko urteetan oraindik gehiago sendituko zela, hemendik 2025 lehen mailako ikasleen umrea 112 tipituko da, eta kolegio eta liceotan xifrak 114 dira apalduko, errandu ondorioz beharko direla departamentuko egiturak berregituratu eta elkartu. Sartzearekin batian kambiamenak badira frantses legeetan, buruin lastapen untatik goiti langeldialdien dako hilabeteko epe mugat bat, langabezia dretsuen apaltzia kontratuaren haustea adosten delaik, mapriv renoven tipitzia, azken hilabetetan bozkatu diren legeen aplikazioak mugizketa sozialak eragiten ditu. Kulture denboraldi berriarekin ziburuk kulturaren aldeko hautua berretsi du kultur munduak biziduen krisi huntan, ziburuko errikoetxeak kultur denboraldi berriaren gitaraua orkestu du, oraingo zelen zatia baino ez du orkestu, urteko programa bialditan banatzen baita, buriletik abendura eta urtariletik ekainera, ekitaldi guziak urririk eta denei idekiak dira, eneko aldana ziburuko hauzape zaren dako, ekimen horrek argi erakusten du errikoetxearen nahia.
1: Poliki-poliki hasi ginen dola bizpailu urte, hainbat kultur talderi gure azpiegiturak prestatzena. Hor ere, kalitatezko kultura bat eta antzezlan ezberdinak nahi baitugu gure lokaldean, baliabideak ere eskaini bat dira. Ziburuk ez ditu beste munduko baliabiderik, azpiegiturarek, baina baditu gureak, eta talde bat zuentzat, biziki egokiak dienak, beraz, usten dizkigu urtero talde bati edo biri gure izan gure polikiloldegia, izan rekoletetako kapera, edo bestelako gune batzuk. Eta gero, horren truke kakotxen artean, antzez lan bat, edo antzez lanaren parte bat eskaintzen diguten, eta horako kolaborazioak egin ditugu, eta gure apostua aurten da, kolaborazioak gehiago egitea ziburun.
0: Eta kultur denboraldiari buruilaren 12an emanen dakote hasiera kirol zelaian, atxaldeko 5:30 animazioak eta emanaldiak izanen dira, programa osoa ikusgai duzie ziburuko errikoetxearen webgunean, bururatzeko bi kirol itzordu errubian lehenik prodebi xapelketako bigarren eguna 7:30 goiti esahi, miagitzeko beho taldea ari da oionak zegen zelaian, eta futbolian ligako laugarren egunaren kondu 9:30 goiti, Alabesek errezebituko du Villarrealeko taldea.
2: Euskal Irratia.

0: ikurreta, irratia,
1: krisia,
0: jaketa,
1: jarraipena,
0: beldurraren gizartea,
1: gripea,
0: kontrolak,
1: barrotea,
0: telebista,
1: ilketa,
0: kamera,
1: beldurraren gizartea.

0: Ogoi urte!
1: Ogoi! Ez ez, nik 9 urte!
2: Ez zuk, Baigorriko ikastolako ogoi urteak!
3: Ogoi! Eta bar urte!
4: Ospakizun besta, horron ozean, irailaren 5ean!
3: Euskararen aude!
1: Amekaterdietan itzartzea, apetif eskenia eta gaitistaneko orkestra, Kalasniko!
5: Ondotik, Baskari alaitua. Hortzaiziko ikastolaren eskutik. Tokiak atxiki Eloazo webgunean, Baigorriko ikastolaren orte betetzea. Idatziz, nyam nyam!
2: Iruetatik goiti, erri jokoak, aurrentzat gaiarekin, yupi!
4: Eta zazpietatik goiti, Garaziko ikastolaren taloak eta kontzertuak. Kalume, Frigo eta DJ Geto, Lutxo eta Selektarrak. Fiesta! Irailaren 5ean,
2: Ojonozian,
1: Baigorriko ikastolak,
4: behatzen, ogoi urte!

niño y ses. Amor, Eric, Eman, niño y ses.

0: Bertxotan ikasi nahi duzu?
1: Kantuaren bidez hitzekin ostatu nahi duzu? Lagunartean gozatu?
2: 2006 eta 2007 garen ikasturteko bertxo eskolen izen emaitea
3: jadanik zabalik da.
1: Hogeita hamabi bertxo eskola dira eta segur bat zure bea dela zure egitik hurbil.
4: Izena emateko, sartu Eloazo bertxolarien lagunak gunean edo bertxozale.eus/siberua-lapurdi eta baxenafarroa atarian informazio guzia atxemanen duzu.
5: Eta bestela, deitu 0 zazpi, 0 zazpi, 0 bederatzi, 0 zortzi, 0

0: AI Ereka, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, Anchieta Irratia eta Radio Culturaren irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, eta zer gaitik ez?

AIREK eta zergaitik ez. AIREK digitala da eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da. AIREK digitala da eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK Radio.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia. AIRK, zaretuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK diffuse pour vous un DAB Plus.
2: Beira, pijabal gara! Begira, somorroa gara! Begira, somorroa

0: AIREKA IRRATIA.
1: AIREKA entzuten ari zara.

0: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka laguntzen zaituen irratzi digitala.

0: don't sound slow, John. I think we're warmed up.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK entzuten ari zara.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta, Irratia et Radio Cultura.

IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

casa, machetearen plazan. Turisten jatorduan, suge bat agertu zan. Bere hor zorroztua, erakutsi zituen. Turistek beldurtuta, handik galdegin zuten.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka laguntzen zaituen irrati digitala.

0: I Ereka, la radio numérique par Anceta Iratia et Radio Cultura.
1: A I Ereka, Anceta Iratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

ergelkeria zela konturatzen. Elkarrekin ikusteak poztu egiten naik, bertze gauzarek.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: Eureka, la radio.
1: Eureka, lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREKA, la radio DAB+, parantxeta irratia e radio kultura.

0: AI Eleka, Sainsen Saituen, Irrati Digital.
1: AI Eleka, Irratia.

0: AI Ereka, DAB Plus, frekuentzietan zuendako.
1: AI Ereka, lasaitzen zaituen irrati digitala.
2: AI Ereka irratia.
0: AI Ereka radio.

0: AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AIREKA IRRATIA.
1: AIREKA, la radio.

0: AI ereka lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka, antxete irratiak eta radiokulturak asmatutako irratzi digitala.
0: AI ereka, la radio DAB+, par antxeta irratia e radiokultura. AI ereka, la radio numérique qui vous fait du bien.